0: alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg er udvalgt til P3's næste.
0: Allerførste gang i din radio.

0: nye musik.
1: Jeg synes, du skal blive hængende.
0: Det her på P3.
2: Det, man hører, er man selv.
0: Live i Derlød.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: P3. Det man hører. Er man selv.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: USA's 6 måneder lange krig mod Iran har indtil videre kostet USA 38 milliarder dollar, svarende til omkring 246 milliarder kroner. Det oplyser Kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske ammunitionslagre. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagrene efter krigen. Og krigen ventes desuden at bidrage til højere energipriser og øget inflation i USA. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut nu, hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Det er glædeligt og tiltrængt, lyder det fra borgmester i Tårnby, Allan S. Andersen.
2: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særlighed i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skilten.
1: Borgmesteren har selv givet udtryk for, at behovet for det nye værktøj er stort til politiet. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man nu hurtigere og langt mere effektivt kan bekæmpe svindlen, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
3: I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Der er hård kritik af myndighederne i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den faktisk har lavet stikprøverne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
4: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om det reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
1: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker ikke at stille op til interview og har heller ikke forholdt sig til kritikken skriftligt. Fortsat regn og byger, især i de østlige egne, kan det være med torden og skybrud. Dagen byder dog på sol og spredte byger.

0: kunne høre, hvad mine brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
0: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
3: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
0: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn skulle pryde bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningens konstruktion betragtes som usikker og farlig, og ifølge Trump skal hans navn tilføjes, før renoveringen kan begynde. Det forklarer DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: I dag der er det blevet besluttet, at Kennedy Center det skal holde lukket i 2 år, mens det renoveres. Men samtidig så har den amerikanske præsident været ude at sige, at med mindre at hans navn kommer op på den her bygning, så kommer der ikke nogen finansiering eller penge, der kan finansiere hele renoveringen. Og på den måde så er det her også en historie om, hvem er det, der bestemmer. Og hvis Donald Trump ikke bestemmer, så kan det også bare være lige meget.
1: Det bliver nu sværere at snyde sig til gratis handicapparkering. Fra i dag kan politiet nemlig tage en ny app i brug, som gør det nemmere at se, om der bliver snydt ud med det blå handicapparkeringskort. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Svindel med parkeringskortet er et stort problem og går værst ud over dem med et handicap, forklarer Torgild Olesen, der er formand for danske handicaporganisationer.
3: Konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie. Det er enormt vigtigt for os at have den plads. 95% af dem, der har et handicapparkeringskort, siger, at det er meget vigtigt for dem at have det her kort.
1: Den nye tekniske løsning gør det muligt for politiet i hele landet at se, om et handicapparkeringskort er gyldigt. Og i løbet af efteråret bliver værktøjet udbygget, så politiet kan se endnu flere informationer om parkeringskortet og dets ejer. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
4: Det her værktøj vil, og det vil blive udbygget yderligere, gøre, at politiet på få sekunder kan se, om der er et problem, hvor det tidligere har taget meget længere tid. Og det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler. Sådan er hammeren.
1: Den 6 måneder lange krig har frem til nu kostet amerikanerne 38 milliarder dollar, svarende til 246 milliarder kroner. Det oplyser kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af, til altså krigen mod Iran. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske våbenlager og ammunitionslager. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagerne efter krigen. For sol og spredte byer den første dag, kan der komme regn.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
2: Hey.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn pryder bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningens konstruktion betragtes som usikker og farlig. Trump skriver, at renoveringen ikke kan begynde, før hans navn er tilføjet til centeret. DR's USA-korrespondent Trine Maria Elsø har været forbi Kennedy Centeret, hvor beslutningen om lukningen gør indtryk.
3: Her rundt omkring ved centeret, der har sagt, at de synes, det er fuldstændig forfærdeligt. Det er ikke bare en bygning, det er en kulturinstitution. Der var en, der fortalte mig om nogle af hendes allerstørste minder, som hun har haft netop ved at være til koncerter herinde i Kennedy Centeret. Det, man skal huske, det er, at Kennedy Centeret jo udover at være en kulturinstitution, også er et mindesmærke for mange amerikanere efter den tidligere præsident Kennedy.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu for styrelsen, at de hverken kan eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, lyder det fra Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke vil forholde sig til kritikken. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte Befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres, står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade, at Macklemore optrådte. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Nogen sol og spredte byer, men på Bornholm først på dagen endnu skyet med regn og byer og skybrud og torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.

0: skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Et Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Godmorgen, det der det var Ed Sheeran, og her i nyhederne skal det faktisk også handle om Ed Sheeran, her hvor klokken er blevet 6.
1: Det skal det lige præcis, Liva, for måske er der nogen, der har opdaget, at der er opstået ret meget kaos omkring den turné, som Ed Sheeran har gang i lige nu. Der er flere opvarmningsnavne, der har trukket sig fra hans turné, og nu kommer Lucas Graham heller ikke til at spille flere opvarmningskoncerter for Ed Sheeran på den amerikanske del af hans tour, som han ellers er en del af. Det sker alt sammen efter, at rapperen Macklemore er blevet fjernet som opvarmningsnavn for Ed Sheeran under en koncert i New Jersey for 2 år siden, der sagde Macklemore befri Palæstina og spillede en sang, der kritiserer Israels militære handlinger i Gaza. Efter koncerten, der sagde Ed Sheeran så, at flere amerikanske spillesteder ville aflyse resten af hans koncerter, hvis Macklemore stadig var på plakaten som opvarmningsnavn. Lucas Graham skriver på Facebook, at han ikke kan fortsætte med turen, som situationen er nu. Han nævner ikke Palæstina direkte i sit opslag, men skriver blandt andet, at vi bør kunne tale om krig og om civile, der bliver dræbt, og om børn, der fortjener at vokse op, uanset hvor de bor. Og så slutter det her opslag med 3 vandmelon-emojis, som jo bruges som sådan et støttesymbol for palæstinenserne, fordi at farverne på vandmelonen også går igen i det palæstinensiske flag. Den her morgen, der ser jeg også på både det potentiale og de konsekvenser, der kan være ved at bruge AI. For de virksomheder, der bruger kunstig intelligens, de ansætter færre nye medarbejdere, når man sætter dem op mod sammenlignelige virksomheder, der ikke gør. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken, og det går især ud over 2 grupper på jobmarkedet. Det siger Nationalbankens direktør, vi lige skal høre fra. Hun hedder Signe Krogstrup.
2: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
1: Ifølge Nationalbanken, så betyder det ikke nødvendigvis, at virksomhederne de fyrer medarbejdere, men dem, der bruger mere AI, de ansætter altså færre unge og højt uddannede i forhold til tidligere. En af de virksomheder, der bruger kunstig intelligens til f.eks. at lave kontrakter og håndbøger og oversættelser, det er medicinalvirksomheden Abacus Medicine, og det betyder, at de har brug for færre højtuddannede kræfter og konsulenter til at klare de her opgaver, det fortæller deres afdelingschef, Maja Dinesen.
3: Når der er mindre spørgsmål eller ting, der skal oversættes, eller håndbøger, der skal laves, så behøver vi faktisk ikke at få et konsulenthus til det. Så kan vi gøre det selv.
1: Det bliver nu sværere at snyde med det blå parkeringskort, som personer med et handicap kan få. Vi har før fortalt, at mange bruger falske udgaver af det, eller stjæler andres for at få nemmere ved at finde en god parkeringsplads. Men nu har politiet fået en ny app, hvor de hurtigt kan scanne kortet og se, om det er meldt stjålet, og også finde relevante oplysninger på ejeren. Vi kan lige høre lidt mere om det fra Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet her.
4: Det er en app, som der går ind og trækker data inden for danske handicaporganisationers database, sådan så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig.
1: Torgild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, siger, at det her det er et kæmpestort problem, så han er også glad for, at politiet nu kan gøre mere for at komme det til livs.
5: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til.
1: Vi får en blanding af lidt sol og nogle byer i dag, 15-19 grader, og så en let til frisk vind, den kommer mest fra vest. Godmorgen.
0: Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Så blev klokken 6:03 den her onsdag morgen den 16. september.
6: Har du alle dine visdomstænder?
0: Ja, og men vandt du så presset ud?
6: Jamen, jeg forstår ikke, hvor lang tid går der, inden det går ondt længere.
0: Det ved jeg ikke. Så skal vi se, om der er en tandlæge, der er vågen her klokken 6:04, som kan svare på det.
6: Jamen, har I ikke prøvet det? Altså, er det ikke sådan noget med, så vokser den ned et par dage, og så går det over igen? Eller hvad?
0: Det ved jeg faktisk ikke, Rune Styrup.
1: Altså, jeg har fået fjernet en enkelt... Det kan jo også godt være, at den der, den bare kommer til at irritere dig fra nu af, og så vil en tandlæge sige, den skal du bare have fjernet. Jeg ved det ikke.
0: Nå ja, det kan selvfølgelig også være.
6: Nej. Nå.
0: Er du påvirket? Altså, vi får dit store idol, Kasper Christensen, på besøg den her morgen.
6: Jamen, ja, det er en kritisk dag, jeg holder tanden på. Ja. Det er ikke en god dag, jeg har tanden min på.
1: Du kan få lidt sympati fra ham.
0: Nå ja.
6: Ja, det er noget lort. Jeg børster tænder sådan noget 3 gange om dagen, og kører klorhexidin og sådan noget.
0: Du ved godt, hvad han vil sige til dig som det første, ikke?
6: Er det en pivdreng, eller hvad?
0: Jeg vil sige, husk lige tandbørsten.
6: Ah, ja. Oh my God.

0: danser med minder her fra Kind mod Kind. We are one, skal vi høre nu, fra Sao Paulo. Men Lasse, det... Alma har skrevet besked til dig.
1: Nå, beskår,
0: jeg kan ikke finde ud af, om det vil gøre din dag bedre eller værre.
1: Ja.
0: Godmorgen, Liva og Rune og Lasse. Jeg fik fjernet 2 visdomstænder på samme tid i maj. Altså i samme side, over og under. Der gik betændelse i det, og så fik jeg streptokokker i halsen, efterfulgt af en slem omgang kyssesyge. Få dem fjernet, Lasse. KH Alma.
1: Hvad fanden er det for en måde at starte dagen ud på det her?
0: Ja. Jeg synes også, Dennis har en god pointe. Det er, hvad en morgenmåner giver, samt middags, eftermiddags, aften og nat energidrik. Du kan afsyre egetræsmøbler med dem. Med vanilsen, Dennis.
1: Jeg har ikke bedt om en eller anden omgang, voksen skal ud.
0: Nej, du bad om rød, ikke?
1: Nej, eller jo, nej, moralsk opbakning. Du er faktisk der bare
0: blandt. Du er kun rød, men kun de støttende, som ikke er moraliserende.
1: Præcis.
0: Okay, fint.

0: 12 minutter over 6, onsdag den 16. september, hvor vi skal tale om, hvor mange ringe, der kan sprede sig i vandet, og hvad der pludselig kan ske, når en artist siger befri Palæstina på en scene. I New Jersey, helt specifikt for 2 uger siden, der sagde Macklemore Free Palestine, da han holdt en koncert i New Jersey. Og jeg ved, jeg var der under hans egen koncert, det er faktisk en lille smule i tvivl om.
1: Det var det.
0: Ja, det var det.
1: Det var... Okay.
0: Og det har jo så... han, Macklemore, skulle have været med på turné med Ed Sheeran, Rune Styr. Mm. Og så begynder der lige pludselig at ske en masse forskellige ting, og der er du måske bedre ind i forløbet, end jeg er. Fordi det ender jo faktisk med, at Macklemore nu ikke må komme med på den turné længere.
2: Ja, der er jo så efter den der opvarmningskoncert, hvor han blandt andet siger Befri Palæstina, han spiller også et nummer, han har skrevet som en kritik af Israel. Så siger flere af de der store amerikanske spillesteder, som Ed Sheeran skal forbi senere på turen, at de vil ikke ligesom lægge hus til, hvis Macklemore med. Og så føler Ed Sheerans hold sig jo så nødsaget til ligesom at smide ham af turen. Ed Sheeran siger, at det ikke er hans beslutning, men at man har været nødt til at gøre det for ligesom at give folk den der turné. Så på en eller anden måde har det jo været hans holds beslutning.
0: Ja, ikke? Nå, det er også USA, den her turné skal foregå i blandt andet, ikke?
2: Jo.
0: Og USA og Israel er jo også kendte gode venner.
2: Ja, det må man sige. Og efter den beslutning, så er der så flere musikere, som også skal opvarme. Der er en hel masse forskellige musikere, der skal opvarme på Ed Sheerans tur, som så trækker sig på grund af den her sag. Og det er jo så det samme, Lucas Graham gør nu.
1: Ja, Billie Eilish bror Phineas har også trukket sig.
0: Den største nyhed sådan, fra dansk side, det er jo det, at Lucas Graham, som du ser, Rune Stube, ikke skal med på den turné alligevel. Jeg sad med det samme og tænkte, gud, jeg kan vide, hvad det koster at trække sig fra sådan en beslutning. Eller fra at tage med på en turné. Mm. Altså, det aner jeg ikke, men...
1: Nej, også fordi det er jo de helt store steder jo. Over i USA. Det er jo ikke spillestedet i Danmark. Det er jo de helt store.
0: Fuldstændig. Jeg tænker, at Lucas Graham er havnet på Google-listen den her morgen lige om lidt.
1: Mm.
0: På grund af den her historie.
1: Det tror du har ret i. Jeg tror også, der er en anden musiker, der er havnet på Google-listen. En dansk musiker, vi har været med at miste. Ja.
2: Det er en sindssyg historie.
1: Ja, vi har været ved at... Okay, jeg kan sige så meget. Vi har været ved at miste en dansk musiker, der lige har offentliggjort en stor koncert på Amager til sommer. Næste sommer.
0: Ja. Hvad skal med Christoffer?
1: Det kan du få at vide i Google-quizzen lige om lidt.

0: gør noget her fra Mille. Klokken 17 minutter over 6. Jeg er meget spændt på at høre den historie om Christoffer, men vi skal lige nu høre Ivrig med Arti Arti inden, og et lille klip fra Tyran.
1: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
2: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
2: Macias og hans dødsregime
1: i DR Lyd.

0: 20 minutter over 6 her i Godmorgen Betræ, hvor vi skal til at lave Google Quiz, og vi allerede har både sagt, hvad vi vil gætte på, og altså, vi har besluttet det, fastlagt, og vi har sagt det højt. Men derfor er jeg stadigvæk nysgerrig på at høre mere om historien, Lasse.
1: Betræ. Godmorgen Betræ præsenterer
2: Google Quizzen.
3: Ja, inden du får historien bag mit bud, så hvis det nu er første gang, du hører Google Quizzen, så er det altså den quiz, der går ud på, at mig og Liva, vi skal gætte på, hvad der er blevet googlet lidt mere i de sidste 24 timer ind på Google af danskerne. Og Rune Styrup, du sidder med listen.
4: Det gør jeg.
3: Du har også magten over, hvem der må starte, og hvem må det?
4: Ja, men skal vi ikke bare have den der historie?

0: videoer på internettet, at man bare skal tage den op ved hovedet, fordi så har man styr på den. Han får ikke fat helt oppe, så slangen kan bevæge sin nakke. Det betyder, at slangen kommer til at bide ham i hånden.
1: Nej.
0: Eller i fingeren.
1: Nej.
0: Da slangen så har bidt ham i fingeren, der kan han se, det her er ikke en sno.
1: Nej.
0: Det her er en hugorm.
1: Oh.
0: Så fingeren begynder at hæve op. Det begynder at trække op i armhulen, og han tænker sådan her, det her, det er ikke godt. Han kommer så ind på hospitalet, og det ender faktisk med, at hvis han havde kommet et kvarter senere, så han ikke klarede den.
1: Nej, har de sagt det til ham?
0: Yes, fordi han begynder at få vejrtrækningsproblemer, han begynder at få svært ved at tale, imens han er derinde. Men er det ikke vildt? Vi er et kvarter fra at miste Christoffer.
1: Nej, ham med hukrummen.
0: Med fucking hukrummen. Ja, vi kan i hvert fald allerede sige nu, hukrummen kommer ikke til at varme op for Christoffer i Amager til sommer.
1: Det synes jeg, det ellers vil være en smuk sløjfe at binde sammen om det hele. Nej, okay, vild historie.
0: Ja.
1: Og hvor jeg er egentlig overrasket over, hvor sådan Steve Irwin-agtig Christoffer han er, ja, i
2: det
1: er, naturen.
2: Ja, eller det er han så ikke. Eller,
1: nej. Nogen af mændene stadigvæk, det er bare at sådan gå hen til en slange.
0: Jeg havde helt klart også gået den anden vej.
1: Sno eller ej. Mm.
2: Men det er en kæmpe ting på sociale medier, det der. Jeg ser mange videoer af gutter, der render rundt i Florida og sådan noget. Og så fanger slanger, og så lige står lidt og hygger med dem og sådan noget.
0: Ja, jeg gætter på Christoffer.
2: Man skal passe på med det.
0: Gætter på Christoffer.
2: Christoffer er på, men det er mere i relation til...
0: Og til Amager.
2: Til den store koncert ude på Amager, og ikke så meget til slangen.
0: Nej, okay.
2: Så ved jeg ikke rigtig, om jeg vil give dig den der.
0: Jo.
2: Liva?
1: Jeg kommer lige med en hurtig anbefaling. Vil jeg bare lige sige rundt 7. Hvis man godt kan lide sådan noget slangeindhold, så ligger der faktisk et afsnit af DR-programmet Horisont, der handler om en pythonjæger i Florida, der hedder Donna, som jæger pythoner. Det ser for sindssygt ud. Jeg så det. Jeg kan virkelig anbefale det, Rune. Gå ind og se
2: det. Se.
1: Og så skal jeg vist også have iskværet mit bud. Til ingens overraskelse, så gætter jeg på den historie, som jeg lige talte om før. Nemlig, at Lucas Graham trækker sig fra Ed Sheerans turné. Og det gør han altså efter, at Macklemore fik at vide, at han ikke var velkommen til som opvarmning på den her turné, fordi at han havde sagt Free Palestine. Så jeg gætter på Lucas Graham.
2: Mm. Lad mig lige se her. Jeg synes, jeg så ham på listen. Lucas Graham. Nej, er det måske bare Ed Sheeran, der er her?
1: Nå, okay.
2: Ed Sheeran er på listen, så okay. Historien er derude, kan man sige. Jo, Lucas Graham er der også. Jo, okay. jo. Du får den lige med. På cirka en 10. plads. Top 3. På tredjepladsen forbud, det tror jeg relaterer sig til det forbud på sociale medier, der er måske på vej herhjemme. I går var der en historie, som jeg har sat med i nyhederne, om mange unge, der bliver udsat for rigtig ubehagelige ting på sociale medier. På andenpladsen Stine Pilgaard, en forfatter.
1: Ja. Det er jo hende, der har skrevet Meter i sekundet,
2: som
1: har skrevet en ny bog, der foregår i Husum.
2: 10 vilde heste hedder den.
1: Yes.
2: Og på førstepladsen Widow's Bay. En gyser komedieserie
1: som vandt Emmy.
2: Ja, den var en af de helt store vinder til Emmys.
0: Nå. Jamen altså.
1: Sådan, men du var ikke, men Lasse fik den ikke.
2: Nej, du får den ikke, Lasse.
0: Nej, det er fint nok, Rune. Det er fint nok.

0: Mary Jane fra Good Neighbors her, hvor klokken er blevet 6:27 på en onsdag morgen, hvor vi får besøg af altså en mand, jeg aldrig har haft anledning til at møde i de 4,5 år, jeg har arbejdet på Morgen 3. Nemlig Kasper Christensen.
1: Det bliver så fedt.
0: Jeg glæder mig helt vildt. Det er klokken 8:30.

0: ondt fra Burhan G og Medina her, hvor klokken er blevet 6:30, og Rune Styrup, han er klar med P3-nyheder.
1: Og vi ser lige nu, hvad der kan ske, når musik og politik blandes sammen, for Lucas Graham trækker sig nu, ligesom flere andre kunstnere, fra Ed Sheerans turné, der er i gang. Det sker efter, at rapperen Macklemore er blevet fjernet som opvarmningsnavn på turnéen under en koncert i New Jersey for 2 uger siden, der sagde Macklemore befri Palæstina, og han spillede også en sang, der kritiserer Israels militære handlinger i Gaza, og det fik så ifølge Ed Sheeran flere amerikanske spillesteder til at sige, at de ville aflyse hans næste koncerter, hvis Macklemore stadig var på plakaten som opvarmningsnavn. Du kan læse Lucas Grahams forklaring på, at han nu også trækker sig ind på DR.dk. Virksomheder, der er begyndt at bruge kunstig intelligens, ansætter færre nye medarbejdere, når man sætter dem op mod sammenlignelige virksomheder, der ikke gør. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Og de medarbejdere, det går ud over, som altså ikke bliver ansat, det er særligt de yngre og de højtuddannede, siger den her analyse. Mere om den i nyhederne klokken 7. Fra i dag bliver det sværere at snyde sig ind på en handicapparkeringsplads. Der er mange eksempler på, at de her handicapparkeringskort, som man sætter i forruden, hvis man har brug for dem, bliver stjålet og misbrugt. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicapkortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet. En blanding af lidt sol og nogle byer i dag, 15-19 grader, og så en lidt til frisk vind, den kommer mest fra vest.
0: Tak, Rune Styrup. Lasse Knudsen, jeg skal bruge dine kompetencer som toastmaster nu.
2: Okay.
0: Fordi jeg ved, at du har været toastmaster til et bryllup.
2: Ja.
0: Du gik utrolig meget op i det.
2: Det blev et fuldtidsarbejde.
0: Du havde sådan noget 3 klokker med, du kunne ringe på undervejs.
2: Ja, lige præcis.
0: Det skal vi tale mere om lidt, fordi vi skal tale om en tale, der bliver afholdt i dag, som bliver kaldt talen, alle taler om, men som er håbløs at lytte til.
2: Ja, det er en dårlig start.
0: Og så handler den rigtig meget om vores allesammens fremtid.
3: Du lytter til Godmorgen P3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: Come Close her fra Carlo Jaboy og Maximilian. Jeg elsker den her sang.
1: Det er helt vildt. Altså det her, det er top 3 og bedst sang nogen.
0: Det kan du ikke blive ved med at sige om alle sangen.
1: Jo, fordi der er udskiftning hele tiden.
0: Okay, men så synes jeg, det bliver faktisk en utroværdig top 3.
1: Hvad?
0: Hvis jeg skal være ærlig. Fordi at, jo, fordi inden for den seneste uge er der så mange sange, du har sagt i top 3.
1: Nå, men det er fordi, så får at høre, det, der er udskiftning hele tiden.
0: Okay, så er det jo ikke en top 3, vi kan bruge til noget.
1: Nej, okay.
0: Jeg vil gerne på et tidspunkt have din oprigtige top 3 over sangen. Som er sådan den forholdsvis låste version.
1: Okay. Der kommer den her med. Måske.
0: I den her uge. Ej, jeg vil faktisk gerne have den på et tidspunkt. Det kunne lige forberede. Det er selvfølgelig om melankolighed med Gorillaz.

0: Lasse Toastmaster Knudsen. Hvad siger du til en gæst, der kommer over til dig under forretten, prikker dig på skulderen ved højbordet og siger, at de gerne vil holde en tale? Estimeret tid 1 time og 14 minutter.
1: Det bliver noget rigtig rod på Excel-arket, det her.
0: Men altså, så går det op i hat og briller, så går planen i stykker.
1: Så kan det godt være, at overblikket det bliver fuldstændig sløret.
0: Personen, der prikker dig på skulderen, hedder Ursula von der Leyen, og hun er EU-kommissionens formand, så jeg ved ikke, hvor nemt det vil være for dig, Lasse, at sige nej til, at hun må tale.
1: Jeg vil stadigvæk forholde mig kritisk over, hvordan hun vil... Altså, hvilket indhold er så godt, at hun kan holde en så lang en tale?
0: Okay, for det svarer jo lidt til, altså det er jo sådan et it's her party, she can cry if she want to. Mm. Altså det er jo lidt sådan, det svarer lidt til, at bruden kommer over op til dig og gerne vil holde en lang tale. Den kan du jo ikke rigtig sige nej til, tænker jeg.
1: Nej, det er det. Så altså, hun får selvfølgelig lov, men jeg tror, det kræver nogle remedier for ligesom at få folk til at blive ved med at lytte efter til så lang en tale.
0: Okay, det vil jeg gerne høre mere om lidt. Fordi 1 time og 14 minutter var helt præcist længden på sidste års tale, da Ursula von der Leyen holdt sin tale State of the EU Union.
1: Det er et vildt ord.
0: Det er det nemlig. Hun holder den igen i dag klokken 9, og det er derfor, at jeg lige synes, vi skulle tale om det. Har du nogensinde hørt om det for før? Har du nogensinde hørt om det for?
1: Det for har aldrig hoppet over på min mark, vil jeg bare gerne sige.
0: Har du hørt om, om det for, der hedder State of the Union i USA?
1: Nej, jeg har aldrig... Nej,
0: det er en statusrapport, altså, som præsidenten i USA holder, hvor han siger, hvad status er i USA?
1: Okay.
0: Og så siden 2010 så har man lavet en lignende årlig tale i EU, som altså hedder State of the European Union, hvor kommissionsformanden fortæller om, hvad EU kommer til at fokusere på det næste år.
1: Ja.
0: Jeg kan sige, at der er lidt andre curveballs, jeg smider ind til dig, som ting i forhold til at være toastmaster på den her tale.
1: Okay.
0: Ursula, hvorfor kan jeg ikke tale?
1: Det er som, jeg kan. Lige nu. Der vil jeg bare gerne sige, Liva, du får ikke lov til at holde en tale til det bryllup her. Det får
0: jeg får overhovedet ikke lov til at tale. Det jeg vil sige var, at undervejs, så havde Ursula von der Leyen ikke den slags problemer, fordi hun begav sig ud i 3 forskellige sprog. Der er både engelsk, der er tysk og der er fransk undervejs. Okay. Ja, lige præcis. Og det er også derfor, at talen har fået titlen Talen alle taler om, men som er håbløst at lytte til.
1: Ja.
0: Hvad gør du, Lasse?
1: Hun bruger den helt forkerte 3-trinsraket.
0: Okay.
1: Altså, du skal jo ikke udfordre folk mere og mere på sprog, når du holder en lang tale. Du starter selvfølgelig med, når du starter ud, og stå på glasset for ligesom at få folks opmærksomhed. Så taler hun, lad os bare sige 20 minutter, så er folk ved at tabe ud. Så tager hun en ny klokke, som hun ligesom ringer på, for ligesom at vække folk.
0: Okay.
1: Jo, det virker det her. Og til sidst, når der så er gået en time, og stadig mangler et kvarter, og hun kan se, at samtlige mennesker er ved at døse hen ned under bordet, så må du trække det legendariske horn i brug, nemlig... Jeg skal lige finde det frem nede i min kuffert, jeg har taget med til den her polterarm, eller ikke til polterarm, til det her bryllup her. Det er nemlig... Det er rådene fra Lasse Knudsen, som jeg tog i brug under den her aften her. Det gør både, at fulde folk, døve folk og folk, som har svært ved at holde koncentration, hører efter. Fordi det er de mennesker, der dukker op til, når du holder en tale. Højst sandsynligt.
0: Okay. Også gælder det også i EU-kommissionen?
1: Jeg har ikke lige været der, men jeg kunne forestille mig, at der også er døve, fulde og...
0: Det er samme kørt. Okay, Lasse Knudsens toastmasterråd er, at der skal være noget, der vækker opmærksomhed hele vejen undervejs. Yes. Lad os se, om Ursula von der Leyen kommer til at tage botthorn med til sin tale, eller om hun bare finder på nogle nye sprog, hun kan trylle op af hatten.
1: Blev du egentlig mere væk af det her?
0: Jamen, det gør jeg. Jeg har ikke haft taleproblemer, siden du ringede med klokken. Så et eller andet godt gør den jo. Jeg tænker, at vi får en opdatering inde på DR.dk senere i dag, om der er blevet sagt noget vigtigt. Fordi ærligt, det lyder lidt som en tale, man skal læse nogle highlights fra og ikke høre. You know

0: Messi her fra Lola Young.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.
9: Okay. Ja.
0: Du har forberedt en virkelig, virkelig fed konkurrence, vi skal til nu. Men som du måske kunne fornemme før, så jeg ikke sovet vildt meget nat. Jeg havde lidt en søvnløs nat. Ikke af nogen spændende årsager, bare det, jeg kunne sove.
9: Du lå bare tal på.
0: Så det skal være meget tydeligt i din forklaring af, hvad det er, vi skal nu, så du skal være sikker på, at jeg er med.
9: Okay, jeg vil gerne sige først og fremmest, er det mig, der kommer til at køre den musikquiz, der kommer til at foregå lige om lidt? Fordi der er 2 P3 guldbilletter på højkant. Den 16. oktober, der kommer der igen i år til at være P3 guld ind i DR's koncerthus. Og om 3 minutter, der kommer vi til at offentliggøre kunstnerne, som kommer og spiller til P3 guld. Vi gør det via en musikquiz, hvor at vi spiller en artist efter gang, eller efter hinanden, og så skal du så gætte, hvilken artist det er. For at vinde de her P3 guldbilletter, så skal du gå hele vejen fra den første artist og til den sidste artist. Hvis du gætter forkert ved artist nummer 3, så er det bare ærgerligt, så er det ud, og så tager vi et ny ind. Yes.
0: Okay, så det er sådan den sidste mand eller kvinde, der står?
9: Ja, så det kræver altså også, at vi har en masse lyttere klar på linjen lige nu. 70 20 20 20. Ring ind til os lige nu, hvis du vil være en af dem, som er med i konkurrencen om at vinde 2 billetter til P3 Guld den 16. oktober i DR's koncerthus. Du skal gætte de artister, som kommer og spiller til P3 Guld lige om lidt.
0: Vil du med til P3 Guld? 70 20 20 20. Ring lige nu.

0: to lanterner her fra Mathias Rank og Fria Seja.
1: I dag der er der præcis en måned til P3 Guld. Det kommer til at være den 16. oktober ind i DR's koncertsal, og det bliver altså... Det bliver fedt. Det er altid genialt.
0: Det er altid et højdepunkt på året, det her.
1: Jeg kan huske, at vi sidder sammen inde i salen det første år, jeg arbejder på DR, og du kigger på mig fuldstændig altså springfyldt med glæde og sådan her. Lad os sige, jeg elsker mit arbejde.
0: Ja.
1: Imens, jeg tror, Funk Quas spillede, hvor det sådan, det gør jeg fandme også.
0: Det er også helt vildt. Det er helt vildt.
1: Der bliver uddelt priser. Det er fedt. Noget, der er lige så fedt, det er, at der kommer en masse fede artister og spiller. Og du er med til at offentliggøre, hvilke artister, som kommer og spiller til P3 Guld den 16. oktober. Og det er du faktisk lige nu, ved at du er med i den musikquiz, vi skal til at lave. Det, der kommer til at ske, det er, at du skal gætte, hvilken artist det er, at jeg spiller for dig. Hvis du gætter rigtigt, så kommer du videre i quizzen. Hvis du gætter forkert, så ryger du ud af den. Hvis du når helt i mål, som er fem artister, jamen så vinder du altså to billetter til P3 Guld. Så det vil sige, hvis du gætter alle rigtige, så vinder du to billetter. Hvis du gætter to rigtige, og den tredje forkert, jamen så er det altså bare ud af vagten, kammerat. Så er det den næste i køen. Jeg kan se, at vi har rigtig mange liggende klar på vores telefonlinje.
0: Ja.
1: Så
0: Vi er sådan decideret overbelastet, så det er rigtig dejligt. Skal vi bare...
1: Lad os tage den første.
0: God morgen, Magnus.
2: Hej.
0: Hej. Kunne du godt tænke dig at vinde nogle billetter til P3 Guld?
2: Det kunne være mega fedt.
1: Okay. Fedt, Magnus. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Billund.
1: Ej, der er et sted lige ved Legoland. Okay, du skal bare...
2: Jeg er på vej på arbejde i Legoland.
0: Nej, okay.
1: Du skal bare gætte artisten, okay?
2: Ja.
1: Fedt. Vi starter med artist nummer 1, som kommer og spiller til P3 Guld.
2: Annika.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Okay. Annika kommer og spiller til på 3 guld. Ved du hvad? Lad os bare køre videre. Artist nummer 2, som kommer og spiller, er...
0: Magnus.
2: Oh.
0: Ja.
2: Det er den nye sang, der. Ej, det er dum.
0: Har du svar?
1: Magnus, selvom du er billedernæring, så bliver jeg simpelthen nødt til at sige, at vi skal have et svar lige nu, eller så går vi videre.
2: Jeg er simpelthen ikke så god til de der sange der. Så...
1: Det er helt fair. Magnus, rigtig god dag. Ja. Vi skal videre.
0: Godmorgen, Lara.
3: Godmorgen.
0: Det vil sige, at du overtager pladsen i quizzen nu.
1: Du får lige sang igen. Hvem er de her?
3: Jeg har lyst til at sige, det er Christoffer med...
1: Det er fuldstændig... Forkert. Så vi skal videre.
0: Nej,
1: igen.
0: Ja.
1: Vi skal videre igen. Næste køen.
0: Okay, godmorgen, Rikke.
4: Godmorgen.
1: Yes, vi tager lige sang en gang til. Hvad er svaret? Hvilke artister?
4: Jeg er lidt i tvivl. Er det Kend mod Kend?
1: Det er forkert.
0: Nej.
1: Næste køen.
0: Godmorgen, Rasmus.
5: Godmorgen. Pas.
1: Nå.
0: Nej. Okay.
1: Det er forkert.
0: Jeg
1: næste i køen.
0: Godmorgen, Malte.
6: Godmorgen.
1: Malte, hvad siger du?
6: Det er Kette.
1: Det er... Okay, videre. Yes.
0: Okay.
1: Nu kører det, Malte. Du har fået bilen ind på sporet igen. Og for at det ikke skal være løgn, Malte, så tager Kette Karoline Mosing med. Så det er altså begge to, der kommer.
6: Åh, fuck, hvor fedt.
0: Men hvor langt er vi? Altså, hvor meget skal der til, for at Malte kan vinde?
1: Ja, han skal gætte de næste tre artister.
0: Nej.
1: Så altså, vi er kun halvvejs. Malte, er du klar?
6: Jeg er klar.
1: Fedt, så skal du gætte, hvem det her der.
6: Ja. Jamen, det ved jeg sgu ikke.
1: Nej. Jamen altså, det er forkert. Malte, god dag.
0: Hej.
1: Jeg er ked af at være en benhård mand. Vi skal videre nu.
0: Godmorgen, Anton.
7: Godmorgen.
1: Anton, du får den lige igen. Den her artist skal du gætte.
7: Jeg vidste godt, det var Kette før. Den har jeg aldrig hørt.
0: Nej,
1: jeg kan sige så meget, vi har spillet den meget på P3 de sidste par måneder.
7: Må jeg lige få den en gang til?
1: Du får den sidste gang, og så vil jeg have et svar lige med det samme efterfølgende. Så?
7: Jeg siger Wiki.
1: Okay, forkert, men godt bud. Videre, næste.
0: Lad os høre, jeg tager på telefonen.
1: Okay, vi er
0: godmorgen,
1: lige nu...
0: Kasper.
1: Godmorgen, Kasper.
2: Godmorgen.
1: Vi er lige nu i gang med P3 Guld musikquiz. Lytterne skal gætte, hvilke artister jeg spiller for dem. Det er de samme artister, som kommer til P3 Guld. Hvis de gætter forkert, så er det ud. Hvis de gætter de sidste tre rigtige, så vinder de to billetter til P3 Guld. Er du klar, Kasper?
2: Ja, jeg er klar.
1: Hvem er det her?
2: Hej. Desværre ikke noget bud.
0: Nej. Videre. Okay, okay. Godmorgen, Hjalte.
1: Hjalte?
8: Hvad er det med mig nu?
0: Ja, det er
1: mig
0: nu, Hjalte.
1: Nej, næste.
0: Ej, Lasse. Okay, du går en hår. Godmorgen, Oscar.
8: Det er Oscar Witt.
1: Okay. Yes, det er fuldstændig rigtigt. Oscar Witt. Og Oscar Witt tager smag på dig selv med. Vi mangler to artister nu. Oscar, hvis du gætter de sidste to rigtigt, så vinder du to billetter til P3 Guld. Er du klar?
2: Yes.
1: Fedt. Næste artist er... Nå, Oscar Witt.
8: Og det er... Er det Sao Paulo?
1: Sådan! Sådan! Okay. Oscar. Det er en artist nu. Det er den sidste, du skal gætte. Og så er det altså der, der har vundet to billetter til P3 Guld den 16. oktober i det her koncerthus.
0: Ej, det vil jeg sige, at der kan, hvis du brænder nu, ikke for at lægge pres på dig, men nu ligger jeg kæmpe pres på dig. Hvis du brænder nu, så kan der være en person, der kommer ind og tager den helt til sidst.
1: Men jeg kan sige så meget, Oscar, hvis du ikke den er rigtig, så fortjener du fem heller ikke at komme med til P3 Guld. Er du klar?
0: Ej, for du hår.
1: Sådan.
0: En gang til.
8: Det er sgu da grineren. Hvem fanden er det nu? Er det Guld i Mund? Nej, eller er det... Jeg gætter på Guld i Mund.
1: Oscar. Det er fuldstændig rigtigt! Guld i Mund, og han tager altså Savers med til P3 Guld. Så Oscar... De tager sgu også dig med, for du skal også med til P3 Guld.
8: Jamen, for fedt.
1: Lad os lige tage sådan en hel line-uppet. Det er Annika, det er Kjetta og Karoline Morsing, det er Oscar Witt og smag på dig selv, det er Sao Paulo, det er Severs og Kulimon. Er der nogle af de her artister, du er fan af? Er der nogen, du glæder dig til at se allerede nu?
8: Ja, jeg ved, at min kone, hun bliver virkelig glad for Kjetta.
1: Jamen altså, ved du hvad?
0: Ej, hvor er det dejligt.
1: Så har du en glad kone til P3 Guld. Det er fuldstændig fantastisk.
0: Oscar, stort tillykke. Vi ses til P3 Guld.
8: Det gør vi.

0: Ved du noget her fra Goodimund og Savers klokken? Den er blevet 7. Det er onsdag den 16. september, og Rune Stube er klar med P3-nyheder.
1: Og der er flere og flere virksomheder, der bruger AI også herhjemme, og det går ud over lysten til at ansætte nye rigtige mennesker, og især unge og højt uddannede. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Ifølge den her analyse, så ansætter virksomheder, der bruger kunstig intelligens, færre nye medarbejdere, når man sætter dem op mod sammenlignelige virksomheder, der ikke gør. Og det går altså især ud over de her to grupper. De yngre og så også de højt uddannede. Og det bekymrer også nogle af jer, der er i gang med en uddannelse. Vi skal lige høre fra Magnus Langkjær, der læser psykologi på 5. semester på Aarhus Universitet.
2: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AI's kan. Altså, de er stadig så dårlige. Så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan? Fordi du kan jo bare træne den til at kunne det, jeg kan, og mere.
1: Der er også nogle studerende, der er lidt mere optimistiske. En af dem er Hanna Havgaard, der læser jura på første semester. Hun tror trods alt, at mennesker er umulige at erstatte på nogle punkter.
3: Jeg overvejer i hvert fald selv at arbejde med familieafret. Og der er det også rigtig meget samtalen med pårørende til blandt andet ældre mennesker, eller et par, der står i skilsmisse. Og der vil jeg da i hvert fald selv, hvis det var mig, der stod i sådan en personlig svær situation, være rigtig glad for et menneske, og ikke en robot, man skulle i kontakt med.
1: Men for mange virksomheder, der kan den kunstig intelligens altså løse ret mange arbejdsopgaver efterhånden. Det udnytter for eksempel medicinalvirksomheden Abacus Medicine. De bruger AI til at lave kontrakter og oversættelser, og det sparer så dem for at skulle ud og finde konsulenter til det, det siger deres afdelingschef Maja Dinesen.
4: Derfor så har vi estimeret, at det første år, at vi har sparet omkring 1 million, og det er selvfølgelig også intern tid.
1: Der er kaos omkring Ed Sheerans turné for Lucas Graham. Han trækker sig nu ligesom flere andre opvarmningsnavne fra den. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn. Under en koncert i New Jersey for 2 år siden, der sagde Macklemore befri Palæstina, og han spillede også en sang, der kritiserer Israels militære handlinger i Gaza. Og efter den koncert, der sagde Ed Sheeran så, at flere amerikanske spillesteder ville aflyse hans koncerter, hvis Macklemore stadig var med som opvarmning. Lucas Graham skriver på Facebook, at han ikke kan fortsætte med turen, som situationen er. Han nævner ikke Palæstina direkte i det her opslag, men han skriver blandt andet, at vi bør kunne tale om krig og om civile, der bliver dræbt, og om børn, der fortjener at vokse op, uanset hvor de bor. Og han slutter også det her opslag med 3 vandmelon-emojis, som bruges som støttesymbol for palæstinenserne. Fra i dag bliver det sværere at snyde sig til en handicapparkeringsplads, for politiet har fået en ny app, som kan opdage, om et parkeringskort for personer med handicap er stjålet eller fake. Og der har været en del problemer med svindel med de her kort. Derfor så er det virkelig vigtigt for dem, der bruger det her parkeringskort helt lovligt, at politiet nu nemmere kan tjekke op på det. Det siger Torgild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.
5: Konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie. Det er enormt vigtigt for os at have den plads.
1: En lidt klassisk blandet vejrudsigt i dag. Vi får lidt sol, men også nogle byer indimellem. En lidt til frisk vind, og så mellem 15 og 19 grader.

0: fra Jesse Reyes og Stormzy.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Mangisi og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen. Det er den 16. september. Klokken er 6:06, så det vil sige, at der nu er under en halvanden time til, at Kasper Christensen kommer ind i det her studie.
0: Jeg glæder mig helt vildt. Det skal jeg være meget ærlig at sige. Og det er også sådan en situation, hvor at jeg tror bare, at vi skal erkende, at sådan, det kan godt være, at vi kommer til at sådan lyde lidt starstruck.
3: Jeg skal i hvert fald koncentrere mig om ikke at tale på ham, men tale med ham.
0: Nå ja.
3: Fordi jeg åbenbart har et stort behov for ligesom at fortælle ham, hvor meget han sådan har betydet for min karriere og de ting.
0: Ja.
3: Men det gider folk ikke høre om.
4: Det er også en fanboy, der siger, at der er under en halvanden time til. Det har jeg aldrig hørt dig sige først. Om en kilde vi får ind.
3: Jeg tager
0: mig sammen. Men det er også altså, hele ugen her op til, og faktisk sidste uge, for vi ligesom vidste, okay, Kasper Christensen kommer på besøg. Han skal lave lidt show og sådan noget. Så har du sådan gået og holdt sådan nogle små TED-talks for alle på vores redaktion om, hvad Kasper Christensen er for det danske samfund, og sådan noget. Folk sådan, ja. Jamen, det ved vi godt. Han er stor, han er skøn, men det er meget intens, den øjenkontakt, du holder med en.
3: Ja.
0: Du gerne vil fortælle, hvor vigtig han er.
3: I går, der inviterede alle over på mit bord for at se Tæskeholdets fredagssang, og der var ikke nogen, der sådan forstod det helt, men det gør jeg.
0: Jamen, jeg glæder mig til, at han kommer altså om under en halvanden time.
3: Yes.
0: Det er også en morgen, den her onsdag, hvor Macklemore, en kunstner, vi godt nok ikke har talt om sådan vildt meget de seneste par år, nu pludselig
3: spiller
0: rigtig meget.
3: Han spiller
0: ja, det gjorde han.
3: På Smukfest sommer.
0: Men han kommer så ikke til at spille på Tyrans tour. Og det gør han ikke, fordi at han har sagt Free Palestine til en koncert. Og det har ligesom medført en kædereaktion, hvor at Lucas Graham, som skulle have været med som opvarmning og spillet på Tyrans turné rundt omkring i USA, nu har sagt, det vil han faktisk ikke, og lagt et opslag ud om det på Instagram. Og det fylder også i de nyheder, som vi kunne høre her rundt.
4: Jeg tror, han har allerede spillet nogle opvarmningskoncerter, ikke?
0: Det har han.
4: Ja,
0: det har han.
4: Præcis.
0: Ja.
4: Han stopper bare og kommer ind til
0: trækker
4: resten.
0: Trækker sig resten. Ja, præcis. Så det er ligesom nogle af de ting, der fylder den her morgen. Og så skal vi have en lille leg om lidt. Vi skal lege Jeg elsker dig, men.
3: Mm. Og vi ser ikke, hvem der står for skud i dag. Så synes jeg ikke. Det skal være hemmeligt.
0: Okay.
3: Mens vi har Dua Lipa.

0: Be The One her fra Dua Lipa.
1: Nå, lad os få tændt op i grillen. Vi skal til en omgang. Jeg elsker dig, søster, i dag. Hvor at vi lige smider søster på, på grillen og fortæller hende en sandhed eller to. Så allerede nu må du gerne melde ind på 1212, starte besked med på 3. Og så skriver jeg elsker dig, søster, efterfulgt af et men. Og så er det en ting, som du synes er mega irriterende hos din søster.
0: Jeg synes bare sådan noget som svartid lige i øjeblikket. Det er, det er noget, jeg bakser med. Hos min søster.
1: Er det rigtigt?
0: Hold kæft, hvor kan det tage lang tid at komme igennem.
1: Det gør jeg også.
0: Det får nok af kommunikation, og så kan jeg se. Jo, ved du hvad? Jeg kan bare sige, jeg elsker dig, søster. Men det kan simpelthen ikke passe, at du ikke svarer på min sms, men så lægger et opslag på Instagram umiddelbart efter. Så nu er jeg begyndt at gå, simpelthen. Jeg går i kommentaren nu. Jeg er blevet boomer. Min søster, hun er 20. Jeg går i kommentarspor.
2: Hvorfor?
0: Hey, du ser skørt ned. Svar på min sms.
2: Nej.
0: Hvor er søster? Jo.
2: Hvorfor gør du det?
0: Jo, men jeg fik likes. Altså hendes venner. Folk synes, jeg var grinet.
1: Okay, så tager jeg din søsters parti. Jeg elsker søster, men hold dig langt væk fra mit post på Instagram. Ved hvad årsagen er til, at hun ikke svarer dig?
0: Det er dårskab, tror jeg.
1: Okay.
0: Ja, man kender det jo godt selv. Man har de rette intentioner, ikke? Man svarer. Nogle gange kommer jeg også til at svare folk psykisk selv. Hvor jeg læser en besked, så ind i mit hoved svarer jeg dig. Men det kommer ikke lige ud på papir. Som sms jo.
1: Det der er den dårligste undskyldning, jeg nogensinde har hørt folk at svare folk. Jeg har svaret dig psykisk. Hold kæft, noget lort. Okay, ved du hvad? Fortsæt endelig med den samme slags historie som Liva. Det behøver ikke være, at din søster er dårlig til at svare. Det kan også være, at hun låner dit tøj. Det kan også være, at hun hele tiden bryder ind på dit værelse, når du har din kæreste på besøg eller noget helt fjerde. Jeg kan se, at du allerede sidder og griner i smæsserne. Det er godt. Fortsæt. 12-12. Start med skid. Med på 3. Og så skriv, jeg elsker dig, søster. Efterfulgt af et men. Og så er det en ting, du er træt af. Du er også velkommen til at skrive til os på vores Instagram. Det hedder vi Godmorgen på 3.
0: Må jeg sige, altså, I må godt lige sådan, altså, få lige sådan sat jer til rette i beskeden. Altså, du ved, få lige sat scenen og, altså, fyr op under hele historien. Fordi nogle gange, så skriver jeg nogle beskeder, som er gode, men de er for korte. Jeg kan mærke, at der er en historie bag her, så jeg vil godt høre den hele, hvis der er et eller andet. Mm. Så endelig, ikke hold dig tilbage.

0: Kærestersangen fra Blaublume.
1: Jeg hedder Ina Kusovic, og jeg er vært på Popdatering. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg strik tøj fra. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
2: Det, man hører.
1: Jeg har brug for de der små pauser.

0: Fontaines DC, her med Marianne.
1: Jeg har fået lyst til sådan at brumme med på den her sang. Gør det.
0: Der kommer mange beskeder ind fra søstre.
1: Nå, yes,
0: som okay. Handler om netop det med at synge med på sangen, kan jeg fortælle dig. Nå. Lige positivt stemte. Der er ikke kommet nogen specifikt, der handler om at brumme med. Men jeg forestiller mig,

0: krav i fremtiden.
1: Ja.
0: Er det rigtigt?
1: Jo, meget. Også fordi det er ikke dit barn. Du kan jo bare være ligeglad jo.
0: Den her er sådan søsterskab indkapslet. Jeg elsker dig, søster. Men stop med at tro, jeg er 15 år. Jeg er altså 32 år. Og så kommer der den her. Og jeg købte de lyserøde sko før dig. Okay. Den her synes jeg er rigtig god også. Vigtig. Jeg elsker dig, søster, men når du selv beder mig købe noget for dig, og du har fået tingen, så forventer jeg også, at min MobilePay-anmodning bliver accepteret med det samme, og ikke efter, jeg har rykket 3 gange. Og det kan jeg sige, det gælder også for brødre. Nu stod jeg lige for at købe en fødselsgave fra os her i weekenden. Vi har aftalt præcis, hvad han skal give for et beløb. Så skriver han besked til mig i går, hvor han skriver, hov, jeg har da glemt at sende dig penge. Men du sender ikke penge.
1: Nej,
0: men
1: det er godt lige anerkendt. Jeg
0: har stadig ikke sendt penge til den dag i dag.
1: Hey. Sådan, det er alle om søster, du ikke bruger.
0: Så hvad? Det er sådan en besked, du sender, som så udskyder hele processen med nogle ekstra dage. Smart.
1: Det er det, der skriver. Jeg elsker dig, søster. Men vil du ikke være sød og lade være med at sige ja til, at man må bo hos dig i et par måneder, for derefter pludselig at give mig 3 dage til at flytte ud, fordi din arbejdsløse kæreste gerne vil have sit kontor tilbage? Og vil du ikke være sød og lade være med at sige, at man bare skal sige til, hvis der er noget, du kan gøre, når man afleverer nøglerne til dig? Fuck mig, Tjerne!
0: Undskyld, det der, der får mig, den arbejdsløse mand, som nu pludselig skal bruge sit hjemmekontor. Kammerat. Jeg synes, vi skal slutte her, Lasse.
1: Okay.
0: Jeg elsker dig, søster. Men er du ikke sød at lade være med at sige, at jeg bare har brug for noget pik efter mit breakup, selvom vi var sammen i snart 6 år?
1: Nej.
0: det er bare ikke et godt råd.
1: Gå nu ud og få noget.
0: Eller den her. Ej, det er mange gode. Den her. Hej, jeg elsker dig, søster, men det er ikke en kompliment at sige, at mine frænder ligner, at nogen har kværnet peber på mig. Der er noget med ærlighed. Ærlighed er et tema, jeg kan mærke. Man kan få for meget af det.

0: Men så husker man alle de gange, man har stået sammen med hårbørsten foran spejlet, og lavet en koreografi sammen, og så optrådt til en familiefødselsdag. Og så er det helt glemt igen.
1: Så er alting godt. Så er det lige meget, at søster siger, at du ligner peber, eller lige, ligner, at du har fået peberkværn i ansigtet.
0: Ja, ja, det er lige meget. Hun er bagdanser jo.
1: Ej, for eksempel.

0: Pessoir her fra Søn. Godmorgen. Klokken den er blevet 7:30, og vi skal have tre nyheder, fruene og en vejrudsigtsquiz lige bagefter.
1: Og jeg kan huske, at vi sådan tidligere har talt om, at de sådan meget fysiske jobs, de ville forsvinde, fordi robotterne, de var jo på vej. Fremtiden, den ser måske lidt anderledes ud, fordi mange virksomheder er jo begyndt at bruge AI til nogle arbejdsopgaver, og det går ud over især unge og højt uddannede. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Ifølge den her analyse, så ansætter virksomheder, der bruger kunstig intelligens, færre nye medarbejdere, når man sætter dem op mod sammenlignelige virksomheder, der ikke gør. Og det går så især ud over de her to grupper. Lucas Graham trækker sig ligesom flere andre kunstnere fra Ed Sheerans turné, der er i gang lige nu. Det sker efter, at rapperen Macklemore er blevet fjernet som opvarmningsnavn på turnéen. Under en koncert i New Jersey for 2 år siden, der sagde Macklemore: "Befri Palæstina." Han spillede også en sang, der kritiserer Israels militære handlinger i Gaza. Og det fik ifølge Ed Sheeran så flere amerikanske spillesteder til at sige, at de ville aflyse hans koncerter, hvis Macklemore stadig var på plakaten som opvarmningsnavn. Du kan læse Lucas Grahams forklaring på at trække sig ind på DR.dk. Og så nyt i sagen om en af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, der er blevet politianmeldt for at have solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. For nu er der hård kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed i den her forbindelse. Styrelsen har tidligere sagt, at den har ført stikprøvekontrol med den her sædbank, som har hovedsæde i Danmark. Men nu kan styrelsen så ikke svare på, om den rent faktisk har ført den her kontrol, efter at vi her i DR flere gange har bedt om dokumentation for det. Du kan læse mere om den sag også ind på DR.dk selvfølgelig. For at starte ud, så ved jeg, at du kender mig. Jeg giver dig vejret, det er derfor, jeg er her. Jeg skriver den her vejrudsigt. Det er det første og sidste dig i mine tanker. Og nogle gange, så får jeg også lyst til at ringe til dig midt om natten for at fortælle, at vi her i morgenlyset får et mix af lidt sol og lidt byer og en let til frisk vind. Og følelsen af vinden i hovedet vil ikke slutte. Den vil blive stærkere ud på efteråret selvfølgelig. 15-19 grader max, det må vi bare overgive vores sjæl til.
2: Sikke en sang.
0: Hvis du ikke kender den her quiz, så er vores nummer 70 20 20 20, og det er det nummer, du kan ringe ind på lige nu, hvis du kan fortælle Rune, at du har luret ham.
1: Jeg er glad
0: for... Du ved fuldstændig præcis, hvad det er for en sang, den her tekst kommer fra.
1: Glad for, Lasse, at du kan den, fordi jeg tror, den er svær.
2: Ja, men hvis den bliver gættet, så bliver alle folk glade for at høre den her sang. Nej, det mener jeg.
0: Godmorgen, Simon.
3: Godmorgen.
0: Okay, altså Lasse, han påstår, at den her sang, som det er i vejrudsigtsquizzen, det er en, alle vil blive glade for at høre. Har du det også sammen
3: med
0: det,
3: 100, du kan på? Jeg er 100 på, at jeg kan den også. Jeg er 100 på, at jeg kan den, og jeg har lige hørt den her i løbet af natten.
2: Kom så, min ven.
0: I natten?
2: Kom så.
0: Undskyld, det skal jeg lige hurtigt høre. Hvad har du hørt i løbet af natten?
3: Sangen. Jeg arbejder nattevagt i hjemmeplejen.
2: Nå, så du er på vej hjem nu, eller hvad?
3: Ja.
2: Okay, ved du hvad? Kom så, gæt den.
3: Det er Blue med You Make Me Wanna.
2: Okay, Simon, er det ikke også
3: rigtigt?
2: Alle elsker den her sang. Den er så god.
3: Ja, den er legendarisk. Jeg har den på min Best Boy Band playliste.
2: Men det er, fordi det er Best Boy Band, der. Okay.
0: Best Boy Band playliste. Den vil du godt sende et link til, Simon, bagom. Den vil jeg godt have, den playliste. Rigtig godt gættet.
3: Yes, tak.
0: Og kom godt hjem og sov, hvis du skal det nu.
3: Ja, tak skal jeg.
2: Nu skal der danses.
0: Ja, først skal du lige danse. Det er meget vigtigt. Jeg kender så ikke den her sang, You Make Me Wanna.
2: Okay, så skru op.
0: Det skal
2: jeg. Ej, skru op nu. Okay. Den er god. Den er rigtig god.
0: Jeg kan ikke skrue mere.
2: Kom så.

0: surrender my soul. Godt valg, You Make Me Wanna. I værtsdagsquizzen. Godt gået, Rune.
1: Er den ikke syg?
0: Jo, den er rigtig fed. Hele dagen i går, der talte vi om den her russiske fregat, som i mandags affyrede 2 signalplus mod en helikopter fra det danske militær. Vi hørte de nyheder, Rune, at de danske politikere var ude at tale med store bogstaver, og den russiske ambassadør blev indkaldt til en samtale. Og så var det, at jeg fik en besked fra Lars. Han skrev, godmorgen, Liva. Kunne I ikke finde ud af, hvad der sker, når den russiske ambassadør indkaldes til samtale? Er det bare en høflig diplomatisk samtale, som i bund og grund ikke rykker en skid? Eller har det nogen konsekvenser for ambassadøren eller Rusland overhovedet? Hvis det ingen konsekvenser har, så er samtalen jo i min optik fuldstændig ligegyldig og spilder tid.
2: Det er jo en god sms.
0: Vældig hilsen, Lars.
2: Det er jo en rigtig god sms.
0: Det er en rigtig god sms, som jeg tænker, der er mange, der sidder og tænker på. Og Lars, jeg har indkaldt forstærkning i form af en person, der har været så tæt på en af vores udenrigsminister i det her land, at han kunne viske ham i øret. Og du får altså svaret på dit spørgsmål om 3 minutter.

0: drukner her fra Casey og Annika. God morgen, Niels Tulsendal.
1: God morgen.
0: Altså, er det bare mig, eller har du også en lille smule déjà vu lige nu?
1: Totalt déjà vu. Det er sådan lidt Groundhog Day.
0: Ja, jamen, ved du, det, er du faktisk, det er der faktisk flere, der har sagt her i programmet lige for tiden. Niels, du er politisk analytiker på Jyllandsposten og tidligere rådgiver for tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen. Og det er sådan set ikke det, der giver mig déjà vu. Det er det faktum, at vi snakkede med dig i sidste uge, fordi den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, var blevet indkaldt til en samtale i Udenrigsministeriet. Og nu er han så blevet det igen. Den her gang i forbindelse med historien om det her russiske krigsskib, der har affyret signalblus mod en helikopter ud for Gedser i internationalt farvand.
2: Så Niels, altså er det her bare en høflig diplomatisk samtale, som højst nok ikke kommer til at gøre nogen forskel, eller kommer der til at være konsekvenser for ambassadøren?
0: Det har vores lytter Lars spurgt om.
2: Ja,
1: ja, altså høflig og høflig, det er selvfølgelig spørgsmålet, fordi så i diplomatsprog, inden for diplomatverdenen, der anses det her overhovedet ikke for høfligt. Altså, der er det meget alvorligt, det der med at indkalde til en samtale. Så på den måde kan man sige, at man har skruet sådan forholdsvis meget op. Men den anden del af spørgsmålet, der hedder, kommer det til at gøre nogen forskel? Det tror jeg allerede godt, vi kan svare på. Nej, det gør det ikke. Fordi vi har jo også allerede hørt den russiske ambassadør udtale sig, og han er jo i gang med at gaslighte os alle sammen. Han siger jo, jamen det var overhovedet ikke os, der var noget problem. Det var jo danskerne, der var provokerende. De fløj på en provokerende måde, og også lidt problemer med kommunikation og sådan noget. Så de stakkels russere havde jo ikke andet valg, end at pludselig begynde at skyde efter den her helikopter. Så nej, vi får ikke noget, hvad skal vi sige, substantielt ud af det. Det tror jeg ikke, vi gør.
0: Og ved du hvad, altså Niels, apropos provokerende, apropos kommunikation, så kan jeg fortælle dig, at i forhold til det her med, hvor mange gange den her ambassadør nu har været til samtale, så kunne vi selv lige på redaktionen i går tælle det til, at ambassadøren har været til samtale 6 gange.
2: Det er jo helt.
0: Vi prøvede faktisk at få svar på Udenrigsministeriet for, hvor mange gange det officielt var, men det kunne de ikke lige sige. Men det tyder på, at det er mange, de kunne ikke nå at give svar på det. Har vi et maks, Niels, for hvor mange gange vi ligesom kan blive ved med bare at køre i ring og tage den her samtale med ambassadøren?
1: Nej, det har vi jo i princippet ikke. Altså det er sådan et helt almindeligt redskab, de har i værktøjskassen over i Udenrigsministeriet. Men det er klart, at det viser jo også bare, at det er jo ikke fordi, man skal regne med, at det er noget, russerne tager alvorligt, og at ambassadøren så ringer hjem til Putin og siger, oha, nu har jeg været over i ministeriet igen.
0: Åh ja, han ryftede rigtig i bukserne over lille Danmark og være en tur i ministeriet, hvor de sikkert laver en fin lille kop kaffe og sådan noget, forestiller jeg mig.
1: Det tror jeg også.
0: Okay. Jamen, hvad så
2: kan
0: har jeg lyst til at sige?
1: Problemet er jo, problemet med det her, det er jo, at russerne reagerer jo ikke rigtigt på diplomati, og det har vi jo ikke været de eneste, der har opdaget. Det har alle mulige andre europæiske lande opdaget. Det har Ukraine i særdeleshed opdaget. Russerne reagerer jo kun på én ting, og det er jo magt. Og det er jo derfor, at det, som man jo også spørger sig selv om nu i hele Europa, det er jo, hver gang russerne laver de her provokationer, ikke bare Danmark, men også Tyskland og Polen osv., hvad skal vi så egentlig gøre? Skulle vi måske begynde at slå tilbage, eller lave en eller anden tilsvarende provokation tilbage? Og det vil jo, hvad skal man sige, være rimeligt på en eller anden måde, men på den anden side, at man er også tilbageholdende med det, fordi det kan jo også være super farligt, fordi det kan jo også være det, der giver Putin undskyldningen for så at optrappe endnu mere. Så man står hele tiden i den der situation, der er en, der går hen og står og prikker til en og giver en et lille slag på skuldrene hele tiden, og sådan lidt, okay, hvor irriteret skal vi være, før vi prøver at slå igen?
0: Ja, det er det store spørgsmål. Niels Tulsendal, du er politisk analytiker på Jyllandsposten og tidligere rådgiver for tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen. Jeg har på fornemmelsen, at det her det ikke var den sidste gang, vi kommer til at have den her samtale. Præcis.
1: Nej, det er jeg også bange for, at det ikke er, men jeg glæder mig til at tage med igen.
0: Okay, det er da dejligt at høre det, Mette. Så er jeg spændt på, om der er kommet noget nyt i værktøjskassen næste gang, eller vi ligesom bliver ved med at bevæge os i de samme cirkler i diplomatiet. Niels, i hvert fald tak for din tid den her morgen, og tak for at svare på vores lytter Lars' spørgsmål.
1: Selv tak.
0: Rigtig god dag. Det her, det er Mr. Know It All.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: Klokken 8:30 her i Godmorgen på 3, der får vi virkelig, virkelig godt besøg.
5: Det bliver vildt. Kasper Christensen kommer ind i studiet, fordi han gør comeback som komiker med et helt nyt one-man-show, som hedder Min farfar gik i dametøj. Det er 15 år siden, han sidst lavede den der form for stand-up. Jeg glæder mig så meget.
4: Han har lavet helt vildt meget godt. Men det er faktisk ikke det, vi skal tale med ham om.
5: Nå nej, det er rigtigt, ja. Vi går en anden vej.
4: Du har bedt ham også at tænke lidt over, inden han kom i dag, nogle af de ting, han har lavet, som måske er lidt mere i kategorien fuck-ups. Eller i hvert fald noget, han kigger tilbage på, er sådan...
5: Det
4: behøver ikke lige nævne til min begravelse, at jeg lavede det der.
5: Nej, altså rent udsagt, vi har faktisk bedt ham om at tage noget af det værste lort, han har lavet med gennem tiden. Fordi det er det, vi helst vil høre om. Det er der, de sjove historier er. Så Kasper Christensen kommer i Godmorgen i dag kl. 8:30, og det bliver fantastisk.

0: Kugleuge i et spin fra Apaka. Klokken 6 minutter i 8 den her onsdag morgen i Godmorgen på 3. Hvor der sker alt muligt. Lucas Graham og Macklemore, der ikke længere skal på koncert med Ed Sheeran, eller skal på tur med Ed Sheeran. Altså Lucas Graham stopper med at tage rundt på den her turné. På grund af det, der er sket med Macklemore, fornemmer man, fordi at Macklemore fik at vide, at han ikke måtte komme med på turnéen, fordi han har sagt, befri Palæstina.
1: Ja. Udover det, vi ser det lige igen, fordi vi synes, det er fedt. Kasper Christensen kommer i dag kl. 8.30. Godmorgen, Serien. Men inden han får lov til at komme ind i studiet, så skal vi lege en omgang dagens soundtrack. Og ja, det er jo... Altså, nej, men jeg skal også skjule min irritation over de her historier her. Så nu bliver jeg lige professionel igen. Rune Styrup, i dine nyheder her til morgen, der har man kunne høre om, at virksomheder, der bruger AI, ansætter færre mennesker. Mm. Det har man både kunne høre i dine nyheder, og så man kunne læse historien inde på DR.dk.
2: Måske ikke så overraskende lige den del af det, altså at hvis man bruger AI til nogle arbejdsopgaver, så behøver man måske ikke lige så mange mennesker.
1: Nej. Det er en ny analyse fra Nationalbanken, som viser det her. Analysen, ifølge den her analyse, der er ansat virksomheder, der har taget den kunstige intelligens til sig, 8-11% færre nye medarbejdere i forhold til sammenligningen med virksomheder, der ikke arbejder med teknologi. Mm. Signe Krogstrup, der er nationalbankdirektør, siger, at det rammer hovedsageligt to grupper på arbejdsmarkedet, og det er de yngre medarbejdere, og så er det de mennesker, som har en længerevarende uddannelse.
2: Det er jo så det lidt spændende, ikke?
1: Jo. Hvor mange år har du studeret, Rune?
2: Ja, altså, jeg har jo en universitetsuddannelse, det er 5 år, og så var der et års praktik også, så det er faktisk 6 år.
1: Nå. Jamen, ja. Farvel.
2: Ja, om ikke så længe, så er jeg måske ikke. Så sidder der bare en AI og laver de her nyheder.
0: Åh, oh, det vil jeg godt nok blive trist over.
1: Jeg vil savne dig.
2: Ja, men det er billigere.
0: Det er jeg ikke i tvivl om.
1: Og det er jo det. Der er mange perspektiver i den her historie. Nogle kan være ked af det, nogle kan være glade. Der er også mange, mange, mange andre, og det er derfor, at jeg har givet jer to opgaven til at starte med. Liva Rones, lad os få prikket hul på dagens soundtrack. I kommer med et bud til at starte med, og så er det dig, der lytter med, der meget gerne vil melde ind. Du må faktisk også allerede gerne melde ind nu på 12.12. Start et besked med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du ligesom tænker passer godt til den her historie med en sang. Rune Styrup, du skal starte.
2: Mm. Og nyheden her, den tager jo faktisk mig tilbage til auditoriet. Der på min uddannelse, jeg forestiller mig, at hvis jeg havde siddet der nu, ikke, hvor jeg havde fået den her nyhed ind, blev fuldstændig nedtrykt over at læse den på min bærbar, hvor jeg også har... nogle forskellige spil åbne og så videre. Samtidig så har jeg også lige chatten åben i en fane, fordi at den er ved at tage noter for mig, mens jeg sidder og spiller. Det er også den, der ligesom lige kan svare på de der spørgsmål, som underviseren stiller, så jeg også lige kan vise, at jeg er med. Så i bund og grund er jeg bare totalt forvirret over, hvad den her AI gør for mig eller ikke gør for mig.

0: så hjælper du mig lige til 12-tal, og så brænder du mig og tager mit job bagefter.
1: Åh, det er hård. Ej. Det er dobbeltheden.
2: Toxic forhold.
1: Jeg vil sige, at jeg er så glad for den måde, du har håndteret det her dagens soundtrack på, Lars Knudsen. Fordi der sker det lige nu, som der altid sker, når vi skal tale om kunstig intelligens. Og derfor har jeg valgt at være mig selv, der kigger på dig, hver gang vi skal tale om kunstig intelligens i det her program. Så det kan godt være, at dit fysiske legeme står her endnu, men i øjnene, der er du for længst sejlet væk.
2: Mm.

0: Jamen altså, det er rigtigt.
1: Du gør
0: det
1: med stil jo til den her sang, men du er sejlet bort.
0: Ja.
1: For at undgå vreden.
2: 12-12, start det besked med på 3, og så fortæl os om dit perspektiv til den her historie med, at AI kommer til at ramme de nyuddannede og dem med længerevarende uddannelser på arbejdsmarkedet. Du kan også være tømmerne, som sådan, haha, det kommer ikke til at ramme os, eller kokkene. 12-12, start det besked med på 3, eller meld ind på vores Instagram, der hedder vi. Godmorgen med 3, mens du gør det, så får du her Nelly Furtado.

0: Say It Right her fra Nelly Furtado. Klokken er blevet 8, og mens Lasse klipper dagens soundtrack, så er Rune Stiv blevet klar med på 3 nyheder.
1: Og jeg har også mere på den her nyhed om maskinen mod mennesket, hvis vi skal sætte det hårdt op, for som vi er ved at sætte soundtrack til, så kan vi jo faktisk se, at virksomheder, der bruger AI, ansætter færre end sammenlignelige virksomheder, der ikke bruger så meget AI. Det er en ny analyse fra Nationalbanken, der viser det, og det går især ud over 2 grupper på jobmarkedet, siger Nationalbankens direktør, vi lige skal høre fra, hun hedder Signe Krogstrup.
2: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
1: Ja, så det er måske ikke så mærkeligt, at der er mange unge studerende, der bekymrer sig om det her. Det gør blandt andre Elisabeth Knudsen, der læser jura på første semester i Aarhus. Men hun mener altså også, at der er nogle punkter, hvor AI ikke rigtig kan det samme, som vi mennesker kan.
3: Altså jo, det giver mening, at AI vil tage højt uddannet, fordi alt det, vi bruger tid på at læse, det står jo online, og derfor kan AI hurtigt opsummere det. Men så føler jeg efter meget ved det, at det her med menneskekontakt. Selvom AI har mange muligheder, så er der stadigvæk lidt i, at det vil kunne overtage funktionen.
1: Det skal lige siges, at den her analyse fra Nationalbanken også understreger, at den sådan samlede beskæftigelse ikke er faldet markant på grund af AI, i hvert fald ikke endnu. Der bliver ikke mere af det her. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. På en af verdens største popstjerner, Ed Sheerans turné for Lucas Graham, som vi lige hørte her jo, trækker sig fra turnéen, ligesom flere andre, der også skulle have opvarmet for Ed Sheeran. Det sker efter, at rapperen Macklemore er blevet fjernet som et af opvarmningsnavnene på turnéen. Under en koncert i New Jersey for 2 år siden, der sagde Macklemore, befri Palæstina. Han spillede også en sang, der kritiserer Israels militære handlinger i Gaza. Og det fik så ifølge Ed Sheeran flere amerikanske spillesteder til at sige, at de vil aflyse hans koncerter, hvis Macklemore stadig var med som opvarmning. Lucas Graham har lagt et opslag på sociale medier. Han nævner ikke Palæstina direkte i det, men han skriver blandt andet, at vi bør kunne tale om krig og om civile, der bliver dræbt, og om børn, der fortjener at vokse op, uanset hvor de bor. Og så slutter det her opslag med 3 vandmelon-emojis, som vi jo også kender som sådan et støttesymbol for palæstinenserne, fordi at de farver, der er på den her vandmelon, går igen i det palæstinensiske flag.
0: Må jeg have lov til at komme med en bestilling, eller en forespørgsel måske, Rune Stiv, i forhold til dine nyheder? Du må lige se, hvor meget sådan, tid du har i dag, og hvor mange andre nyheder, der fylder. Men nu, hvor den her debat ligesom kører igen, så kunne jeg vildt godt tænke mig en opdatering på, hvad der foregår i Gaza. Fordi jeg synes, det er meget længe siden, at det har fyldt på samme måde, som det gjorde på et andet tidspunkt. Og jeg kunne måske godt føle mig en lille smule afhægtet, så hvis du har tid, det kan også være i morgen, men så kunne jeg egentlig godt tænke mig en opdatering på et tidspunkt på det.
1: Jamen lad mig lige se, om jeg kan nå at give dig en her i løbet af den næste halve time eller et eller andet. Det tror jeg godt, jeg kan. Du har ret i det der med, det er svært lige hurtigt at søge sig frem til, hvad er status egentlig lige nu. Og på et tidspunkt, der var det jo bare at gå ind på en tilfældig nyhedssite, så var der jo artikler over det hele om situationen i Gaza. Sådan er det ikke lige nu. Så jeg skal nok prøve at se, om jeg kan samle noget info der.
0: Tak, Rune.
1: Og så også lige nyt i sagen om en af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, der er blevet politianmeldt for at have solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Nu er der hård kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed i den her forbindelse. Styrelsen har tidligere sagt, at den har ført stikprøvekontrol med den her sædbank, som har hovedsæde i Danmark. Men nu kan styrelsen ikke svare på, om den rent faktisk har ført den her kontrol, efter at vi her i DR flere gange har bedt om dokumentation for det. Du kan læse mere om den sag ind på dr.dk. Og så en hurtig vejrudsigt. Vi får lidt sol i dag, men også lidt byger indimellem. En let til frisk vind, og så mellem 15 og 19 grader.

0: Det er Flare her fra Tove Lo og Stromae. Godmorgen, det er onsdag, og klokken er blevet 7:07, og vi trækker skamløst på din store kapacitet, Rune Stierup, som vores nyhedsvært her i programmet. Specielt når du siger spændende ting, som f.eks. den nyhed, der handlede om AI. Og kan du ikke lige sådan en gang til, hvis man nu ikke hørte nyhederne før, at sige, hvad det er, der sådan er særligt interessant lige nu omkring AI og arbejdsmarkedet?
1: Jo. Det er Nationalbanken, der har undersøgt, hvordan AI påvirker vores arbejdsmarked lige nu indtil videre. Det, de er kommet frem til, det er, at de virksomheder, der bruger meget kunstig intelligens og fundet ud af, hvordan man kan gøre det, ansætter færre nye medarbejdere end de sammenlignelige virksomheder, der ikke bruger AI. Det giver måske meget god mening. Du sætter AI til at løse nogle opgaver, så behøver du ikke mennesker til det.
0: Mm.
1: Det, der så er interessant, det er, at det ser ud til især at gå ud over to grupper. Og det er unge, og så er det højtuddannede.
0: Og hvorfor det med de unge? Ved du noget om det?
1: Nej, jeg ved det ikke, men det er jo så også dem, der er nyuddannede ofte, ikke? Jeg ved ikke.
0: Jo, nej, det er bare, det er virkelig interessant.
2: Det bliver svært at være sådan en uvejleder, der skal sådan motivere unge
0: yes.
2: for sådan at gøre ting.
0: Det var for eksempel et perspektiv, man kunne være i dagens soundtrack i dag. Skal vi ikke bare kaste os ud i budene? Tak, Rune.
2: Lina er gået en anden vej. Hun har skrevet ind til os på vores Instagram. Hun skriver sådan her. Jeg forestiller mig, at jeg er et firma, som har brugt AI lidt for meget og er endt med at opsige hele min IT-afdeling.
0: Mm.
2: Et par år senere er der fuldstændig kaos, og jeg prøver så godt jeg kan at ansætte en ny IT-afdeling. Så derfor skal vi høre IT-Girl med Jason Derulo.

0: Jeg kan godt se, at trykfordelingen skal være anderledes i det ord nu.
1: Og nu Jason.
0: Det er IT Girl.
1: Det er IT Girl for
0: den. Mega god sang. Så har Josefine skrevet. Hun skriver, jeg er AI, der står uden for B3's radiostudie. For fortæl lige og Lasse, at det altså ikke kun er Rones job, jeg kan overtage. For jeg kan også lave dagens soundtrack, og jeg kan snakke med Kasper Christensen. Ej. Derfor skal vi høre Thomas Helmer.
1: Ikke luk op.
0: Det er mig, der står herude og bakker på.

0: ingen uhyggelig AI, det der, mand.
1: Ingen åbner døren. Heller ikke til Kasper Christensen senere.
2: Jeg skal nok lade være at synge den sjællandske version af den her sang. Josefine skriver et. Kom, så savner I alle sammen.
1: Nå, tak for det.
2: Tak, Josefine. Det er dejligt.
1: Okay, nej, men så slutter vi af med, med Mika, fordi der er alligevel et menneske, som ser lidt positivt på det her. Mika skriver, vi skal høre Friday, fordi AI har taget så mange arbejdspladser, at fredag nu er blevet den officielle weekend. Så let's go, 4 dages arbejdsuge! Og Mika, der kan vi jo sige til dig, at det kan være mandag til fredag faktisk bliver din nye weekend, fordi du slet ikke har noget arbejde længere.
2: Præcis.
1: Hvor er det positivt, Dale?
2: Godmorgen, Christine.
3: Ja, godmorgen med jer.
2: Ja, du er ikke helt lige så positiv, fornemmer jeg.
3: Nej, jeg synes det er lidt skræmmende. Nu er jeg jo nyuddannet, 32 år, jeg arbejder inden for offentlig administration på et helt almindeligt kontor med kontoragtige jobs. Så ja. Det er jo også, der nok skal være lidt bange for det der AI, om det kommer og overtager verdensherredømmet og sender alle vores mails og laver alle vores opgaver.
2: Yes.
3: Men, ja, så siger jeg nej.
2: Ja.
1: Sådan.
3: Det kan ikke være rigtigt.
1: Oi.
3: Vi må kunne noget, ja, som AI ikke kan.
2: Mm. Og hvem siger du nej med?
3: Jeg siger nej med Christina Aguilera og fighter.
1: Sådan.
3: Og siger, så må vi lære at beherske AI, sådan så den, vi kan styre den.
2: Christine, jeg vil gerne bestille dig til at give pep talks.
1: 100%.
2: Fordi du gav os lige mod tilbage den her morgen på at, ja, at fight back.
3: Det skal vi.
2: Så tusind tak og rigtig godt sangvalg. Det her, det er fighter.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: tusind tanker her fra Mille. Klokken er næsten 22 minutter over 8, og inden vi skal have besøg af Kasper Christensen, Lasse, så vil jeg gerne lige invitere dig med til bryllup.
1: Ja.
0: Et bryllup, som faktisk foregik i maj, men stadig i dag er blevet lidt en debat. Og det handler specielt om en måske, måske ikke, lidt suspekt bryllupsgæst.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Nu skal du høre. Donald Trump Jr. er blevet gift i maj. Og det var altså, det var stor, stor fest. Private i Karibien, helikoptertransport, fyrværkerishow,

0: kærligheden mellem far og søn her.
1: Og omtale sin søn som a person I've known for a very long time. Det er altså, det er kærlighed, ligesom vi kender den.
0: Det var sindssygt, mand.
1: Nå, men den person, jeg faktisk rigtig gerne vil tale om, var en, som ikke gik glip af bryllupsfesten, nemlig Umar Kremlev.
0: Hvad med det?
1: Ja, det ringer ikke en klokke hos nogen, vil jeg tro. Jeg vidste heller ikke, hvem han var, men han er en russisk oligark, som har tæt tilknytning til Putin. Faktisk er det så tætte, at den ukrainske regering har sanktioneret ham personligt for tilknytningen til den russiske præsident og de russiske sikkerhedstjenester. Lige inden brylluppet, der var han med Putin i Kina. Så, they close.
0: Yes.
1: Ikke nok med, at han deltog, så er det lige blevet afsløret, at Umar Kremlev, han har bidraget med 100.000 af dollars til festen.
0: Er det rigtigt?
1: Yes. Så nu er der nogle kritikere af Trump, der begynder at spørge, hvad får ham her Kremlev ud af det her? Kan der være noget korrupte adgang videre til præsidenten via sønnen og sådan noget? Og der er svaret heldigvis. Nej, slet ikke. Puha. Trump Jr. han fortæller bare, at de er simpelthen bare venner, og de har ikke nogen forretningsforbindelser. De elsker bare begge to boksning og jagt og bonder over det. Og det er skrevet det amerikanske medie Publica, altså. Så det er altså simpelthen, det er simpelthen bare en gave. 100.000 af dollars til en god ven, der skal giftes.
0: Det lyder suspekt.
1: Det lyder i hvert fald som om, at når jeg en dag skal giftes,
0: ja,
1: så har jeg høje forventninger til, hvad du kommer med.
0: Ja, der er det jo godt, at vi har tredje mand på programmet, Andreas Korsholt,
1: har
0: langt flere penge end mig. Så det er ham, du skal regne med.
1: Han er langt tættere med russiske oligarker. Yes, det vil give meget bedre mening af ham.
0: Og det er han også, ja.
1: Ja, okay.

Mary Jane, jeg har fra Good Neighbors, som er B3's uundgåelige i denne her uge. Om 3 minutter, der har Rune Styr B3-nyhederne klar, men allerførst Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger.

0: Dancing with a Stranger her fra Sam Smith og Normani Hamilton. Klokken er blevet 8:30, og vi skal have lidt P3-nyheder fra dig, Rune Styrup. Og jeg har faktisk fået lov til også at bestille nogle nyheder i dag. Det er noget, jeg gerne vil bede om en opdatering. Lad os starte. Ved starten, nemlig her klokken 8:30.
1: Jeg har forsøgt at levere, men vi tager lige et par andre nyheder først, og det går især ud over unge og højtuddannede, at flere af vores virksomheder uddelegerer arbejdsopgaver til AI. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Ifølge den her analyse, så ansætter virksomheder, der bruger kunstig intelligens, færre nye medarbejdere, når man sætter dem op mod sammenlignelige virksomheder, der ikke gør, og det går så især ud over de her to grupper, altså unge og højtuddannede. Der er nu hård kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed i sagen om en af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. For styrelsen har tidligere sagt, at den har ført stikprøvekontrol med den her sædbank, der har hovedsæde i Danmark. Men nu kan styrelsen ikke svare på, om den rent faktisk har ført den her kontrol, efter at vi her i DR flere gange har bedt om dokumentation for det. Du kan læse mere om den sag inde på DR.dk. Lucas Graham trækker sig ligesom flere andre kunstnere fra Ed Sheerans turné, der er i gang lige nu. Det sker efter, at rapperen Macklemore er blevet fjernet som et af opvarmningsnavnene på turnéen. Under en koncert i New Jersey for 2 år siden, der sagde Macklemore blandt andet befri Palæstina fra scenen, og det fik ifølge Ed Sheeran flere amerikanske spillesteder til at sige, at de ville aflyse hans koncerter, hvis Macklemore stadig var med som opvarmning. I det opslag, hvor Lucas Graham skriver, at han trækker sig, der nævner han ikke Palæstina direkte, men han skriver blandt andet, at vi bør kunne tale om krig og om civile, der bliver dræbt, og om børn, der fortjener at vokse op, uanset hvor de bor, og han slutter også det her opslag med 3 vandmelon-emojis, som også bruges som sådan et støttesymbol for palæstinenserne.
0: Ja, og det var lidt der, hvor at, min anmodning kom ind i billedet rundt styrt, fordi nu kører den her sådan, debat og ting på Instagram, for eksempel, har jeg set det. Og det blev så også lidt op i igen, at man er, sådan, der er begyndt at blive talt mere om Gaza nu. Og der gik det bare lidt op for mig. Jeg kunne egentlig godt lige bruge sådan en status, fordi det er længe siden, at det har været med i nyhederne. Hvad er egentlig status i Gaza, når nu, hvis nu man kommer til at komme ind på emnet i dag ved kaffemaskinen, fordi folk taler om Lucas Graham og Itchirat og sådan noget.
1: Ja, og der er en oplagt anledning, synes jeg også, til lige at prøve at samle op på det, fordi det er faktisk lidt svært lige at få et overblik over det, bare sådan gennem en hurtig søgning. Jeg kan sige, der er stadig på papiret en våbenhvile mellem Israel og Hamas. Den blev de enige om for næsten et år siden nu. Måske kan jeg huske, at Trump var inde over, det var sådan noget med en 20-punktsplan, han talte om, som ligesom både skulle stoppe kampene i første omgang, og så også skulle skabe sådan varig fred på den længere bane. Men når jeg siger våbenhvile på papiret, så er det fordi, den bliver ikke overholdt fuldt ud, som man havde frygtet. Der er stadig angreb i Gaza. Medier som BBC skriver, at siden den her våbenhvile blev indgået, så er over 1300 palæstinenser blevet dræbt i Gaza. Så altså, der er stadig gang i krigen. De her tal, de kommer fra det Hamas-kontrollerede sundhedsministeriet i Gaza, som vi har fået tal fra løbende, skal det siges. Der er så også forhandlinger.
0: Ja.
1: Der kører ved siden af. Det er den anden del af det. Trumps svigersøn, Jared Kushner, fredsudsending, er han jo lidt, var i Mellemøsten for en måneds tid siden. Han snakkede både med Hamas og med Netanyahu, altså Israels premierminister, og han sagde efterfølgende, det var gået rigtig godt, der kan godt ske nogle fremskridt inden for 30 dage. Det er altså cirka 30 dage siden. Jeg har ikke rigtig set, hvad de fremskridt skulle være. Og jeg kan også se, at vores sådan, korrespondenter, der følger det her, siger, det ligner, at den her situation er virkelig fastlåst, fordi at Hamas og Israel ikke har tillid til hinanden, og Israel, de vil have, Hamas lægger alle deres våben. Hamas siger, det gør vi først, når I trækker alle soldaterne ud, og når I stopper alle angreb. Så det er en lidt fastlåst situation.
0: Fastlåst. Okay. Tusind tak, Rune Styrup, for at tage dig tid i dine nyheder til lige at give en opdatering på det også. Nogle gange kan man jo godt, når der er så mange ting i verden at følge med, jeg kan godt føle sig lidt afhægtet af nogle af dem.
1: Ja, og nogle gange er der også bare nogle opdateringer, der drukner i andre nyheder og sådan noget. Det kan være svært, det der med hele tiden at have fokus på. Ja, det hele. En vejrudsigt skal vi selvfølgelig også lige hurtigt have. En blanding af lidt sol og nogle byer i dag. 15-19 grader. Og så en let til frisk vind, den kommer fra vest.
0: Tak, Rune.
1: Selvfølgelig.
2: Nu er klokken endelig blevet 8:35. Og det betyder...
0: Du glæder dig.
2: Jamen, det er helt vildt. Lige om lidt, der går døren op, og så træder Kasper Christensen ind i det her studie. Det er en mand, der har dannet... Altså, i hvert fald mig, sådan underholdningsmæssigt. Og jeg tror også, at det er en mand, der sådan har generelt bare underholdt Danmark på et niveau, som der ikke er særlig mange, der har. Så det bliver så godt. Kasper Christensen er med i Godmorgen med 3 lige om lidt.
3: Du lytter til Godmorgen med 3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder.

0: Før du siger farvel for Louis Henderson, klokken er 8:37, og nu skal vi videre med Amy op i gear.
1: Ja, men lige lidt fed, med lige lidt fed tråd her.
0: Lille, lidt fed tråd, ja. Præcis. Hvis jeg har kængt sig på lige Sex on Fire, du har nok allerede regnet det ud. Og det er så onsdag morgen, det er den 16. september, og vi er mega glade for, at du gider hænge ud hver morgen sammen med mig.
1: Nu henter jeg Kasper Christensen.
0: Du har sagt nu det nu mange gange, så bare gør det.

0: Kings of Leon her klokken 8.41 i Godmorgen på 3.
1: Endelig kan vi sige godmorgen, Kasper Christensen.
2: Jamen, godmorgen.
1: Hvor er det fantastisk, at du er her.
2: Jamen, jeg glæder mig meget til det, og jo, tak fordi I måtte komme.
0: Og du har klædt dig fint på.
2: Ja, men jeg er 58, jeg kan ikke længere gå i t-shirt. Altså, nu må jeg skjort på, og så seleren, det var mest for...
0: Ja,
2: altså, det var måske lige lovligt ekstra, men jeg tænkte, nu skal vi i radioen, så skal jeg jo se ordentligt ud, og så fik jeg seler på også, jeg ved ikke.
0: Jeg synes, det er stilet.
2: Men det passer.
0: Ja, det synes jeg.
2: Nå, det er glad for. Det er faktisk rigtig glad for.
1: Det passer meget godt til, vi ligesom også skal sige tillykke til dig. Du har jo for nyligt annonceret et helt nyt comedy show.
2: Ja.
1: Det er 15 år siden, sidst du stod på scenen.
2: Ja, med comedy, ja, så er det 15 år siden, ja. Det var sammen med Frank, hvor vi havde et show, der hed Nu som Mennesker. Og så er det så mærkeligt nok gået 15 år.
1: Ja, men du er blevet flottere. Jeg ved ikke, om du er blevet sjovere. Det vil vi finde ud af, når du kommer på scenen igen.
2: Ja.
1: Det hedder Min farfar gik i dametøj.
2: Ja.
1: Og jeg kan allerede sige nu, der kommer billetter til salg i morgen.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Skal jo ikke op, altså, det er jo ikke reklame, det her.
2: Nej, men
1: man kommer da måske til at sidde klar foran sin computerskærm. Det gør
2: jeg
1: man.
2: Jeg håber, der er nogen, der gør.
0: Vi føler også jo lidt knyttet til dig, Kasper, fordi at hver dag, efter vi har sendt Godmorgen på 3, så holder vi faktisk redaktionsmøde i et lokale, der er opkaldt efter noget, som du har lavet.
2: Okay.
0: Jeg ved ikke, om du er klar over, altså, hvor mange mødelokaler, du har opkaldt efter dig selv herude i DR-byen.
2: Det er en bizarre oplysning at få, men ja. Nej, det ved jeg ikke. Men,
0: vil du
2: det
0: komme der... med et gæt?
2: Er det både TV2 og DR, eller er det der kun her?
0: Det er bare DR. Jeg har ikke TV2.
2: Jeg vil to vil jeg gætte på.
0: Du har 4 mødelokaler,
2: wow,
0: i Danmarks Radio.
2: Wow, kæft for fedt.
0: Du har Transit, du har Mandrillen, du har Safari, og du har Tæskeholdet. Og så hænger simpelthen også et lille billede, når man går ind, hvor du er på.
2: Okay, genialt. Jamen, ja. Det er meget stolt over.
0: Jamen, og Tæskeholdet, det er simpelthen der, hvor vi normalt holder vores redaktionsmøder.
2: Jamen, det er også den unge del, ikke?
0: Jo,
2: ja, det er perfekt.
1: Og til dig, der ikke lige aner, hvad Tæskeholdet er, så var det det her program.
3: Se, nu det er weekend, og så skal vi rigtig ud og drikke os fulde, og så danser vi til musak.
1: Det, der er underligt, det er, at selvom jeg blev født samme år, hvor det er blevet udgivet, så har det her sådan... jeg laver et program, hvad sommeren hedder Jydekrogen, hvor vi bare tre drengerøver, der kører rundt i Danmark og været på nudistcamping og skudt hinanden med paintball og været stive til noget balladebade på en højskole og alle mulige ting. Så det har virkelig sådan skabt en kæmpe sådan inspiration for mig.
2: Fedt.
1: Og det er jo vildt fedt, at du har den effekt på folk.
2: Ja, det er meget dejligt.
1: Nu har du lavet mange succeser, så der er jo mange, der har fulgt med i de ting, du har lavet. Jeg har også set Langt fra Las Vegas, som du også har lavet.
2: Ja.
1: Der er det ikke så meget en succesoplevelse, du har givet mig. Der er det til gengæld det her øjeblik, du har givet mig med i mit privatliv.
4: Jeg havde et fint øjeblik i går.
5: Du havde et fint øjeblik?
4: Ja.
5: Men ikke der, der har sagt, du har et lem som drikkekop, der bliver ved med at rejse sig?
4: Nej, jeg har sagt, det bliver som en tumling, der bliver ved med at rejse sig. Jeg går hovedet forkert med i går.
5: Jamen, hvad med Lilla? Hun er vel skuffet og siger, det gør ikke noget, vi prøver igen senere.
4: Ja.
5: Du er godeste. Med lidenhed. Det er et klokkerent fint øjeblik.
1: Kan du huske, hvad et fiste øjeblik er?
2: Jeg skal være helt ærlig. Jeg fik lidt hjælp af det tekst, der var lige nu her, for det er noget med ikke at få den op at stå, men jeg kan simpelthen ikke huske.
1: Det er fuldstændig rigtigt, Kasper. Jeg ligger og ser det her med min første ekskæreste. Vi går i gymnasiet.
0: Nej,
2: nu skal vi høre resten af den historie der.
1: Nej, for vi stopper jo, inden det bliver rigtig frækt. Fordi det blev jo aldrig nogensinde frækt, jo. Jeg får selv et fiste øjeblik, kommer hen til min kammerat dagen efter og fortæller dem om mit fiste øjeblik, og så bliver det en ting i min vennegruppe.
2: Hvorfor hedder det et fiste øjeblik? Kan du huske det? Jeg kan ikke huske det.
1: Nej, men det er jo fordi, at Liva siger, altså Iben Jejle siger til dig i sengen, kom nu fister, fordi du har sagt...
2: Et fisterøjeblik. Okay, nu forstår jeg.
1: Sagt, at du er en sexmaskine.
2: Ja,
1: som jeg selv har sagt om mig selv.
2: Hold da kæft.
0: Var det også bare hårdt det der med, at sådan, Kasper kan ikke engang huske, han har lavet det her, og det har bare traumatiseret dit liv, Lasse.
2: Jeg er bestemt ikke for at være arrogant. Det er simpelthen noget, jeg simpelthen brændte min hjerne af. I'm so sorry, man.
1: Men det er så godt, fordi at du ikke kan huske det her, og du kan måske heller ikke huske dine andre mange succesoplevelser. Dem er der rigtig, rigtig mange af.
2: Jo, tak.
1: Jeg er mere interessant i at høre dine dårlige oplevelser, altså der, hvor det gik galt.
2: Jamen, dem er der også nogle stykker af, jo. Altså.
1: Jeg har talt med dig inden i dag, og du har forberedt 3 historier, som vi skal høre lige om lidt.
2: Ja, der er noget, der foregår, hvor det går helt galt i New Mexico. Og så har jeg noget, der handler om en julekatastrofe.
1: Ja.
2: Og så har jeg noget, hvor jeg kæmper mod buffeten. Okay. Altså, det er ligesom, hvis jeg skal tease det, bare en lille spole. Det er sådan 3 ubehageligheder.
0: Det er en mand, der har lavet radio, det der.
1: Det er fantastisk.
0: Rammer den fuldstændig perfekt til, at Louisiana med Artie Artie starter.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Den hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er Marfældet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Taylor Swift er god, men en, der er endnu bedre, det er Kasper Christensen. Og sådan det. Så derfor må vi godt slukke for Taylor Swift nu.
1: Du skal vide, Kasper Christensen, er vi ved at være grænsen for ros?
2: Nej, bestemt ikke, men jeg er bare bange for, at de her Taylor Swift-fan kommer efter mig nu. Altså, det,
1: Jeg synes, du lige skal sige det, Lasse, som du overvejede, om du skulle sige til Kasper, inden han kom ind.
0: Vi har samme fødselsdato.
2: Nå, 22. august.
0: Lige præcis.
2: Hey, tillykke.
0: To store løver.
2: Ja, det er det.
0: Hvad? Farsar og Simba.
2: Det kan vi...
0: Er det ikke smukt?
2: Jeg er ikke sikker på, at jeg kan løfte ud over en skrænt, men jeg vil gerne give det et skud.
0: Siger du
1: lige nu, at jeg er...
2: Nej, jeg siger, jeg er ældre herren og slap i armene. Det er det, jeg siger til dig.
0: Nå, Kasper Christensen, vi kunne tale med dig i 10 timer om alle dine succeser, så derfor er jeg ovenud lykkelig for, at du har sagt ja til, at vi nu må komme ind i det maskinrum, som er dine... Ja, fiaskoer. Altså, der må det gået lidt af helvede til.
2: Ja.
0: Så nu gad jeg egentlig godt, at vi kunne dæmpe lyset herinde og få en whisky og tænde op for en cigar. Det kan vi ikke. Så nu tager vi bare de forhold.
2: Vi lader som om. Okay.
0: Yes. Ja.
2: Jamen, skal vi starte med en af dem her?
0: Mm. 14 dage.
2: Lad os tage det med New Mexico og ørkenen. Jeg ville jo gerne stå igennem i USA. Ikke stå igennem, men arbejde i USA. Og kæmpede meget hårdt for det. Og det lykkedes mig simpelthen at få lov at skrive et manus og indspille en amerikansk spillefilm, hvor jeg både instruerede og havde skrevet. Og det skulle laves i New Mexico. Og det kikser. Altså, nu har jeg brugt 6 år på at ligesom komme igennem USA, og så bliver det bare en forfærdelig oplevelse, hvor vi kun har 20 dage til at indspille en helt spillefilm. Og jeg har fået lavet noget, så det handler om dobbeltgængere, hvor det er nogen, der skal spille sig selv i flere forskellige roller. Og det er med store skuespillere og et stort amerikansk hold, og jeg kan overhovedet ikke overskue, hvad der er hvad. Og ingen har respekt for det, jeg siger. Og da filmen så kommer ud, er der ingen, der ser den, og ingen bemærker den. Og alt er spildt. Det var altså det er sådan en barnedrøm, der endelig går i opfyldelse, og da den så går i opfyldelse, så er det bare nul. Det er bare nul. Der er ingen her, der ved, jeg har lavet den.
0: Så du selv filmen, for du ligesom selv kunne så bedømme det færdigt?
2: Jeg så den og var sådan rimelig rystet. Det er også under coronaen. Så den første uge, der instruerer jeg via min computer fra Tikøbel, hvor jeg sidder ved computer, og så har de et lille webcam på deres eget kamera, hvor jeg skal instruere folk i New Mexico om natten. Altså, det var et helvede.
1: Ja. Hvor mange penge tror du, det har kostet dig, den her fadese?
2: Hvad der kostede mig?
1: Ja.
2: Det er flere millioner.
1: Nej.
2: Altså, det er jo med virkelig dygtige skuespillere. Det er jo Shay fra Big Little Lies og Jack Whitehall, som er Englands største komiker lige pt., som kommer direkte fra en film med The Rock, ikke?
3: Nej.
2: Så, ja, nej.
1: Måske på en måde fint, at der ikke var nogen, der så den. Eller det ved jeg ikke, hvis man havde
2: synes. Nej, men det er federe, hvis nogen... Fordi sidste ende, så handler det altså også om penge, når vi arbejder. Det var filmstedet, hvis det er sådan bare e-billet, ikke?
1: Okay, det er modtaget.
0: Altså, jeg vil jo gerne bare have flere historier fra lorteposter, ikke?
2: Jamen, der er en til.
0: Ja, kom med en til.
2: Vi bliver i filmens verden.
0: Ja.
2: Jeg bliver ringet op. Der var noget, der var i panik. Vi skal lave en julefilm med Linda P. Og vi skal i gang med at skyde om...
0: Er det der, hvor hun er p-vagt, eller hvad sådan der?
2: Hvor vi skal skyde den om 3 uger, og vi har ikke rigtig noget manus. Kan du på 3 uger skrive et filmmanus med Linda P. i hovedrollen, som skal være en road movie og skal handle om jul? Og der svarer jeg ja.
1: Ja.
2: Og det bliver... Altså, den har jeg aldrig set, den film. Jeg har aldrig nogensinde set filmen, fordi jeg læste anmeldelsen, at det var en af de dårligste film nogensinde.
0: Mm.
2: Og Linda P. er dygtig. Mm. Og Roland Møller er med. Han er også dygtig.
0: Og Roland Møller også med.
2: Så, ja. Så jeg ved jo godt, hvem der har kvaret sig. Altså, så der har jeg altså siddet, og jeg skrev den. Der var engang en mand, der hed Ole Abelgaard, som ligesom havde noget, der hedder Schweizerhytte. Der skal man være min alder for at huske det. Som ligesom var stedet, hvor alle i 80'erne tog coke. Jeg låner hans hus i Cannes for at skrive filmen for at få ro. Det viser sig at være et hus på 1000 kvadratmeter i Cannes, hvor jeg render alene rundt i sådan noget leopard møbler og prøver at skrive den her julefilm. Det er en katastrofe. Katastrofe.
1: Ja. Det lyder så som en feberdrøm.
2: Det er, når jeg tænker på, at det er en feberdrøm, ikke? Og så, ja. Så det var også noget lort.
1: Men det var det ikke. Det var bare endnu et projekt.
2: Det var bare endnu et sejlkugle. Kulsejlet hedder det vel egentlig mere.
1: Men det synes du ikke selv ser filmen. Altså også, at ved, i forhold til, at når anmeldelsen kommer ud...
2: Jeg skal pige mig selv. Altså, jeg kan jo nu ligesom fortælle mig selv, ej, men de lavede ikke helt det, jeg skrev, eller de har intet replikker og sådan noget. Jeg tør ikke se den, for hvad hvis de nu har lavet en scene, det har skrevet? Nå, det... Så er det jo bare mig, der er en kæmpe idiot.
1: Det er jo det værste.
0: Jeg synes, vi skal prøve den af til jul. den her jul. Der ser vi fandme undercover med, med Linda Pedersen.
2: Jeg vil gerne med. Okay, jeg kommer med, så, fordi så vil jeg gerne se den.
1: Så laver vi en visning.
0: Ja. Kan vi nå den sidste?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Altså, okay, det kort, det, altså, jeg synes jo, firmajobs er noget af det hårdeste at lave. Og derfor, ligesom da jeg ligesom kunne tage stilling til, at der var noget lort, så siger jeg samtlige firmajobs, jeg nogensinde har lavet. Fordi man kommer ud, og så sidder der nogle mennesker, som halvdelen vil gerne se, den anden halvdel vil hellere drikke øl og snaps, og foran scenen er der en buffet med fiskefilet, og så står man der og sådan skal prøve at konkurrere med den der. Og jeg kan sige, at grund til, at jeg har lang pause fra overhovedet at lave noget comedy på en scene, det er på grund af, at jeg var ødelagt af julefrokostjobs og firmajobs. Fordi det er så... Du bliver nødt til at lave materiale, der er så sjovfuldt for at overdøve fiskfiléen. Altså, fordi du kan ikke...
0: Og bare røve på kopimaskinen.
2: Ja, og i gamle dage, der var der jo stripper også, ikke? Der vidste man skulle lige... Altså, man delte mikrofon med stripperen, hvis hun ville sige noget. Det ville de meget sjældent.
1: Men du prøvede alligevel.
2: Så det vil sige, det er jeg færdig med.
1: Er der nogle særlige virksomheder, hvor du tænker, det var... Altså, det var Novo Nordisk, der fik Kasper Christensen af scenen.
2: Og der fordi... lige var en, der knækkede mig.
1: Ja.
2: Jeg kan huske en gang, jeg skulle det job, og så lige når jeg går på, der siger ejeren af et eller andet firma, siger han, Gud, hvor er du dog egentlig et kedeligt menneske. Du virker enormt dødssyg. Det er jo ikke det, jeg har betalt for. Jamen, jeg har ikke gået på scenen nu. Ej, men alligevel, det er virkelig, du er virkelig kedelig. Du er virkelig kedelig. Og så gik jeg på scenen. Jeg siger sådan,
1: kan vi høre
2: han
1: ham der?
2: Radio. Han havde ret. Han havde ret. Jeg sad bare og slappede af.
1: Ja, men det er også...
0: Hvor er det fuldstændig absurd, mand.
1: Ja. Jamen, kan vi høre ham som hype man, ham der fælder, til at komme ind, inden
2: jeg
1: vi skal sende radio? Han skal
2: omfarme for mig i hvert fald. Ja. Det er fantastisk, om det
0: her. Kasper Christensen, mange tusind tak, fordi du ville komme herinde i Godmorgen med 3. Og billetterne bliver altså sat til salg i morgen til dit nye stand-up show. Min far var gik i dametøj, og så kan vi allerede sige, nu lad være med at medbringe fiskfiléer og
2: god idé.
0: Snaps.
1: Ja. Stripper, den er lidt mere... Bob. Den hører ikke et klart nej til.
0: Det må vi.
2: Det er sikkert sker.
0: Det bliver en brainstorm. Det bliver en brainstorm kring stripper.
1: Og så er der filmklub med Kasper Christensen til jul, hvor vi skal se den fantastiske...
2: Det glæder jeg mig til.
1: Ja. Det gør vi også.

0: Godtupsvej for uro. Rune Styrup. Mm-hmm. Nicolas Kaiser.
1: Ja.
0: Tror I, at Lasse Knudsen er stor fan af Kasper Christensen?
1: Ja, han er væk nu i hvert fald, og jeg tror, det er, fordi han er ude at følge ham ud, ikke bare til døren, men nok videre til bilen, og så tager han en lejebil og kører med.
0: Det tror jeg, at vi kan være fuldstændig sikre på. Jeg overvejer at lave sådan en lille sammenklip af alle de gange, Lasse roser ham, fordi jeg synes, det var så magisk.
2: Jamen, jeg skulle lige til at sige, det er måske derfor, han lige skulle ud efter ham, at han fik måske ikke lige sådan helt sagt ordentligt, at han er dygtig.
0: Ja. Bedre end Taylor Swift, i øvrigt.
1: Du burde lave den der, find der en, der elsker dig så meget, som Lasse elsker Kasper.
0: Det der, det er en video-idé, den laver jeg. Først har vi lige på 3 nyheder, og klokken er blevet 1 minut over 9, og de kommer foran Styrup.
2: Det gør de, og der er flere og flere virksomheder, der bruger AI, og de virksomheder, de ansætter færre nye medarbejdere sat op mod sammenlignelige virksomheder, der ikke bruger kunstig intelligens. Og det går især ud over unge og højtuddannede. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Og nyheden her, den gør altså også flere studerende på Aarhus Universitet lidt bekymrede.
3: Alt det, vi bruger tid på at læse, det står jo online, og derfor kan AI hurtigt opsummere det. Det, vi bruger 5 år på at læse, kan AI jo hurtigt få et indblik i.
4: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AI's kan. Altså, de er stadig så dårlige. Så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan? Fordi du kan jo bare træne den til at kunne det, jeg kan, og mere.
2: Her var det Magnus Langkjær, der læser psykologi, og inden det hørte vi fra Elisabeth Knudsen, der er jurastuderende. Den her analyse fra Nationalbanken, den siger altså også, at den samlede beskæftigelse ikke er faldet eller ændret markant på grund af AI. Og så skal vi også lige forbi verdens største sædbank, European Sperm Bank, som bor her i Danmark. Tidligere der er sædbanken blevet politianmeldt for at have solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Men nu er der også kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed i den her forbindelse. Styrelsen har tidligere sagt, at den har ført stikprøvekontrol med den her sædbank. Men nu kan styrelsen ikke svare på, om den rent faktisk har ført den her kontrol, efter at vi flere gange har bedt om dokumentation for det. Og det er et kæmpe problem, det siger Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
5: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om det reelt har været tilsyn, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed vil indtil videre ikke stille op til et interview om den her kritik. Da der var kommunalvalg sidste efterår, der foregik det allerstørste drama i Middelfart. Her blev Socialdemokratiet kuppet og mistet borgmesterkæden efter at have haft den i mere end 100 år. Og nu er der drama i Middelfart igen. Den nuværende borgmester, Venstres Anders Møllegaard, han bliver beskyldt for ikke at overholde den aftale, der endte med at gøre ham til borgmester. Den aftale gik blandt andet ud på, at kommunaldirektøren i Middelfart Kommune skulle fyres. Men det er ikke sket endnu, og derfor så er der altså kritik af borgmesteren fra blandt andre Enhedslisten byrådsmedlem Lasse Smykker her.
6: Det er der desværre ikke nogen af de punkter, som vi aftalte, som er blevet efterlevet fra venstre side af. Og det er jo klart, det er vi jo enormt skuffet over. Så har jeg selvfølgelig fortrudt, at jeg har peget på ham. Selvfølgelig har jeg det.
2: Og hvis vi lige skal tage lidt mere af baghistorien og dramaet, så var den måske største hovedperson under kommunalvalget i Middelfart, Ulla Sørensen fra Socialdemokratiet. Hendes parti stod til at få borgmesterposten igen, indtil hun skiftede parti til Venstre, og på den måde rykkede flertallet. Der blev spekuleret i, om hun så troede, hun selv skulle være borgmester. Det blev hun ikke, men det var et ret vildt move, det her, uanset hvad, som hun argumenterede sådan her for dengang.
7: Hvordan kan du forsvare det over for vælgerne?
8: Det kan jeg sagtens, tror jeg. For jeg mener, jeg er den rette til det.
7: Hvorfor er du det?
8: Fordi jeg har en bred fundering, og jeg kan se hele holdet. Jeg håber på, at hele byrådet kan samarbejde, og det er mit store håb.
2: En ekspert siger, at den kritik, der er af venstreborgmesteren nu, altså ikke kan få ham fyret, men at det selvfølgelig kan gøre det ret svært at samarbejde i byrådet. Vi får en blanding af lidt sol og også lidt byer i dag, en let til frisk vind, og så maks 19 grader.
1: Sådan, Rune. Tak.
2: Det var slet.

0: Annika Desperado. Velkommen på drømmeholdet på P3. Vi to, vi opfylder de andre lytteres drømme live i radioen. Med hjælp fra de andre lyttere, for vi kan jo kun tage en drøm ad gangen. Og det kan vi kun, fordi der sidder nogen som dig, som er klar til at hjælpe. Måske ikke engang ved, at du har tænkt dig at hjælpe i dag. For det hele, det er live, og i dag der har vi tre drømme på programmet, som det ser ud lige nu.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Den ene drøm, den handler om en mor og en datter og en koncert, og om at finde faktisk det helt rigtige eller de rigtige mennesker til at hjælpe. Den anden, det er ugens umulige. Og den er i dag for en, der drømmer om noget vildt stort. Vi aner ikke, om vi kan få fat på de mennesker, det omhandler. For de er faktisk ret... De er anonyme. Ikke ret anonyme, de er helt anonyme. Men det skal vi prøve. Så have drømmeholdet kørende, mens du kører, mens du løber, mens du sidder med kaffe og scroller ind og arbejder. For pludselig så sker der noget, som du ikke vil gå glip af. Og som du lige præcis kan hjælpe med. Vi gjorde det i går, vi gjorde det i forgårs. Vi har gjort det siden 2. januar 2024. Vi starter på Ray. Where is my husband? Du kan lige starte med at sende din drøm.
2: SMS P3 Mellemrum og din drøm. Og send den til 1212.

0: Your husband is coming.
1: Godmorgen, drømmeholdet sidder i bilen på vej til arbejde i Aarhus. Og jeg kører hver morgen på denne strækning. Det tager cirka 40 minutter, hvis der ikke er kø. Men der er altid kø. Hilsen Magnus. Velkommen på holdet, Magnus. Sara skriver, holdet er i gang med opvasken. Fra i går aftes videre folk over, det blev sent. Opvasken blev ikke taget. Er den drøm stor nok? Jeg tror bare, jeg holder den for mig selv. Hilsen Sara. Hvis du har en drøm, det må gerne være opvask. Måske lidt kedeligt, men så skriv til 1212, skriv på 3 først. Der går ikke mange minutter, så starter vi dagens første drøm. Omhandler en mor og en datter.
2: Drømmeholdet.
1: I går, der var det Katrines drøm, som vi opfyldte. Hun drømte om at finde klip af sin gamle veninde, der havde været med i TV-program, der hedder Barn i 2001. Hun ville også gerne vise det til hendes nu afdøde venindes sønner, og vi endte med at få klippet. Meget rørende opfyldelse.
3: Ja, det var vildt stort.
1: Det var fedt at være med til. Rørende også. Ja.
3: Meget. Ej, jeg skal lige puha.
1: Ja.
3: Jeg kan lige forestille mig, når jeg skal se hende i de der klip der, og hendes drenge, de skal have det. Det bliver helt vildt fedt. Og ja. Det er jo sådan 6 år, man

0: Hej, drømmeholdet. Min drøm er at få lov at være passager i en dansk kamphelikopter. Eventuelt få lov til at rappelle ned fra en. En anden drømmer med en AGF-trøje. Det er soldaten.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Starter dagens første drøm efter mø. Pilgrim. Det er en drøm med en deadline. Altså, vi skal opfylde den i dag.

0: God formiddag fra lageret i Kolding. Det er Brian, der kører rundt i sin gaffeltruk, stabler paller. Et tredje år på jobbet. Jeg har været med hele vejen, holdet hilsen herfra. Lisa og Malte fortæller lidt om deres morgenmad. Tak for beskeden. Hvis du ikke har en drøm, som du kan sende ind, så elsker jeg hilsenerne.
1: Du er med på drømmeholdet på
0: P3. Mø, Pilgrim, det er i dag, vi skal køre ugens umulige drøm, men det er ikke den, vi starter med. Kalder man så det her for en mulig drøm? Ja, den er jo mulig. Jeg ved ikke, om vi opfylder det nu. Det finder vi ud af. 19 minutter over 9 er klokken, Ida. Og du skal fortælle mig, hvad du drømmer om. Godmorgen.
2: Jamen, jeg drømmer om at kan komme med min datter til koncert i morgen. Jeg har givet hende 2 billetter i fødselsdagsgave, men det kunne lykkes mig at skaffe 1 billet. Så få ombyttet den 1 billet, jeg har til 2 billetter, eller finde den plads ved siden af, fordi det er en nummereret plads, hun har. Finde dem, der skal sidde ved siden af. Ja. Et eller andet. Hun har mod på at tage i Royal Arena alene. Hun er 8 år. Det synes jeg måske, det er sådan lige pæk nok.
0: Ja. Okay, lad os lige tage den helt forfra. Du har en datter på 8.
2: Yes.
0: Og hun hedder?
2: Marie.
0: Så hun skal ind i morgen og se, hvilken koncert i Royal Arena?
2: Cat's Eye.
0: Ah, K-pop.
2: K-pop, ja. Og yes. Hun er kæmpe fan.
0: Ja, det er de. Jeg har en bonusdatter på 5. Vi har måttet sætte grænser i stuen, for der kunne vi ikke have plakater af Rumi, Zoe og hvad den sidste hedder. Men det er også K-pop. Så jeg forstår fascinationen. Og hun har så fået en billet af dig.
2: Ja.
0: Det må have været dyr.
2: Ja, den var ret dyr, men det var fordi, at da de blev lagt ud, der var de bare udsolgt med det samme, og det regnede jeg ikke med. Og så har jeg holdt øje med de der resale-billetter, og det har jeg gjort siden billetterne kom ud i maj.
0: Ja.
2: Og jeg har kun kunne lykkes med at finde én billet til 2200 kroner.
0: Okay, og den har du givet til din 8-årige datter?
2: Ja.
0: Velvidende, at hun ikke kan tage dig ind alene?
2: Ja, fordi så håbede jeg på, at jeg kunne skaffe en billet mere, eller jamen det ved jeg ikke.
0: Ja, altså fordi vi kan jo ikke støre resalen, så vi kan ikke få flere billetter til salg. Vi kan desværre ikke få installeret en stol mere, men hun skal sidde ned, kan jeg forstå, og vi skal jo så se, om vi kan få fat på dem, der sidder ved siden af. Hvis nu vi får fat på dem ved siden af, og de ikke vil give billetten, kan vi så få dem til at være værge for din datter?
2: Det kunne jo være en fin mulighed.
0: Fordi det er sådan lidt den vej, som jeg ser for mig.
2: Ja, og det kunne også godt være en mulighed. Hvis nu det var en sød mor, der lige kunne tage Marie med, altså hun er fuldstændig selvkørende, så hvis man kunne tage hende med ind og lige holde øje med hende, så kunne det være en mulighed, ja.
0: Okay, ved du hvad? Skal vi ikke sige, Ida, at vi holder de forskellige muligheder åbne, for jeg ved jo faktisk ikke, hvad der sker. Jeg kan kun gisne. Så din datter skal ind til koncert alene. Det skal hun bare ikke. Til Cat's Eye. Og det er i morgen i Royal Arena.
2: Det er i morgen i Royal Arena, og vi tager fra Nordjylland af i morgen tidlig.
0: Ja.
2: Og vi har taget fri på skole. Og
0: fedt. Ja. Jamen, vi skal nok gøre, hvad der står i vores magt. Jeg rækker ud til alle dine medlyttere nu og ser, om der er nogen, der har en idé eller nogen, der kan hjælpe.
2: Fedt.
0: Og så må vi håbe, at hun kommer til koncert. Drømmeholdet. Altså, der er jo flere veje at gå her. Hvis du har en fed idé, hvis du har en vej, hvis du kender en person og har en løsning, så skal du skrive til 1212, og så skal du skrive P3 først. Det er dagens første drøm. Velkommen på holdet.
3: P3 elsker ny musik. Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed. Louis Henderson er en moderne troubadour. Han har en kæmpe stemme og nogle kæmpe fortællinger på hjerte, som er meget svær ikke at falde for.

0: Med drømmeholdet, der skal findes en løsning. Hun kommer ikke ind alene. Hun er 8 år gammel. Hun har fået ungen til at gå ind. Velkommen på drømmeholdet. Og tænk på den bedste gave, du nogensinde har fået som barn. Ida, hun vil give sin datter netop det. Det var en billet til Cat's Eye, den her K-pop-gruppe, der spiller i Royal Arena i morgen. Men hun havde kun... hun har kun én billet. Og hun har givet 2200 for den. Det er altså ikke billigt. Og hendes datter Maria er 8 år. Så vi leder efter det eller de helt rigtige mennesker i dag, som kan passe på Marie som deres egen. For det der med at få to billetter, tror jeg ikke, vi kommer ud i. Vi har fået hendes plads nu, fordi der er flere, der spørger, hvor det er, hun skal sidde henne. Vil du så, Nico?
1: Yes. Jeg kommer ikke til at sige sædenummeret, fordi at, du ved, så bliver det næsten for tæt på.
0: Men
1: det
0: er hvad? For tæt på?
1: Jeg siger bare området, så kommer vi sådan helt tæt på.
0: Ja.
1: Det er sektion 116.
0: Ja.
1: Det er række 9.
0: Og hvilket sæde? Jeg vil gerne vide sædet.
1: Vil du gerne vide sædet?
0: Ja.
1: Hvorfor?
0: Fordi så kan dem, der sidder på den her sektion af den her række, jo finde
1: der
0: ud af, om det er deres
1: name. Der er syge sæder på en række. Hvis vi rammer nogen, der sidder på rækken, så tror jeg, vi er okay.
0: Hvilket sæde har hun? Må jeg ikke lige høre det?
1: Jeg tror, at det bedste at holde sædet ude lige for nu. Det skal jeg lige overveje, om jeg har lyst til at sige hendes sæde, hvis hun skal ind alene.
0: Hun kommer ikke ind alene, tror jeg. Jeg tror, det er rigtigt det, som der er en, der skriver, hun må ikke komme ind. Hun er 8 år gammel.
1: Nå, men der er nogen, der... Okay, det er sædet 316.
0: 316, sektion...
1: 116.
0: Ja, række 9.
1: Yes.
0: Så hvis du har billetter, der sidder lige ved siden af, er det fuldstændig sindssygt, at du lytter lige nu. Og så har vi seriøst brug for din hjælp. For hende her 8-årige Marie her, hun kan ikke sidde alene. Der er en, der skriver, at... vi skal kontakte billetudbyderen. De må kunne oplyse, hvem der har pladserne ved siden af. Og så kontakt dem på vegne af moren og datteren. Det er de bedste hilsener fra Louise. Det kan vi ikke på grund af GDPR. Så vi skal finde dem ved bare at sige det i radioen. Vi skal have fat på Adam, kan jeg se. Han har en ret... han har muligvis en vej at gå. Og ellers så er der nogen, der skriver, at vi måske kan finde nogen, der har købt to billetter, hvor den ene ikke kan deltage. Og så kan de bytte rundt, sådan, så de får to billetter. Det er lidt svært, det her hul om hej, synes jeg. Så ja, lad os holde os til, nu ved vi, hvor hun sidder henne. Hvis der er nogen, der sidder på sektion 16, række 9, og så har nogle sæder deromkring, så skriv til 12-12, skriv på 3 først. Skal vi ikke gøre det?
1: Vi kan godt tage det som første, og ellers så er der nogle forskellige andre veje. Så kan vi gå den anden vej lige om lidt. Men vi kan godt lige tage først og se, om der er noget hul igennem her.

0: Joy Crooks, Feet Don't Fail Me Now. Der er en, der har skrevet kæmpe FIFA-banger. Jeg vidste ikke, den var med i FIFA. Jeg har faktisk aldrig hørt den før. 9.38.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
0: Okay, drømmen er Idas. Hun er mor. Hendes datter Maria er 8 år gammel. Hun har drømt om at komme til en koncert med dem i lang tid. Og nu har hun fået billetten i fødselsdagsgave. Men kun én. Og du husker måske, at jeg sagde, at hun er 8 år gammel. Og altså, Ida har ikke kunnet få flere billetter, så nu drømmer hun om, at der er en voksen, der kan tage hendes datter i hånden ind til koncerten her. Er der nogen, der arbejder som vagt i Royal Arena? Nogen, der kender nogen, der arbejder som vagt i Royal Arena, som ligesom kan stå for eskorten derind? Og derfra, så må vi måske stadig lede efter nogen, der sidder ved samme sektion. Nogen, der kan bytte noget billet. Jeg føler, der er mange muligheder der, her.
2: Ja, det er det. Og det er jo det, der er næsten er træls, hvis det så er, at vi ikke rammer en af dem. Men jeg tænker nemlig, altså eskorte, netop fordi hun er super selvstændig mor, hun er egentlig klar på at sende, hendes datter ind alene. Men det er jo selvfølgelig meget rart lige, når hun er 8 år, lige at få hende eskorteret ind, og nogen, der bare lige i hvert fald ved, hun er der, og lige kan holde et øje på hende. Så hvis det er noget, at Royal Arena gør, det ved jeg ikke, om de gør, men hvis der er før vagter fra Royal Arena, der har ringet ind til os, hvis der er nogen, der sidder og lytter, der har noget at gøre med Royal Arena på den måde, så giv os lige et kald. Og ja, så er det jo det. Det er jo svært, fordi der er så mange veje. Der er også veje med. Har du billetter? Er du blevet syg? Eller har du flere billetter, end af dem, du skulle være afsted med, er blevet syg?
0: Der er mange, der skriver det med loge også.
2: Der er mange, der skriver det med logen også, ja. Altså,
0: ja,
2: har man logepladser til sådan en, til så udsolgt en koncert?
0: Ja, det er jo selvfølgelig det ypperste. Det tør jeg bare næsten ikke at spørge. Vi kan godt spørge efter det. Vi kan godt en gang. Hvis du har logepladser, har plads til 2 personer. Ida og hendes datter Marie. Ring til os 70 20 20 20, hvis noget af det her resonerer med dig. Hvis du tænker, det der, det kan jeg godt gøre, eller jeg kender nogen, der kan gøre det. Det er Drømmeholdet. Onsdag formiddag. Dave Thames nu på Rain Dance. Velkommen på holdet.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends, the lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: er onsdag, så i dag skal vi også køre en umulig drøm. Vi kalder den, vi skal køre i dag, for umulig, fordi ingen nogensinde har bedt om det før. Vi ved ikke engang, om det kan lade sig gøre. De mennesker, den omhandler, er faktisk hemmelige. Men det skal vi finde ud af live i dag sammen med dig. Men først efter, vi har fulgt denne drøm til dørs. Ida har fortalt os om sin situation. Hun har givet sin datter hendes allerstørste ønske, billetter til Cat's Eye-koncert i Royal Arena i morgen. Hun kunne kun få én billet og regnede altså med at kunne fikse resten i det, der hedder resale. Det er ikke muligt. Der er ingen, der sælger billetter til koncerten, så lige nu står hendes datter, hun har fået billetten, står til at skulle derind alene, og det kan jo ikke rigtig helt lade sig gøre. Eller hvad med det? Har du nogensinde haft nogen ind alene? Og hvem er du egentlig?
1: Altså, jeg har fulgt min far hen til hans plads til en koncert, hvor han lige var faldet og var meget dårlig gående. Og så fik jeg lov at følge ham hen til sin plads. Og så gik jeg ud, og så kørte jeg lidt rundt og lavede alt muligt andet. Og så kom jeg tilbage og hentede ham og fulgte ham tilbage ud til bilen.
0: Okay. Ja, problemet var, at din far er jo ikke 8. Nå, men hvordan fik du lov til det?
1: Jeg mener, at altså, det er nogle år siden, men jeg mener, at jeg skrev til sådan noget Ticketmaster. Og så fik jeg sådan en fuldmagt, som jeg skulle medbringe og vise til vagterne. Og de vidste udmærket, de havde prøvet det mange gange.
0: Okay.
1: Så man viste ligesom til vagterne, og så gik man ind og satte ham på sin plads, og så gik jeg ud igen, ikke?
0: Ja, så du lovede bare, at du nok skulle være med at blive og lytte.
1: Jamen, det var ikke lige noget for mig.
0: Nej.
1: Jeg kan ikke lige huske, hvad det var, men det var sådan noget violin noget.
0: Okay. Var det Royal Arena?
1: Ja, det var.
0: Det var Royal Arena. Ticketmaster, presse, telefon. Lad os se her. Press releases, Ticketmaster. Vores team, Ticketmaster. Der må være noget her. Og der er der et telefonnummer på nogle forskellige mennesker. Ved du hvad? Lad os...
1: Altså, jeg vil så også sige, da jeg gik ind, så fik jeg fat i sådan en vagt, der kunne hjælpe os, fordi at han var så dårlig gående, ikke?
0: Jo.
1: Men det var sådan en rullestolsaften, hvor alle kom i rullestol og sådan noget.
0: En rullestolsaften?
1: Ja. Okay. Der var virkelig mange ældre at høre det der. Jeg tror, gennemsnitsalderen var 75-80.
0: Fedt. Jamen, Mette, vi prøver at tække et mastervejen og se, om vi kan få noget fuldmagt. Der er jo stadig lige den der del med, ja, at vi skal have nogle voksne til at bare lige have et øje på hende, når hun nu er derinde. Men den tid...
1: Men det tror jeg altså også, vagterne kan hjælpe med, helt seriøst.
0: Vi prøver at ringe til dem. Tak for at komme igennem med det.
1: Okay, velkommen. Hej.
0: Om få sekunder, der skal vi høre mit yndlingsnummer fra Lola Young. Eller først, så skal du lige høre om noget, du kan lytte til, det er lyd.
2: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
3: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
4: Og nu skal vi se, om de virker.
5: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
6: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
7: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
8: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
9: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
2: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.

Emil er med på holdet i dag. Skriver, hej holdet, jeg er på cykel til arbejde. Det er ikke ligefrem godt vejr. Men drømmeholdet i ørene. Håber drømmen går i opfyldelse. Kan desværre ikke hjælpe med billetter. Louise er også med. Sidder og venter på, at de andre møder hende. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to send check

Altså, den her er ikke engang taget ind som den umulige, men lige nu, der ser det godt nok umuligt ud. Hvis du lige har tændt for drømmeholdet, så kan jeg sige, at klokken den er 9.52. Og vi har talt med Ida, som er mor til Marie, 8 år gammel. Kæmpe fan af Cat's Eye. De spiller i morgen i Royal Arena. De har en billet, alt er godt. På nær det, at de kun har én billet. Og den har 8-årige Marie. Så vi søger efter nogen, der kan altså ledsage. Jeg sidder på sektion 16, række 9. Det er så lille et antal mennesker, der kan hjælpe, men det er sket før, vi har fået fat på nogen, bare ved at nævne det live i radioen. Sektion 16, række 9. Der kommer til at sidde en 8-årig alene, hvis ikke vi finder en løsning. Vi sidder og prøver at få fat på en sikkerhedschef ude bagved. Bliv hængende her med holdet, imens Adela ain't in L.A.

0: vi sidder klar til at starte ugens umulige drøm, lige så snart vi har fundet en løsning på Idas problem.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Gerne mere 50 Cent, hilsen den glade smed. Det her, det var Adela, Ain't in L.A. Og vi spiller den nye fra Berg om lidt. Allerførst skal jeg lige tjekke op ude bagved. Ja. Der bliver ringet rundt, og jeg ved, at der bliver arbejdet hårdt. Også fordi jeg kan se, at telefonlinjerne dukker op, og så forsvinder igen. Så tak for det hårde arbejde, gutter. Det er Mads Gustav, producer Nico, der sidder ude bagved i dag. God formiddag til jer også.
2: Ja, god formiddag, Nico.
0: Ja, det er jo 8-årige Marie her, som jo ikke skal ind og se en koncert alene.
2: Ej, det ville i hvert fald være ærgerligt, hvis det var, at hun skulle køre hele vejen til København, og så ikke komme til koncert, som hun har glædet sig helt sindssygt meget til. Men vi ved jo, hvor fangirl-agtige de kan være i den alder. Vi har talt med en, som... Vi har fået fat i en, som har været noget vagtsupervisor et eller andet på et tidspunkt inde i Royal Arena. Er det ikke mere, men fortæller, at det her, det er noget, der er sket før. Og det er noget, de faktisk plejer at kan hjælpe med. Mm-hmm. Hvis det er, at man er i ordentlig tid og så videre. Og det er vi måske ikke, men vi prøver lige at få fat i nogen. Fordi de er i gang med at finde ud af, hvem der er vagtsupervisor i morgen. Vi har også lige prøvet at ringe ind. Du kan ikke ringe til pressen på Royal Arena, så vi har ringet ind til receptionen.
0: Ja.
2: Og de sagde lige før til Mads, at der ville lige gå 20 minutter, så kunne de måske finde ud af, at vi kunne snakke. Måske 5, sagde du?
3: Ja, måske 5 minutter, så kan vi prøve at ringe til dem igen.
2: Ja, så mellem 5 og 20
0: okay.
2: minutter.
0: Godt forhandlet.
2: Ja, altså Mads, han pressede virkelig på. Det var rigtig godt. Han har presset meget i dag, faktisk.
0: Og hvad er det, de kan så?
2: Jamen, det er jo så nok at finde ud af, altså, vi kan ikke finde ud af, hvem der er på arbejde, så de ved jo, hvem der er på arbejde, hvem der står for vagtteamet, og så kan vi håbe på, at en af dem kan sige, yes, vi skal nok tage imod, hvad hedder det, den her 8-årige pige, sæt hende ind, og så lige holde øje med hende. Vi ved jo, at de har de der, kan du ikke huske dengang, vi lavede det andet med Royal Arena, hvor
0: de har de der
2: kameraer.
0: Skal der sidde en i 2 timer?
2: De kan jo virkelig have et kamera på hende, hvor de bare hele tiden ved, okay, hun skal gerne være i det her kamera.
0: Cue Maria, hun går ud og tisser. Nå, men det ville da være en løsning. Fedt, altså, jeg tror, Maria er sådan set ligeglad med at få sin mor ind. Hun vil bare gerne til Katar.
2: Ja, hun har allerede sagt, hun ikke behøver at sin mor med ind. Det har hun sagt til sin mor.
0: Okay, ja. Prøv at vi giver dem de minutter, som de nu skal bruge imens. Så kan vi høre noget Berg. Vi skal også have The 1975. Det glæder jeg mig personligt til. Og så synes jeg, altså, skal vi ikke bare åbne op for drømmefangeren så?
2: Jo, ved du hvad, det synes jeg. Lad os have noget plads til det også. Så skruer vi lige tempoet ned. Vi skal have en ind til den koncert, men så må vi lige få nogle drømme ind imens.
0: Hvis du ikke har sendt din drøm til os endnu, så gør det. Altså, hvor mange gange skal man spørge? 12-12. Skriv på 3 først. Glæder mig til at læse den.

0: Berg. Hvem er det, der græder nu? Nikolaj Roskler, når du starter din vejrudsigt, så spiller jeg noget The 1975 henover. Det kommer til at være en fed intro.
1: Ja, det glæder mig til.
0: Det kommer til at være en god vejrudsigt, uanset hvad. Men først nogle P3-nyheder fra klokken 10.
2: Ja, og i dag der snakker vi en hel del om et andet band, nemlig Lucas Graham. Ikke så meget for musikken, men mere fordi, at bandet altså har trukket sig fra den turné, som en af verdens største popstjerner, Ed Sheeran, har gang i lige nu. Her skulle Lucas Graham have spillet med ved flere koncerter, men det gider de ikke alligevel. Det sker alt sammen efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn for Ed Sheeran under en koncert i New Jersey for 2 uger siden. Der sagde Macklemore nemlig befri Palæstina og spillede en sang, der kritiserer Israels militære handlinger i Gaza. Og efter den koncert, så sagde Ed Sheeran så, at flere amerikanske spillesteder ville aflyse hans koncerter, hvis Macklemore altså spillede med. Og det har så fået Lucas Graham og flere andre i øvrigt til at trække sig fra Ed Sheerans turné. Og vi kan lige høre lidt mere om det fra Nana Frank, som er musikjournalist.
3: Presset her kommer ikke fra Ed Sheeran. Presset her kommer fra dem, der ejer de stadioner, som Ed Sheeran og Macklemore i den her situation og Lucas Graham skulle spille på. Det vil sige, stod det til Lucas Graham, der må de godt bruge deres platform til at tale om Palæstina.
2: Ja, på Facebook der skriver Lucas Graham, at de ikke kan fortsætte med turen, som situationen er. Han nævner ikke Palæstina direkte i opslaget, men skriver blandt andet, at vi bør kunne tale om krig, om civile, der bliver dræbt, og om børn, der fortjener at vokse op, uanset hvor de bor. Og så slutter opslaget med 3 vandmelons emojis, som jo bruges som et støttesymbol for Palæstina. Meget mere om den her historie end på DR.dk. Og så bliver det nu sværere at snyde med det blå parkeringskort, som mange personer med et handicap kan få. Vi har før talt om, at mange bruger falske udgaver af det eller stjæler andres for at få nemmere ved at parkere, og i nogle tilfælde også parkere gratis. Men nu har politiet så fået en ny app, hvor de hurtigt kan scanne kortet og se, om det er meldt stjålet, og så kan de også finde relevante oplysninger på ejeren. Og vi kan lige høre lidt mere om det fra Sune Fleischer Hjort, som er politikommissær i Rigspolitiet.
4: Det er en app, som der går ind og trækker data inden for Danske Handicaporganisationers database, så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig.
2: Ja, ifølge Torgild Olesen, som er formand for Danske Handicaporganisationer, så er det altså et kæmpe problem, at der er mange, der snyder med det her kort. Så han er altså glad for, at politiet nu kan gøre mere for at løse det.
5: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til.
2: Og så skal vi lige et smut forbi EU, hvor sommerferien altså er slut. Her for lidt siden, der holdt EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen så en tale, som mange på forhånd har kaldt for årets vigtigste tale. Den her tale, den handlede i store træk om tingenes tilstand i Europa og forholdet til resten af verden. I starten, der talte hun en del om, at EU er omringet af fjender, både i forhold til konflikter, men også fortællinger, der prøver at svække tilliden til Europa og vores demokrati. Der blev også snakket en del om handelsforholdet til Kina, som von der Leyen altså kalder for uholdbart. Blandt andet fordi Kina har et kæmpe overskud, når de handler med EU. Det er faktisk på 1 milliard euro om dagen. Det vil sige, at hver gang Kina de sælger varer for 7,5 milliarder kroner til EU-landene, så er det altså uden at købe noget tilbage, sådan i grove træk. Og det sker altså blandt andet, fordi Kina har nogle ret stramme regler i forhold til varer fra EU. Og det her, det kan du også læse meget mere om inde på DR.dk. Der kan du også høre lidt om EU's nye AI-strategi, som hun også lige luftede lidt for. Og så tager vi den vejrudsigt. Det bliver altså en blanding af lidt sol og nogle byger i dag. 15-19 grader, og så en lidt til frisk vind, som kommer fra vest.
0: Det eneste, jeg hørte, det var sol over hele landet.
2: Yes.
0: The 1975, it's not living if it's not with you. Imens nyhederne har kørt, og der faktisk kommet en fremgang i den drøm, som vi forsøger at opfylde. Velkommen til.

0: Forestil dig, at din datter, hun er kæmpe fan af en gruppe, som du ser kommer til Danmark og skal optræde. Der er kun én billet, når du køber den til 2.200 kroner. I håbet om, at der kommer flere til salg, så I kan tage dig ind sammen. Det er ikke sket for Ida. Altså det med, at der er kommet flere til salg. Hun har købt den ene billet til sin 8-årige datter Marie, der elsker Cat's Eyes, spiller i Royal Arena i morgen. Og hun er ikke så tryg ved at sende sin 8-årige ind alene. Hvilket vi jo bare forstår. Så drømmen er at finde en løsning. Jeg kan ikke komme på noget specifikt, for der er flere veje, vi kan gå. Der er både det her med, at hun kan få en ledsager ind. Der er det med at få byttet billetterne. Der er flere, der nævner loger. De er ikke så lette at komme op i. Og så er der nogen, der nævnte før, det var Mette, vi talte med, som sagde, at hun engang har eskorteret sin far ind. Cecilia, vagt, Royal Arena. Det er dine stikord. Velkommen til.
1: Tak.
0: Skal du på arbejde i morgen?
1: Det skal jeg faktisk.
0: Hvad kan vi... Altså, hvad... Hun er 8 år gammel.
1: Ja.
0: Og hun vil rigtig gerne ind og se koncerten. Vi kan næsten ikke vriste billetten fra hende igen.
1: Altså, jeg prøver faktisk lige nu at kontakte min supervisor, der skal være der i morgen. For at lige høre om, hvordan eller hvorledes.
0: Okay. Og altså, hvad er det bedste, supervisoren kan sige?
1: Det bedste, supervisoren kan sige, er... 100% vi holder øje med hende.
0: Hele vejen igennem?
1: Ja, jeg er ikke sikker på, hvordan ellers det skulle gøres.
0: Nej. Okay, så det er vores eneste vej. Og hvor lang tid skal du og din supervisor cirka bruge, tror jeg?
1: Ja, det er jeg ikke sikker på overhovedet, for det kommer an på, hvornår de svarer på beskeden, jeg sender.
0: Okay. Ja, men ja. Så må vi jo bare vente.
1: Ja.
0: Men lover du at melde tilbage til os med det samme?
1: Ja.
0: Fedt. Cecilie, vagt i Royal Arena. Tak for at komme igennem.
1: Det var så lidt.
0: Du skal ikke føle, det hele ligger på dig, men lige nu ligger det hele på dig.
1: Jeg kan godt mærke det. Bare så stort.
0: Fedt. Tak for at lytte til Drømmeholdet. Gør dine ting, og så tales vi ved.
1: Ja.
2: Drømmeholdet.
0: Så er der ikke så meget at gøre andet end at vente. Vi har åbnet op for drømmefangeren. Vi skal også starte ugens umulige drøm. Så lige nu, der ved jeg faktisk ikke, hvor står vi?
3: Jamen, vi står mange steder. Det er fordi, jeg har lige, vi har lige fået en sms mere.
0: Ja.
3: Som vi lige skal undersøge. Lige hurtigt.
0: Åh, ja, det kan jeg da godt se.
3: Ja, så den sms skal vi lige hurtigt undersøge. Og så, så kommer vi tilbage lige om lidt. Og så kan vi finde ud af, hvor vi går henad.
0: Kind mod kind danser med minder. Onsdag formiddag. Hvis du ikke kan hjælpe mig at opfylde en drøm, så er jeg bare glad for, at du er med. Velkommen til 10 over 10.

0: Ida, velkommen tilbage.
1: Hej, hej.
0: Jeg vil gerne have dig til at gentage din drøm.
1: Jamen, min drøm, den er at få Marie ind til den Katvej-koncert, som hun har en billet til i morgen på sikker vis.
0: Er jeg med dig på toilettet, skal jeg lige hurtigt høre?
1: Ja, det er du faktisk.
0: Nå, kan jeg komme op til dit øre i stedet for jeg kan næsten ikke høre noget. Mens du gør det, så kan jeg jo lige opsummere drømmen, så skal jeg ikke det, fordi vi har en, der sidder og venter på telefonen, nemlig. Du fortalte os for cirka en time siden, at din datter på 8 er kæmpe fan af Cat's Eye, og du fandt en billet, købte den, i håb om, at der ville komme flere til salg. Det gjorde der ikke, og hun er 8 år gammel.
1: Ja.
0: Jeg forstår godt sværhedsgraden i at skulle sige til en 8-årig, at du desværre ikke kan se koncerten, skat, fordi vi kunne ikke finde en billet mere, du må ikke komme ind alene. Der er mange, der er hoppet på den her og har forsøgt med alle mulige veje. Og så fik vi en besked faktisk fra Anders. Anders, du kan selv lige præsentere dig.
2: Ja, jeg hedder Anders. Jeg er administrerende direktør ude i Royal Arena, hvor vi skal holde Cat's Eye-koncerten.
0: Ja. Og jeg troede faktisk, vi skulle bruge meget mere tid på den her. Men så kom du med det, der godt kunne være en løsning. Hvad er det, vi kan gøre?
2: Altså, jeg har jo selv min egen billet ind til koncerten, og jeg kan forstå, at der er nogen, der har mere brug for den, end jeg har. Så mit forslag er faktisk, at jeg donerer min egen billet til koncerten til moren, så I kan komme ind og se koncerten sammen i stedet for.
0: Og så er der jo bare lige den del med, at de har en billet til sektion 116, så hvis den billet hører til sektion 947, så er det jo stadig lidt langt væk. Hvad gør vi her?
2: Ah, men det skal vi nok få løst. Vi skal nok sørge for, at I enten kommer til at stå eller sidde sammen, selvfølgelig, fordi det er jo ligesom formålet med, at I kan opleve den her fantastiske koncert sammen. Så jeg har nogle dygtige folk, der nok skal hjælpe med det.
0: Okay. Ved du hvad, jeg tror på dig. Vi har en løsning, Ida.
1: Ja.
0: I skal begge to til koncert.
1: Ej, kæft, det bliver godt.
0: Der er meget forløb.
1: Tusind tak.
0: Meget forløsning, at du kommer ud der.
2: Det er min glæde, at I kommer ind og ser den sammen. Jeg tror, I får en fantastisk koncert. I er allerede i gang med at sætte op derinde, kan jeg afsløre.
1: Øj, det bliver vildt.
0: Anders, tak for at komme igennem. Altså, Ida og Marie, de skal køre hele vejen fra Nordjylland for det her. Så fedt, du kom på. Fedt, du fandt en løsning. Og rigtig god koncert i morgen.
2: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Vi kan jo lige varme op alle tre med noget Gabriella og Cat's Eye. Ida, god koncert. Hils din datter.
1: Tusind tak.

Reza skriver, hvor er det bare fedt at høre. Drømmeholdet, gode behjælpsom befolkning, vi har i landet, kæmpe respekt. Anders skriver, kæmpe chef ham Anders. Kæft, det er god stil. Respekt herfra med venlig hilsen, en anden Anders. Katsai, Gabriella. Over til Drake.

Drømmeholdet 10.23 onsdag. Starter den umulige drøm inden længe. Alexander, han har lige skrevet til os, apropos nyheden om, at folk snyder for at holde på handicapparkeringspladser. Fik I så nogensinde opfyldt den drøm om at få gravide parkeringspladser? God dag, venhilsen Alexander. Det var

0: ved pladser. Og vi kan også sørge for, at de er lidt bredere, så der er plads til at åbne døren.
1: Og det skal vi også have samlet op på. Jeg har faktisk ikke været i Fields siden da, at se om de er kommet.
2: Det er faktisk heller ikke.
1: Men det er sådan noget, det kunne være en inspiration til en drøm. Hvis du har en drøm, der kan påvirke både dig selv, men også andre mennesker, der står i samme situation som dig, så er det sådan noget, du bare skal sende ind til os. 12-12 er nummeret, skrive på 3 først.
3: Kan du huske, hvor overrasket vi var over, at det kun var Fields, der ville? Altså, vi var ret mange.
1: Og der var nogle andre kommuner, der sagde, de ville kigge på det.
3: Ja, men så blev det bare ved det. Og vi har aldrig hørt noget tilbage. Der er ret mange, der ikke gad. Det kan godt være, at vi skal prøve at tage en omgang to på dem på et tidspunkt.
4: Drømmeholdet.
1: Inden vi starter ugens umulige drøm, så skal vi lige forbi to gutter, som skal gøre noget live i radioen. Noget, som de har drømt om at gøre længe. Vi står lige nu på Færøerne, og der er landet noget i dag på Færøerne, som en af dine medlyttere har fragtet. Bliv hængende her.
5: Jeg hedder Sylvester Sabello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
6: I debut på B6.
5: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
6: I debut på B6. Live i DR.
7: P3.
8: Det, man hører, er man selv.

0: Hvis du lytter i den smarte app DR Lyd, så kan du se med på webcam. Normalt plejer du at se i studiet. Nu kan du kigge med på Færøerne.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Vi fik en drøm fra jer gutter. 2 sekunder. Her ligger I. Hej.
2: Hej.
3: Hej.
0: Kan vi lige få jeres navn igen?
2: Noah og Daniel.
3: Ja, Daniel.
0: Hej Daniel. Hej Noah.
2: Hej.
0: I sidder med noget foran jer. Det skal vi nok komme over til. Var det sidste uge eller forrige uge, I skrev til os? Vil I gentage drømmen?
2: Det var i forrige uge, hvor vi skrev, at vi gammel har flået en fynsk brunsviger op til Færøerne.
0: Ja. Hvor længe er det, I har været på Færøerne?
2: Jeg har været der i et halvandet år nu.
3: Ja. Og jeg har været her cirka en måned siden august, start august.
0: Okay. Hvorfor Færøerne?
2: Jamen, jeg havde jo en kæreste op, så det tænkte jeg lige, at jeg skulle prøve at tage en tur op og lege tømmer.
0: Ja. Og det blev så til lang tid?
2: Ja, det gør det.
0: Okay. Er I begge to fra Fyn?
2: Nej, kun mig.
3: Nej, jeg er fra Kolding af.
0: Okay. Derfor kan man jo stadig godt savne Brunsviger. Jeg kan sige, at der har været super hype her på holdet, fordi jeg tror, at 30-40% af hele holdet er fynboer faktisk. Og jeres drøm, det var at få fløjet det her Brunsviger derop. Vi talte med en af jeres medlyttere, som ledte os videre til Danny, som er musiker på Færøerne. Og han sagde, at han nok skulle hjælpe.
4: Ja, det skulle jeg prøve.
0: Fedt.
4: Det skulle være. Altså, jeg kan selvfølgelig ikke love noget, så måske den er altså halvfist, men det er også fint, tror jeg.
0: Og i går, der var der så en af de medlyttere, der kørte en Brunsviger fra Odense til Københavns hovedbanegård, hvor Danny han overtog den. Og så fløj han, og så skete der noget i går aftes. Vi ikke tage den her fra, drenge?
2: Jo, så mødte vi ham lidt ude fra Torshavn, og så havde han jo en masse Brunsviger med, som vi kunne tage med hjem.
0: Og nu står den der foran jer.
2: Yes.
0: Og jeg hørte, at vi måtte stoppe jer før i at begynde at smage. Vi skal have den første bid live i radioen. Gerne reagere også. Reagere med lyd.
2: Ja.
0: Især dig, Nora, du er fra Fyn. Der bliver taget en bid. Du kan se med ind i det her lyd.
2: Mm.
3: Hold da op, mand.
2: Ja.
3: Altså, det får mig lidt til at tænke på den der scene fra Ratatouille, hvor der bare sådan kommer farver op bag på hovedet. Sådan,
0: ja.
3: Det...
0: ja, Daniel, du er fra Kolding. Du ved ikke helt, hvad det betyder.
3: Jamen, jeg har faktisk aldrig rigtig smagt en brunsviger.
0: Har du det?
3: Jamen,
0: okay.
2: Men jeg forklarer om det i går, hvor vigtigt det er for fynboer. Vi har ikke meget andet. Det er brunsviger og Odense Boldklub. Det er det eneste.
0: Jeg kan se, du sidder næsten og tørrer tårer væk fra øjnene.
2: Ja.
0: Hvor meget brunsviger fik I?
2: Vi har fået altså 8 stykker,
0: okay.
2: Så der er nok.
0: Der er til resten af ugen. Gutter, jeg kunne se på jer spise brunsviger i mange minutter. Det vil jeg også gøre. Vi fejrer lige her drøm, men nu går I opfyldelse. Flot kage fra København til Færøerne. Kan man smage den, har været op at flyve?
2: Nej, den smager lige så godt, som den plejer.
0: Fedt. Jamen ved hvad, tak for at komme igennem. Tak for at kunne holde en tidlig frokostpause. Jeg ved ikke, om jeg også lige skal give chefen noget som tak.
2: Ja, det synes jeg.
0: Fantastisk. Prøv at høre. God dag og rigtig god arbejde lyst det op i Færøerne.
2: Tak.
0: Det er så fedt at kunne være med til noget opfyldelse live i radioen. Men ikke mere pjat. Nu skal vi videre. Vi starter snart den umulige.

0: Inden for 7 minutter, der starter vi ugens umulige drøm, og vi kalder den umulig, fordi ingen nogensinde har spurgt om det her før, og vi ved ikke, om det kan lade sig gøre. Og på papiret kan det ikke, for de mennesker, drømme omhandler, er faktisk hemmelige. Men det finder vi ud af live sammen med dig i dag.
1: Drømmeholdet. Det vil jeg sige, det er nok nærmest helt umuligt.
2: Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært, men altså, jeg bliver overrasket, hvis I kan få det til at ske, at hun kan skubbe nu.
3: Ja, det er ganske umuligt.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
5: Du lytter
6: til Drømmeholdet på P3.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Det her er B3's uundgåelige

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Næste onsdag, om præcis en uge, tager vi til Herning for at opfylde en drøm. En drøm om verdens største onsdagssnegl. Vi har lånt en industriovn, der normalt bruges til at lakere landbrugsmaskiner. Vi har et helt bageri klar, og vi sender live derfra i 3 timer. Du er inviteret med. Jeg skal nok fortælle mere løbende i dagene op til. Men nu kan du lige skrive det i kalenderen. Næste onsdag i Herning. Lad os komme over til ugens umulige.
2: Drømmeholdet præsenterer
1: en drøm, der bliver så svært, at man kan definere den som umulig.
2: Ugens umulige drøm.
1: Clemens, lad mig først høre, hvordan er du kommet på den her drøm?
3: Ja, det startede egentlig, da jeg var helt lille. Så jeg det der en dokumentar på DR om frømandskorset. Og så har det bare været en drøm lige siden der.
1: Og hvad er drømmen?
3: Det er at møde frømandskorset og få taget et billede med dem.
1: Ja, det lyder jo, når man bare lige hører det sådan meget lige til. Møde frømandskorpset og få taget et billede med dem.
3: Ja.
1: Hvad arbejder du selv med den dag i dag?
3: Lige nu der er jeg tømmer. Og så på et tidspunkt, når jeg bliver ældre, så vil jeg prøve at søge ind som frømand.
1: Ah, okay. Så man kan se det her som en form for inspiration på rejsen.
3: Ja.
1: Vi kan få en ny frømand ud af det her. Okay, hvad ved du om frømandskorpset?
3: Jeg ved, at de har været udsendt et par gange, eller mange gange, og så er de meget hemmelige. Og så har ligesom, at når du først er kommet ind i det, så er du med at ligesom medlem af et broderskab, eller hvad man kan sige. Mm. Og så det, man står sammen i enden, som det kan man ikke beskrive.
1: Nej, det der med, at de er hemmelige, der rammer du meget godt. For det er det, der er det umulige ved den her drøm, det er, at så vidt jeg har googlet mig frem til, så må man ikke vide, hvem der er en del af frømandskorpset. Men altså, lad os se. Altså, så et billede, hvad forestiller du dig? Et selfie, eller hvordan?
3: Ja, altså, det meget gerne. Men man kan også sige det, men man må ikke se ansigterne på dem, jo. Det vil de jo heller ikke.
1: Nej, sådan noget sløring. Det bliver et rigtig fedt billede at vise dine venner.
3: Ja.
1: Hvor vi slører ansigterne. Okay, render du rundt på arbejde lige nu?
3: Ja.
1: Fedt. Fortsæt med det, og vil du ikke blive ved telefonen? For det kan være, at jeg skal bruge noget mere info fra dig. Eller bare fortælle dig, hvor langt vi er kommet. Men vi starter drømmen nu. Du vil gerne møde dem, der er i frømandskorps og få taget et billede. Jeg kan se, at der allerede er en, der ringer. Hvilket jeg faktisk bliver meget intrigued over. Det kan være, at vi lige skal få Gustav eller nogen til at tage den telefon der. Mens jeg siger farvel til dig, Clemens. Tak for den umulige drøm.
3: Ja.
1: Er det okay, at de bare står i deres civiltøj? Altså, at vi bare fanger dem derhjemme?
3: Ja, men helst bruger man ligesom kan se det.
1: Ja, okay. Så helst i fuld outfit.
3: Ja, det kunne være fedt.
1: Vi prøver. Drømmeholdet. Ved du noget om det her? Skriv til 1212. Skriv på 3 første. Ugens umulige drøm. 10:46 er klokken.

0: Ugens umulige drøm er startet. Det er Clemens.
1: Det er at møde frømandskorpset og få taget et billede med dem.
0: Møde frømandskorpset og få taget et billede med dem.
1: Det startede egentlig, da jeg var helt lille. Så jeg det der en dokumentar på DR om frømandskorpset. Og så har det bare været en drøm lige siden der.

0: Nana er med på holdet, skriver, hey drenge, så jeg tog på vej mod København, er startet på nyt job, og pendler lidt frem og tilbage for at finde lejligheden. Et godt selskab på rejsen. Lad os se, om vi kan opfylde den drøm, der lige er kommet ind. Clemens har hele sit liv drømt om at møde frømandskorpset og få taget billeder med dem. Han er tømrer lige nu, men vil rigtig gerne selv blive uddannet frømand. Allan, hvad tænker du om drømmen?
1: Jeg tror ikke, den er så umulig.
0: Hvorfor ikke det?
1: Altså, jeg er uddannet elektriker og gået deroppe og arbejdet som elektriker.
0: Deroppe?
1: For et eksternt firma, og vi har siddet i kantinen og spist sammen med de her frømænd.
0: Deroppe? Hvor er deroppe?
1: Det er Kongsøer. Der har de deres flådestation lidt nord for Holbæk.
0: Ja. Okay, og der har du været elektriker?
1: Ja, altså, jeg var ikke ansat der, men jeg var ansat i et firma, hvor vi kørte og havde el-entreprisen deroppe, så...
0: Okay, og så du har spist...
1: Jeg er ikke sådan super hemmelig på den måde.
0: Nej, men det er jo alle dem, der er med i frømandskorps, så vi skal have dem op på sådan, du ved, lidt ligesom det der celebrity photos, der blev taget til The Oscars engang, eller hvad det var, Met Gala, hvor de står ude på toilettet alle sammen. Så det er alle i frømandskorps, der skal stille op. Clemens skal stå foran, så tager et billede.
1: Så... Det tror jeg så bliver umuligt.
0: Okay, hvorfor?
1: På den baggrund af, at sige, der er altid nogen hjemme på flodstationen, men der er også altid nogen, der er udsendt.
0: Ja, okay.
1: Så jeg tror ikke på nogen som helst måde, du kan få samlet hele frømandskorpset.
0: Okay, det skal vi. Det er det der, det er drømmen.
1: Men ja, vi... så skal I nok ind og have fat i forsvarsministeren og sige, det her, det skal vi have fat i.
0: Det er faktisk ikke en dårlig vej, ved du hvad? Den prøver vi lige. Lad os se, hvor langt vi kan komme med det, og den sætter vi vores kollega Mads på. Allan, tak for at komme igennem, og fedt, du spiste frokost med dem.
1: Jamen, det var stille og roligt. De er ligesom alle andre mennesker.
0: Jamen, det ved jeg. Men Clemens synes ikke, de er ligesom alle andre mennesker. For Clemens er de da shit. Hvad spiste de?
1: Ja, det var bare sådan, at det almindelige kantinemad. Altså, det kan jeg sgu ikke huske, hvad fanden det var.
0: Allan, fortsæt god arbejdsdag. Tak for at du med på holdet.
1: Jo, tak lige over. Hej du.
0: Og så er der altså også kommet to beskeder, som simpelthen er så fede. Altså, jeg vil ønske, vi kunne få dem på allerede nu, men vi skal lige ringe op. Der er en af dem, der skriver, at vi ikke må få personen på i radioen, hvilket jo bare gør det hele meget mere spændende. Bliv hængende her med holdet. Lana Del Rey nu, Born to Die.

0: Nico. Jeg kører taxa i dag, som jeg har gjort i 12 år. I dag er en god dag, fordi jeg synes, at det er en fed drøm. Jeg tror dog ikke, den kommer til at ske. Hilsen Carsten. Det er jo ugens umulige drøm. Der er også flere, der skriver, at vi skal skrive til Frømandskorpset på Instagram. Altså, det er jo værd at prøve.
1: Drømmeholdet præsenterer...
2: Det er at møde Frømandskorpset og få taget et billede med dem.
1: Ugens umulige drøm.
2: Det startede egentlig, da jeg var helt lille. Så jeg det der dokumentar på DR om Frømandskorpset. Og så har det bare været en drøm lige siden der.

0: Klokken den er 11. Vi skal have nogle betrænyheder om vejrudsigt. Det kommer fra Nikolaj Rosler. Drømmen fortsætter efter.
1: Ja, jeg starter med lidt nyt om mennesket mod maskinen på en måde. For der er altså flere og flere virksomheder, der bruger AI. Og de virksomheder, de ansætter færre nye mennesker. Sat op mod sammenlignelige virksomheder, der altså ikke bruger kunstig intelligens. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Og det her, det går især ud over unge og højtuddannede, hvor AI altså kan klare deres arbejde. Og det bekymrer flere studerende på Aarhus Universitet, som vi lige kan høre fra her.
2: Alt det, vi bruger tid på at læse, det står jo online, og derfor kan AI hurtigt opsummere det. Det, vi bruger 5 år på at læse, kan AI jo hurtigt få et indblik i.
3: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AI's kan. Altså, de er stadig så dårlige. Så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan? Fordi du kan jo bare træne den til at kunne det, jeg kan, og mere.
1: Her var det Magnus Langkjær, der læser psykologi, og inden det, så var det jurastuderende Elisabeth Knudsen. Og analysen fra Nationalbanken understreger altså også, at den samlede beskæftigelse ikke er ændret markant på grund af AI. Og vi bliver lidt ved emnet, for her til formiddag, der holdt EU's formand Ursula von der Leyen en stor tale. Talen handlede i store træk om tingenes tilstand i Europa og forholdet til resten af verden, men den handlede også om to meget varme emner, nemlig AI og sociale medier. Her fortalte hun blandt andet om et udspil om kunstig intelligens, som bliver præsenteret i november, og det handler om, hvordan man bedst bruger AI til at styrke sådan arbejdet og virksomhederne i EU, men på en klimavenlig måde og uden at det går ud over mennesker. Vi kan lige høre, hvad hun sagde her.
4: We want artificial intelligence. We want AI to create more value, more responsibility, and at a lower cost and with less energy consumption. But above all, we want AI with human agency.
1: Ja, i forhold til de sociale medier, så vil hun altså have begrænsninger for unge mennesker. Vi har jo talt meget om voldsomt indhold, og at mange børn og unge bliver krænket gennem sociale medier. Så nu vil EU altså lukke døren helt for børn under 13 år og lave begrænsningen for unge under 15 år, som var noget, hun blandt andet nævnte i den her tale. På den her måde, så vil EU altså tage magten tilbage fra techfirmaerne, som mange eksperter altså mener har alt for frit løb.
4: Enough is enough. Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
1: Ja, du kan læse meget mere om, hvad der kom frem i den her tale inde på dr.dk. Og så skal vi også lige forbi verdens største sædbank, European Sperm Bank, som bor her i Danmark. Tidligere er sædbanken altså blevet politianmeldt for at have solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Men nu er der altså også kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed i den her forbindelse. Styrelsen har tidligere sagt, at den har ført stikprøvekontrol med den her sædbank. Men nu kan styrelsen altså ikke svare på, om det rent faktisk er sket, efter at vi i DR her flere gange har bedt om dokumentation for de her kontroller. Og det er et kæmpe problem, siger Kent Christensen, som er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
5: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om det reelt har været tilsyn, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har indtil videre ikke ønsket at stille op til interview om kritikken, men jeg ved, at vi får et interview med sundhedsminister Ida Auken om sagen, så det her er selvfølgelig en historie, som vi følger op på i nyhederne i løbet af dagen. Og så en vejrudsigt, som er en blanding af sol og byger i dag, 15-19 grader og en let til frisk vind, som kommer fra vest.

0: Det er drømmeholdet, du er en del af. Man kan sige, der er en drøm, vi skal køre i morgen, som vi ikke havde forventet at få ind. Den tilhører en familie, som er midt i noget rigtig, rigtig svært. Og midt i det svære har de fundet plads til at drømme om noget smukt. Det er altså i morgen på drømmeholdet. Klokken er 6:06, og vi tror, vi kan hænge ud indtil klokken 12. Og den drøm, vi kører nu, er ugens umulige drøm. Det er Clemens.
1: Det er at møde frømandskorset og få taget et billede med dem.
0: Møde frømandskorset og få taget et billede med dem?
1: Det startede egentlig, da jeg var helt lille. Så jeg det der en dokumentar på DR om frømandskorset. Og så har det bare været en drøm lige siden der.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
3: Nicolas Kaiser.
0: Altså, jeg elsker jo indbakken lige nu. Der har aldrig været så meget hemmelighedskrammeri, og jeg kan mærke på nogle, at de alligevel gerne vil fortælle lidt, men ikke kan fortælle noget. Den måde, vi gør det på her på holdet, det er jo, at jeg kan trykke på sådan en lille flag, som betyder, at jeg kan læse sms'erne op, og så kan producer Nico trykke på et andet flag, som betyder, at han forsøger at ringe dem op og få dem på i radioen. Der er næsten ingen beskeder, jeg kan læse op, fordi du har taget dem alle sammen. Der er mange, vi skal tale med.
4: Ja, vi har virkelig prøvet at få fat i folk, men det er jo en umulig drøm, fordi vi vidste, at det her det var ret hemmeligt. Nu har vi lige talt med to herude, der ikke ville med i radioen, men fortalte deres erfaringer med, hvor hemmelige frømandskorpset er. Så vi lige starte med her. Der er en, der siger, jeg har en ven, der er frømand, og når vi er i byen, så plejer han at sige, han er fra hjemmeværnet.
0: Ja.
4: Han er i gang med at prøve at høre sin frømandsven. Med hvad jeg kan forstå, hvad vi finder ud af herude, tror jeg ikke, vi skal regne med at høre fra frømandsvennen. Der er også en anden en, der skriver, jeg kommer lige med et nederbud. I skal finde en pensioneret frømand og snakke med ham, fordi jeg har arbejdet i forsvaret en del år. Og hans sovemakker var frømand. Han siger sig selv, jeg er selv godkendt til den næsthøjeste, sikkerhedsgrad i forsvaret. Og jeg kan ikke engang komme ind, hvor de holder til og snakke med dem. Det tætteste, jeg har været på, det er en træning sammen med dem. Og der sagde de også, at de var fra... at de var fra hjemmeværnet. De sagde, vi er på kursus, vi er fra hjemmeværnet. Ja. Fandt så ud af, at de var frømænd.
0: Der er en jægersoldat, der lige har skrevet til os, at han har hævet fat i en og afventer faktisk, at han ringer tilbage. Super. Den besked er lige kommet ind. Vi har også fået en veteran på. Hej, Dennis.
5: Hej.
0: Hvad tænker du om drømmen?
5: Jeg tænker, at det er jævn og muligt. Den er noget i retning af ligesom storbæltspylonerne.
0: Ej, nej, du skal ikke engang nævne det. Ja, det er jo den drøm, vi absolut aldrig nogensinde kommer til at kunne opfylde, åbenbart, at komme op på de pyloner der. Så du siger, at få et billede med frømandskorps også bliver svært?
5: Det bliver også rigtig, rigtig svært.
0: Hvad ved du om frømandskorpset?
5: Jamen, på en af de udsendelser, som jeg har været afsted, der havde vi så jægerkorpset med. Og de er jo cirka lige så hemmelige som frømandskorpset.
0: Ja.
5: Jeg vidste kun, hvem min kontaktperson var, fordi jeg skulle aflevere stumper ned til dem. Ellers så kendte jeg ikke nogen navn dernede.
0: Du skulle aflevere hvad?
5: Ting og sager, som de havde bestilt som udstyr.
0: Okay. Og ja, du måtte ikke få nogen navn eller noget?
5: Jeg vidste kun, hvad ham, som der var min kontaktperson hed.
0: Okay. var han en del af frømandskorpset?
5: Han var en del af jægerkorpset.
0: Hvad hedder han?
5: Det kan jeg sgu huske, det er over 20 år siden. Så det navn har jeg sgu glemt.
0: Okay.
5: Men PTSD, Jan, jeg skal ikke huske mig.
0: Nej, jeg forstår. Men hvis nu du sad her og skulle komme så tæt på at få et billede med dem som muligt, hvilken vej vil du så gå, Dennis?
5: Jeg falder i BS.
0: BS, okay. Der var faktisk
5: en her,
0: der var en, der skrev her tidligere. Nico, jeg tror, du kommer til at nævne BS Christiansen 25 gange næste time. Det er faktisk første gang, han er blevet nævnt. Men det er simpelthen ham, vi skal have fat på.
5: Det er nok den nemmeste og hurtigste vej for at få en mulig indgang.
0: Okay.
5: Og han kan jo også rimelig hurtigt sige, at det er helt umuligt. Eller ej.
0: Ja. Har du nummeret på ham?
5: Selvom han... ja, nej. Han tror sig at være Bubber.
0: Okay, ja, okay. Så ja, jeg havde faktisk aldrig nogensinde troet, at jeg skulle få fat på Bubber i forbindelse med at få fat på frømandskorps og få taget et billede. Men ved du hvad, det er jo altså, nogle gode veje. Det var et godt program, de lavede, hva'?
5: Ja, husk på, BS, han er jo ikke frømandskorps, han er jægerkorps.
0: Jægerkorps, ja. Det er rigtigt.
5: De arbejder tæt sammen.
0: Vi prøver at gå den vej, Dennis. Så vil jeg sige tak for din tjeneste.
5: Det var så lidt.
0: Og tak for at du med på drømmeholdet.
5: Det var så lidt.
0: Drømmen om at møde frømandskorps og få taget et billede med dem virker umuligt, fordi de jo er, ja, hemmelige. Det er hele deres ting. Noget af deres ting. I do the

0: Lad os lige approach de der beskeder med kongen. Der er mange, der skriver, at kongen nok er den letteste vej at gå. Og ham ved vi godt, vi nok ikke kan få fat på. Men han gennemførte jo den frømandsuddannelse ved Søværnets Frømandskorps. Han er faktisk korpsets mest kendte tidligere medlem. Og der var ifølge nettet kun 4 ud af 13 aspiranter, der fuldførte uddannelsen dengang. Men han er jo ikke med i det nuværende frømandskorps. Og det er det, som Clemens drømmer om. Han vil møde frømandskorps og få taget et billede med dem. Han drømmer selv og går efter det at blive frømand. Og vi har taget den ind som ugens umulige drøm. Beskederne, de tækker ind, både fra skeptikere, men også fra folk, der skriver forskellige mennesker, vi skal have fat på. Vi har fået fat i dig, Michael.
1: Ja.
0: Er du frømand?
1: Nej, det er absolut ikke. Jeg arbejder for Bjarke Ingels Group ude i Nordhavnen til hverdag.
0: Ja.
1: Og når jeg sidder herude om morgenen, eller om, hvad kan man sige, formiddagen. Det foregår som regel formiddag mellem 10 og 12, tror jeg, eller sådan egentlig. Der kommer frømandskorpset flyvende herud med en helikopter og dumper folk, eller dumper deres mandskab i vandet herude. De foregår over på containerhavnen, eller foran containerhavnen, hvor de her cruise ships, de også ligger til vores, de her store cruise ships, der nu sejler rundt i hele verden.
0: Ja.
1: Og så tænker jeg bare, når de så smider sådan 10-12 mand i vandet, så kunne man jo være fræk at stå i forgrunden og skyde et billede af
0: dem. det er en vildt fed alternativ opfyldelse, egentlig.
1: Ja. De kommer også i gummibåd herud. De ligger også og sejler de der parbåds der med 1000 heste og ryger i vandet herude. Det er jo så lidt par afstand, ikke?
0: Okay, så de træner simpelthen ude foran dit kontor, stort set?
1: Ja, men på modsat side af, hvor Bjarke Ingels Group ligger, altså Sundkaj 165, det er vores adresse, men overfor der ligger en containerhavn, hvor de helt ude på pynten af spidsen, der ryger de i vandet. Og jeg har set det mange gange, altså på de her 3 år.
0: Ja, altså er det bare sådan hver onsdag kl. 10, eller har de faste eller ikke faste tider?
1: Jeg har ikke lige sat et kryds i kalenderen eller et tidspunkt. Men det sker tit. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan sgu ikke sige, om det er en gang om måneden, det er en gang med 14 dage, eller hvad det er, de gør.
0: Ja.
1: Jeg tænker, det må være noget, de træner op til med et eller andet, eller i forhold til, at de træner op til et eller andet.
0: Ja. Altså, det er en ret fed vej, og det er en ret god løsning i forhold til at få taget det billede der, fordi det er sgu lidt være det sværeste. Nu er vi lige, jeg tænker lige, vi ringer til dig om en uge, Michael, og bare lige sikre, så du ikke er blevet snipet gennem ruden der, fordi du har givet info nu.
1: Ja, det kan sgu godt være.
0: Ja, tak for at komme igennem. Tak for ideen. Det er faktisk en fed vej at gå lige det der med, at nu ved vi i hvert fald, hvor de træner henne.
1: Ja, så kan man det spise sig til
0: det. Ja, det prøver vi. Tak for det, Michael.
1: Jamen, det var så lidt.
0: Morten?
2: Yes?
0: Er det noget med, at du har tatoveret en frømand?
2: Det har jeg.
0: Hvornår?
2: Det er for nylig.
0: Hvad?
2: Inden for det sidste, det ved jeg ikke, 3-4 måneder måske, har han været her.
0: Hvad fik han tatoveret?
2: Han fik tatoveret deres frømandslogo, bare i sådan en skeletversion. Altså frøen som et skelet, ikke? Og så på låret i sådan en ret stor version.
0: Ej, hvor er det sejt. Jeg sidder selv og har lige fået tatoveret en panda. Det var det seneste, jeg fik tatoveret i hvert fald. Det er godt nok noget andet, hva'?
2: Det må man sige.
0: I må have snakket.
2: Men han var sgu meget cool, altså. Sådan okay åben omkring det, synes jeg.
0: Har du hans nummer?
2: Jeg kan måske skaffe det. Jeg kan i hvert fald kigge min kalender igennem og mine sms'er igennem, og så prøve at se, om jeg ikke kan sende et eller andet frem.
0: Hvis vi bare kan få lavet en aftale om, at Clemens kan møde en frømand, og så må vi finde ud af det med billedet der. Der er vist noget med noget straffelov, det kan vi lige gå ind i ham lidt. Du må meget gerne prøve at hive fat i ham, Morten.
2: Jamen, jeg skal lede efter nummer med det samme, og så ved jeg ikke, om du vender tilbage, eller om jeg skal vende tilbage, eller hvad.
0: Skal vi ikke sige, at du vender tilbage, når du har fået oplysninger?
2: Ja, jeg ringer bare på samme nummer.
0: 70 20 20 20. Tak for det, Morten.
2: Super.
0: Hey.

0: så er du ikke en rigtig mand.
1: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
2: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
1: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
2: Åh, hvor skræmmende.
3: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
1: For at finde en stærkere version af sig selv.
2: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
4: Se Wrestling Terapi.
5: Gud, hvor skide
4: nej! Nu på DRTV.

0: Mille, gør noget. Altså, vi har jo fået at vide, at det her, det er umuligt. Det er jo også definitionen på en umulig drøm, kan man sige.
1: Drømmeholdet.
0: Så, altså, nu kører vi lige på og ser, hvor tæt vi kan komme på en opfyldelse. Men det der med at møde frømandskorps og få taget et billede med dem, kan vist ende ud i noget strafbart. Det ved producerne, jeg går lidt mere om, og den kan vi lige tale med om lidt. Allerførst så vil jeg tale med dig, Knud.
2: Ja, hej.
0: Hej, hvem er du?
2: Jeg er Knud, ikke? Og har bare fulgt jeres program. Så derfor sendte jeg lige en sms til ham.
0: Ja. Frømandskorpset, vi skal møde dem og have taget et billede, og så er drømmen gået i opfyldelse.
2: Mhm.
0: Og der er noget med det billede her.
2: Ja, det kommer aldrig til at ske, Svang.
0: Hvorfor ikke?
2: Fordi at deres opgave, det er at komme ind og løse en opgave, uden man ved, at de er der. Og hvis man ser billeder af specialstyrker globalt, de har altid deres ansigt dækket til. Så de vil aldrig nogensinde stille op til et radioprogram for en eller anden velmenende person ønsker at få et billede med dem. Så det kommer aldrig til at ske.
0: Nej, okay. Altså, okay, altså, ja. Hvad så, hvis de har ansigtet dækket til?
2: Jeg tror aldrig nogensinde, de kommer til at besvare på jeres opkald, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Ej,
2: okay. De har rigeligt andet at se til. Ja. Specielt med den her verden, der ligesom bevæger sig meget mere i deres opgaver, så det tror jeg aldrig kommer til at ske.
0: Jamen vil du være tak for at være ærlig med mig, Knud.
2: Selv tak.
0: Ja, det tror jeg faktisk også, at Michael han kan understøtte det, du siger her. Du er tidligere soldat, Michael.
3: Jeg arbejdede i en enhed under Jægerkorpset faktisk, på Frømandskorpset.
0: Ja.
3: Hvor vi var supportenheder for dem.
0: Okay.
3: Og selv os, der arbejdede sammen med dem i 6 år næsten, vi måtte ikke engang have mobiltelefoner, der kunne tage billeder af.
0: Okay.
3: For det er så hemmeligt, det de går over. Vi måtte heller ikke have et ID-nummer på. Altså, vi havde kun ID, vores medarbejdernummer på vores uniformer. Og de havde intet på, så vi intet, fordi det er strafbart at tage billeder af dem.
0: Det er strafbart at tage billeder af dem?
3: Ja, det er, hvad hedder det, ifølge den militære straffelov, paragraf 110, så er det ulovligt at tage billeder af militære installationer eller våben eller udstyr, og derunder også soldater.
0: Nu taler vi med Michael, der arbejder ved Bjarke Engels Group, og de træner lige overfor på den anden side af kajen. Hvis nu vi tager billeder af dem træne med, altså hvor Clemens drømmeren står i forgrunden.
3: Ja, så skal I nok være forberedt på, at der er nogen, der ringer.
0: Ved du hvad, vi dropper den del.
3: Prøv at finde ud af, hvor jeg har taget de billeder henne, fordi at, så er det under både den ene paragraf, der lige nævnte der, så er det også under terrorparagrafen.
0: Okay. Ja.
3: Så det er fordi også, som han om lige før sagde, at i den situation, vi er lige nu på Rusland, de gerne vil vide alt, hvad vi går og laver. Så er det måske ikke skidesmart at have billeder af deres udstyr på åben, og hvem der er, hvor mange der er i jægerkorpset eller frømandskorpset lige nu, som er sådan set også en statshemmelighed jo, hvor mange soldater der er i enheden overhovedet, og hvor kampdygtige det der er lige nu. Fordi hvis det er, så er det jo dem, der kommer ind som de første, hvis der er døde, der skal bortes eller sådan noget, så er det frømandskorpset, der bliver sendt ind som de første.
0: Men det var fedt, så længe det varede. Altså, at køre drømmen, vi har fået rigtig meget at vide. Okay, vi dropper billeddelen. Michael, Knud, tak
3: jeg
0: for...
3: Jeg tror, hvis I ringer til deres presseafdeling...
0: Ja?
3: Det er det, som alle soldater får at vide. Det er som værnepligt, de får at vide. Hvis der skal tages nogle billeder, så skal du kontakte presseafdelingen.
0: Har vi gjort det, egentlig?
4: Jeg siger lige, ja,
3: det er den vej, jeg vil anbefale.
4: Vi har prøvet, vi er ikke lige kommet igennem til dem nu. Vi har også skrevet til dem på forskellige...
3: Okay. Det kommer I heller ikke.
0: Okay.
3: De ved godt, at I gerne vil have fat i dem nu, og så går de

0: Bare radio tavshed.
1: Okay. Jamen,
0: jeg har lyst til at snakke lige nu.
1: Ved du hvad? Vi dropper billeddelen. Vi har fået nummeret nu på en tidligere frømand. Og så kan vi jo måske sætte bare et møde op, så Clemens han kan møde en af sine store idoler her. Det er vores sidste skud på drømmen. Velkommen på holdet. Question

0: Det er at møde frømandskorset og få taget et billede med dem.
1: Det er Clemens' drøm. Han er tømmer lige nu, men drømmer selv om at blive frømand.
0: Det startede egentlig, da jeg var helt lille. Så jeg det der dokumentar på DR om frømandskorset. Og så har det bare været en drøm lige siden der.
1: Clemens, velkommen tilbage på Drømmeholdet.
0: Jo.
1: Vi har været vidt omkring, og har egentlig, hver gang vi har talt med nogen, fået at vide, at det er umuligt, og at der også er noget med loven i forhold til at tage billeder og sådan noget.
0: Ja.
1: Så det ser ikke godt ud, men lad os som en afslutning på alt det her tale med Rune Viborg, tidligere frømand og instruktør i Korpset på TV2. Velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Prøv at fortælle os en historie. Hvornår har du frosset allermest?
2: Jeg tror, det har været på en vinterøvelse i det nordlige Norge. Minus 40 grader.
1: Ja, okay. Det er koldt.
2: Ja, det er koldt.
1: Hvad tænker du først og fremmest om drømmen, Rune?
2: Om Clemens drøm? Jeg tror, der er mange ting, der vil være nemmere end det. Og jeg tror faktisk også, jeg tror aldrig nogensinde, der er taget et billede, hvor hele frømandskorpset har været samlet på en gang. Det er faktisk i tvivl om. Og man kan sige, når man sådan er udefra stående og ikke er en del af det, så vil jeg næsten kalde det en umulig opgave.
1: Okay. Vi har fået at vide, det er strafbart at tage billeder af frømænd.
2: Ja.
1: Det er rigtigt.
2: At tage billeder, ja, det er det. Altså, man kan sige, at det er jo en operativ kapacitet for Danmark, og dem vil man rigtig gerne passe på, imens de er operative.
1: Hvad så med at møde en frømand? Nuværende frømand?
2: En nuværende? Ja, altså, hvis du kender nogen, jeg ved ikke, om han kender nogen, og det er jo det, der skal til, tænker jeg. Ellers så skal man gå lidt efter de tidligere frømænd, dem som har gjort tjeneste.
1: For eksempel dig?
2: Ja, det kunne jo være en mulighed.
1: Kan vi få taget et billede med dig og Clemens?
2: Det kan vi godt. Hvor gammel er Clemens?
0: Jeg er 16.
2: Du er 16 år?
0: Ja.
2: Ja. Jamen, det tænker, er du i god fysisk form?
0: Ja, altså jeg kører cross, og ja.
2: Nå, okay. Altså, vi kan jo lave en byttehandel, Clemens. Ja. Og det kunne jo være, hvis du kan tage 25 perfekte belønninger, det vil sige 25 armbåndinger, 25 mavebåndinger, 25 findeslag, 25 englehop, så kan du få taget et billede med mig. Og det er mig, der er dommeren.
0: Ja.
1: Hvad siger du, Clemens?
0: Ja, det kan vi godt.
1: Skal vi ikke gøre det så?
0: Jo.
2: Altså, hvis det er det, der skal til for at opfylde en drøm, så smider jeg gerne den i puljen, men det koster selvfølgelig.
1: Ja, det vil jeg faktisk sige er en opfyldelse. Altså, om ikke andet, så er det i hvert fald så tæt på, at vi overhovedet kommer. Rune Viborg, tak for at komme igennem på Drømmehold.
2: Jamen, tak fordi jeg måtte være med.
1: Og ja, tak for din tjeneste, tak for din service.
2: Det står lidt.
1: Clemens, det gør vi. Clemens, tak for drømmen.
0: Takker.
1: Hvordan har du det? Er du okay?
0: Ja. Jeg synes bare, det er fedt, at man altså får lov til at møde bare én, altså der har været tidligere frømand.
1: Ja, og så kan det være, du selv er der en dag, og så er det nok dig, vi skal have fat på, hvis der er en anden, der drømmer om det samme, når du bliver frømand. Ja. Clemens, vi ordner det praktisk ud bagved. Endnu en gang tak for at komme med på Drømmeholdet.
0: Det er mig, der takker.
1: The Minds of 99.

0: August Højen kaster mod i 11.46. Jeg har planer for de sidste 14 minutter af programmet.
1: Drømmeholdet.
0: Om lidt skal du høre, hvordan det lød, da vi var med tidligere til en drømmeopfyldelse live fra Færøerne. Og så skal jeg fortælle dig, hvorfor du skal i hvert fald lytte til Drømmeholdet på næste onsdag. Og måske endda, hvis du har tid og overskud i din dag, tage nogle mennesker i en bil og køre til Herning og være med. For vi skal sende radio fra et særligt sted i Herning. Bliv hængende her på holdet.
2: I Minichan er der plads til store følelser.
3: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
4: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
3: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
5: Det er meget kedeligt.
6: Ja, du bliver meget ked af det.
3: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
2: Se Rut og følelserne med dit barn.
5: Tak for skoven.
2: Nu på DRTV.

0: To gutter, der er tømrer på Færøerne, de drømte for 2 uger siden om at få en brunsviger fløjet derop. Vi fik fat på de rette mennesker, dem der lytter til radioen, og de hjalp med at få fløjet den derop. Den landede i går aftes, og i dag var vi med live, da de 2 tømrer i radioen skulle smage på den her brunsviger, der var blevet fløjet derop.
1: Mm. Hold da op, mand. Altså, det får mig lidt til at tænke på den der scene fra Ratatouille, hvor der bare sådan kommer farver op bag hovedet, så der
0: Ja, Daniel, du er fra Kolding. Du ved ikke helt, hvad det betyder.
1: Jamen, jeg har faktisk aldrig rigtig smagt en brunsviger.
0: Har du det?
1: Jamen,
2: Men jeg forklarer om det i går, hvor vigtigt det er for Fynboer. Vi har ikke meget andet. Det er Fynbo, det er brunsviger og Odense Boldklub. Det er det eneste.
0: Jeg synes, du sidder næsten tør tårer væk for øjnene.
3: Velkommen til Drømmeholdet
0: på B3
3: med Nicolas Kaiser.
0: Ja, Brunsviger Odense Boldklub, og så er der selvfølgelig også ham, det var H.C. Andersen, som flere har skrevet efterfølgende, og også noget, som Fynboerne har. Prøv at, vi skal til at slutte af snart. Hvis du har en drøm, så får den lige sendt til 1212, skriv på 3. Først tager vi den ind i vores drømmebank og kigger på den til vores redaktionsmøde, som foregår her efter programmet, når vi lige har fået noget frokost. Og så lad mig fortælle dig om næste uge. For på onsdag, vi kører faktisk tirsdag efter programmet, der skal vi til Herning, for der er en industriovn, der venter på os. Vi fik en drøm ind om at få lavet Danmarks største onsdagsnegl, faktisk verdens største onsdagsnegl. Og vi vil have dig med. Vi har fået lov til at låne en industriovn. Den bliver normalt brugt til at lakere landbrugsmaskiner. Vi har fået et helt bageri. Alle bagerne kommer ud og hjælper os. Og så har vi ellers fået drømmerne med os. Men du er også inviteret. Så forestil dig, at du står i Herning, og du dufter en nybagt snegl fra en ovn, der er stor nok til en traktor. Et helt bageri har arbejdet siden starten af programmet, og du får lov til at smage verdens største onsdagsnegl. Det er det, du kan være med til. Den kan være op til 3 meter. Producer Nico, han har fundet noget info for, hvor meget den kommer til at veje.
4: Ja, altså hvis vi rammer de 3 meter, så kommer vi til at have brug for, at du kommer ud til os. Fordi at, umiddelbart, så siger ChatGPT, at den kommer til at veje lige omkring 125 kilo.
0: Og hvor det er henne, det skal vi nok fortælle mere om, når vi nærmer os. Nu vil jeg bare lige sige, hvis du har tid i din kalender mellem 9 og 12, et sted i Herning, vi sender live derfra alle 3 timer, og starter altså fra bunden af, så skal den her snegl bages, og så kan vi forhåbentlig sige, at vi har lavet verdens største onsdagsnegl. Så læg det i kalenderen, spørg din kollega, lav et lille hold, fyld en bil afsted med jer. Vi kommer til at, der er ikke nogen grænser for, hvor mange der kan være.
4: Nej, hvis vi skal spise over et ton kage, undskyld, ikke et ton. Det var kun 125 kilo. Men rigtig meget kage. Så har vi altså virkelig brug for at se, om Herning og omegn kan spise så meget.
0: Om præcis nu, så er det altså Drømmeholdet live fra Herning. Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.

0: morgen, der skal vi køre en drøm, som er en families sidste ønske. Vi starter klokken 9 som altid. Inden vi slutter, kan du jo lige...
1: Send os din drøm. SMS til 3 mellemrum og din drøm. Og send den til 1212.
0: Og hvis du ikke når det, inden vi slutter, så er det vores mail. P3drømmer, drømmer med o@dr.dk. Phoebe Bridges, Lost Boys.

0: Phoebe Bridges, Lost Boys, som der tog over nu, er også en del af P3 guldholdet. Der er kommet info inde på DR P3's Instagram. Hun hedder Ena Kosovic. Og hun starter med et takeover i popdatering. Allerførst med et backscore på nogle P3 nyheder. Klokken er 12.
1: Og jeg starter med, at EU vil have begrænsninger for børn og unge, når det kommer til sociale medier. Her i P3-nyhederne, der har vi jo talt meget om voldsomt indhold, og at mange børn og unge bliver krænket på netop sociale medier. Nu vil EU så gøre det helt forbudt for børn under 13 år, og kun give begrænset adgang for dem mellem 13 og 15 år. Det fortalte formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i en stor årlig tale, hvor man gør status på Europa og EU. Og nu skal man altså til at tage magten tilbage fra techfirmaerne, siger hun.
2: Enough is enough. Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
1: Det er også EU's plan at komme med et nyt krav til platformene om, at de skal kunne bevise, at det er sikkert for børn og unge at være der. Og så siger sundhedsministeren nu, at der skal strammes op på tilsynet med sædbanker. Det kommer efter, vi har hørt om flere lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, hvor sæd fra flere donorer er brugt til flere børn, end det er lovligt. Samtidig har der også været kritik af myndighedernes tilsyn. Og det er bare ikke godt nok, siger sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet.
3: Sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke kunnet dokumentere, at der er blevet udført stikprøvekontrol med, hvor mange børn, der er blevet lavet med samme donor. Og det er et problem, mener Sten Bønsing. Han er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, og der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke haft lyst til at svare på kritikken her. Og så er der nu en lov på vej, der skal stoppe ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kunne f.eks. være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud på Airbnb, eller generelt bare boliger, hvor der er bopælspligt, der udelukkende bliver brugt til turister. Noget, som også bliver kaldt skyggehoteller. Men den her lov skal f.eks. skrue op for bøderne, så den kan blive op til 100.000 kroner per lejlighed for virksomheder, som bryder reglerne. Og flere andre ting også fortæller Signe Munk fra SF. Hun er by, land og transport.
5: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
1: Vi har ikke fået svar fra Airbnb, efter vi har spurgt om en kommentar, men Booking.com fortæller, at de er klar på at samarbejde med myndighederne. Der er ret blandet vejr derude med lidt eller noget sol, men man kan altså også godt få en byge lige i hovedet. Og så er der et sted mellem 15 og 19 grader.
6: Velkommen til popdatering
7: på P3
6: med Ena Kosovic.
8: Rigtig, rigtig, rigtig glædelig onsdag. Jeg har glædet mig så meget til at åbne op for det her takeover sammen med dig, der lytter med lige nu. Det betyder, at musikken, den bestemmer du. Hvad skal være? Send en sms til 1212. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig om den sang, du har brug for at høre lige nu. Og selvfølgelig også lige, hvorfor. Jeg har allerede fundet en sms frem, fordi jeg simpelthen, den ramte mig lige hjertekulen. Jeg føler virkelig, at Annika, hun har brug for at høre lige præcis det nummer, som kommer til at hjælpe hende i dag. Hun skriver, hun lige har stoppet i et forhold og har følt sig lidt som en idiot for at være en kæmpe lover girl. Og så blev hun lige reminded i går om, at Drunk on Love med Rihanna, som jo bare er en kæmpe banger. Og så har hun samlet introen med The XX. Jeg får totalt kuldegysninger og bliver mindet om, at det er okay at have kærlighed uden på tøjet. Bedste hilsner fra Annika. Tak for at skrive ind, Annika. Hvad vi skal høre efter den her banger, det er altså dig, der bestemmer. Så send en sms til 1212. Start med at skrive P3 først.

Rasmus Seberg og lidt i fem lige her i takeoveret i popdateringen. Det betyder, at det er dig, der lytter med, som bestemmer musikken her i starten af programmet. Og det her, det var en sang, som en lytter rigtig gerne ville høre. For at få tiden til at gå lidt hurtigere. Vedkommende skriver, vi har virkelig brug for energi. Systemet er nede på kontoret, og alle triller tommelfingre. Jeg tror altså også, at den næste sang vil hjælpe. Det er et nummer, som en endnu måske unavngiven lytter, nej, hilsen lærlingen Victor, skriver, hej Ena, jeg vil gerne tilbage til start 2010'erne, da hele min EDM-musiksmag starter der. Jeg ønsker One Your Name med Swedish House Mafia. P.S. Magnus Svendsen er godt. Er I godt humør i dag? I wanna know your name. Skud til Magnus Svendsen, jeg ved ikke, om du er. Men det er i hvert fald lærlingen Victor, som sender hilsen afsted. Med den her hjernedøde sang.

2010 musiksmag. Swedish House Mafia, Pharrell Williams, One. Og vi skal faktisk også skrue lidt med på den næste sang. Det er en sang, som de jyske smede godt kunne tænke sig at høre. De kunne godt tænke sig at høre et nummer, et specifikt nummer, så kollegaerne og ham selv eller dem selv kan få lidt god stemning på smedeværkstedet og få skrullet godt igennem til en rigtig banger på en lækker solskinsdag i det vestjyske. Og hvad for en sang kan man gøre det til? De mener, at man kan gøre det til The Killers og Mr. Brightside. Jeg skal i hvert fald skrue med, så lad os gøre det.

sådan ægte god nullerrock fra The Killers og Mr. Brightside. Hallo, tak for at være med i det her takeover hver eneste dag her i popdateringen. Jeg elsker det, og jeg elsker at læse alle sms'erne, og jeg er røvked af, at vi ikke kan nå dem alle sammen. Men sådan er det jo, it's the name of the game. Men jeg vil bare lige sige, lad være med at lægge din telefon alt for langt væk. Jeg kommer til at bede om din hjælp meget snart. Jeg vil gerne ind i dit hoved, jeg vil gerne finde ud af, hvad du går og lytter til for tiden. Så det kan du gå og summe lidt over. Jeg skal nok fortælle dig, når jeg har brug for, at du sender mig en sms. Men jeg har også bare lige brug for at fortælle dig, at du skal blive hængende her i popdateringen meget længe i dag. Jeg får besøg om en times tid af Kette og Caroline Morsing. Og jeg ved ikke, om du har været på internettet og fundet ud af, at vi er helt op at flyve. P3 Guld er den 16. oktober, og vi har annonceret de 5 performances, der kommer til at ske i den 16. Du skal høre meget mere om det. Og selvfølgelig også bare have det optur med mig og den musik, jeg har gjort klar til dig. Men som sagt, hold din telefon tæt på. Jeg vil også gerne lige finde ud af, hvad du går og lytter til for tiden. Alright?

0: der alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg udvalgte til P3's næste.
0: Allerførste gang i din radio. Der stormer frem fra undergrunden. Tempo, følelser. Den er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim Rød Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende. Det her på P3.
2: Det, man hører, er man selv.
0: Live i Dialog.

og hvorfor? Så skriv en sms til 1212, start med at skrive B3 først, lav et mellemrum, og fortæl mig, hvilken sang du elsker virkelig meget for tiden, og hvorfor det lige er den, du trykker play på igen og igen og igen. Og selvfølgelig har jeg jo taget en sang med til dig, som jeg har det sådan med. Så mens du ligesom overvejer, hvilken sang du hyperfokuserer om, og sender mig en besked til 1212, så kan jeg så lige servere den her for dig. Fordi den har jeg haft det så grineren med på det sidste. Altså, sådan overdrevet nice. Det er sådan en sang, jeg sætter på for lige at glemme, at jeg ikke har svaret på over 200 e-mails. At jeg skylder alle mine veninder en besked. Jeg har ghostet alle i min telefonbog. At jeg er bagud med alt. Den giver mig bare sådan en følelse af, at det er helt vildt okay at være mig, som jeg er. Og sådan nogle sange kan vi det godt lide. Hver morgen, når jeg har kørt på vej på arbejde, så har jeg hørt den her fra start til slut. Og det er en togtur, der var lige omkring en halv time, så jeg har hørt den ekstremt mange gange. Det er Good Neighbors på nummeret Mary Jane.

hyperfokuseringstrack. Hvorfor det er det her nummer, jeg hører igen og igen? Kan du også mærke det samme, jeg gør? Altså den der følelse af, at alting er okay, og det er lidt sådan useriøst på den fede måde. Og heldigt for mig, så er den på 3 uundgåeligt, så jeg hører den rigtig meget her på arbejdet. Good Neighbors med nummeret Mary Jane. Og jeg har også spurgt dig, der lytter med lige nu, om du har et nummer, som du også har det på samme måde med, som du ikke kan lade være med at høre igen og igen. Så vil jeg vildt gerne høre fra dig. Send en sms til 1212. Start med at skrive på 3 først. Fortæl mig om den sang, og hvorfor den gør det, den gør ved dig. Og imens... I hvert fald et nummer, som også har været inde i mit system i hjernedødt mange år. Lord Sivas Solværv. Til din onsdag her i Popdatering på P3.

0: Jeg er ikke det eneste menneske, som bliver besat af en sang, som bliver ved med at høre den igen og igen, og ikke kan få den ud af hovedet, fordi jeg er fuldstændig overvældet over den mængde sms'er, der er kommet ind på 12-12'eren, og jeg nærmest ikke engang kan følge med. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, en rigtig cute besked fra en Odenseaner med røde kinder, som skriver, jeg kæmpe for hyperfokuserer helt ekstremt på sangen Boston af Stella Lefty. I øvrigt et rigtig godt nummer. Ham fyren, jeg har set de sidste par måneder, har sagt, han tænker på mig hver gang, han hører den, så den er totalt på repeat i mit hoved. Kan ægte godt forstå, at man har det sådan der, der er nogen, der tænker på en, når man hører en sang. Så er der Adam, som hyperfokuserer på Signs af Drake. Den har jeg aldrig hørt længe. Han skriver, da jeg var inde og se ham i Royal Arena sidste år. Det tager mig virkelig tilbage, og vibes i sangen er så smitsomme. Der er noget work bitch med Britney Spears, fordi vedkommende er så ængstelig, men den får bare personen op og i gang. Det kan jeg også virkelig godt lide. Der er også en, der hører Shenmue med Kundo hele tiden 24-7 i øjeblikket. Den gør mig så glad, og den er så god, vanvittig fed sang. Prøv at høre den, så er du ikke i tvivl. Hilsen Nikolaj. Nikolaj kan fortælle dig, at du kan høre den her i popdateringen lidt senere. Jeg har selvfølgelig taget den med i playlisten. Men jeg kunne godt lige tænke mig at sige hej til dig, Camilla.
1: Hej.
0: Velkommen til popdateringen.
1: Tak for det.
0: Du kender totalt godt det der med at have en sang, der bare sætter sig fast og ikke kan komme ud af systemet.
1: Det gør jeg.
0: Er det en rar følelse for dig? For nogle gange kan jeg godt blive lidt irriteret over det, når det sker.
1: Nej, jeg vil sige, når den begynder at sætte sig så meget, så man ikke kan få den ud, når man skal sove. Så bliver det lidt belastende.
0: Der er altså nogen, der aldrig har prøvet det der med at få en sang på hovedet, når de falder i søvn, og så vågner op igen. Jeg gør det nærmest sådan ugentligt, så der er en eller anden sang, jeg vågner op med i hovedet. Og det kan godt være lidt irriterende. Men Camilla, fortæl mig, hvad er det for en sang, du har det sådan med?
1: Jamen lige nu, der er det den nye med Christoffer, Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.
0: Det er jo en kæmpe kærlighedssang.
1: Ja, den er, og specielt når man har børn, så kan man totalt relatere til følelsen af, at man elsker dem så meget, man kunne gå i stykker.
0: Bliver du rørt, når du hører den?
1: Meget, meget. Ja. Altså, den weekend, den kom ud, der hørte jeg den igen og igen og igen. Og du ved, jeg græd flere gange, fordi den rammer så spot on, så det er slet ikke, altså det er svært at forstå. Nå. Han er jo så dygtig, altså. Det er helt vildt.
0: Og føler du ikke også det der med Christoffer, der er skiftet over til dansk? Er det som om, man sådan mærker musikken overne på en anden måde, ikke?
1: Meget, meget mere. Meget, meget mere. Altså man føler jo meget mere, at han er vores, når han gør det på dansk. Fordi jamen, han gør det også skide godt på engelsk, men på dansk, det er jo vildt, altså.
0: Så det er virkelig sådan.
1: Og så skal jeg over og opleve ham til september næste år.
0: Skal du det? Hvor er det, han spiller september næste år? Fortæl mig.
1: Amager.
0: Det er Øresundsparken, ikke også?
1: Ja, præcis. Og min datter får billetter i julegave.
0: Nej.
1: Hun er 12, så hun hører ikke programmet, men der er lang tid til jul.
0: Men ved du hvad, Camilla? Det skal vi have lavet om på. Selvfølgelig skal din 12-årige datter lytte til P3, ikke? Også i skoletiden.
1: Jo.
0: Kan du så give hende en smartphone, ikke? Kan du så?
1: Ja, det har hun.
0: Nå, okay, hvor her bevares. Godt. Camilla, prøv at høre. Tusind tak, fordi jeg lige måtte snakke med dig, og tak for at sætte så fint ord på, hvorfor den her sang, den betyder så meget for dig. Skal vi ikke høre den, og så kan vi trille en lille tårer. Jeg er jo også en mor, så jeg ved jo godt, det der med,
1: at man bare...
0: Camilla, kan du have en virkelig, virkelig dejlig dag?
1: Tusind tak, og i lige måde, og tak for et fedt program.
0: Altid. Og nu kommer den altså. Dit hyperfokuseringsnummer.
1: Fedt.
0: Christoffer, og elsker dig så meget, du går i stykker.

Jeg føler, at Fynboen har sendt en sms, som opsummerer det her rigtig godt. Det her med at have en sang på hovedet, man ikke kan slippe afsted med, eller bare sådan, man har brug for at høre den hele tiden. Fynboen skriver, der findes sindssygt meget god musik, men den allerbedste musik, at den man føler, er så god, at man må dele den med alle andre. Og hallo, tusind tak for at dele jeres sange, som I simpelthen bare har det for optur over med mig her i B3-studiet på sms'en. Jeg gemmer alle sms'erne, fordi de er sindssygt gode, så jeg tror, vi kommer simpelthen til at vende tilbage til det her igen. Fordi jeg godt kan lide at finde ud af, hvad der sker inde i dit hoved. Jeg kan godt lide at finde ud af, hvad der er for noget musik, du rigtig godt kan lide at høre. Så tak for beskederne, ven.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

elsker, at det stadig tigger ind med sms'er om sangen, som du har på hjernen og ikke kan slippe. Jeg elsker at læse dem. Bliv ved med det. Det er så overdrevet skønt. Og jeg blev bare ved med at tænke på det der Fynboen sms'ede ind om tidligere i dag. Nemlig, at musik er først ægte god, når man får lyst til at dele den med hinanden. Og det er jeg overdrevet glad for, at jeg får lov til at gøre hver dag. Det her, vi hørte sammen her, var Carlo Your Boy featuring Maximilian på Come Close. Ham der Carlo Your Boy har du måske hørt mig nævne før. Han er nemlig en af de fem artister, vi her på P3 har peget på, som vi synes, du skal holde øje med. Han er nemlig en del af P3's næste. Alright. Nu er altså lige brug for, at du og jeg lige spoler tiden lidt tilbage til noget varme, nogle evige nætter, og måske også bare indbegrebet af sommer. Har du nogensinde, det har du måske, siddet en sommeraften, hvor alt bare spiller, humøret det højt, drikkevarerne de kolde, det er ikke for koldt, og du får bare den der følelse af, at den her nat, den må altså bare gerne vare for evigt. Fordi sådan får jeg det i hvert fald, når jeg hører Midnight Sun af Sara Larsson, og jeg indrømmer virkelig gerne, første gang jeg spillede sangen her på P3, der havde jeg et meget mærkeligt ansigtsudtryk. Jeg synes, den var lidt voldsom. Jeg synes, den var ret mærkelig, og jeg kunne ikke finde ud af, om der nogen, der kunne lide den eller ej. Og mest af alt, så var sms'erne sådan her, det er ikke et særligt godt nummer. Men hvad fanden er der sket med den sang sidenhen? Den er jo bare vokset sig gigantisk. For mig føles den altså en smule voldsom, men helt seriøst, den blev bare ved. Den vokser så meget på mig. Og når jeg hører de første toner af sangen, så får jeg den her følelse af frihed, glæde og en never-ending midnight sun. Og jeg kan virkelig godt forestille mig, at de her følelser har føltes ekstra stærke, hvis du var så heldig at se en på Roskilde Festival. Det var i hvert fald en nat, som gerne måtte have varet evigt. Og hvis du spørger mig, også selvom det begyndte at regne. Så jeg håber, du er klar til lige at få følelserne af sommer, evighed og glæde sammen med mig de næste 3 minutter med et nummer, som virkelig bare viser, at nogle sange skal bare have noget tid. Nogle sange skal bare lige have lov til at vokse. Man skal også lige lære artisten endnu bedre at kende, og det har også været en kæmpe glæde at lære Sara Larsson sådan ægte at kende på den her nye rejse, hun er på.

Hold kæft, mand. Altså, nu elsker jeg den jo virkelig. Altså, jeg elsker den virkelig. Og så altså, nogle gange kan man jo godt ende med at overse noget god musik. Også noget guld på et album. Jeg finder i hvert fald ret hurtigt mine favoritsange, og så kan jeg være så dårlig til at give samme kærlighed til nogle af de andre numre. Jeg har opdaget, at jeg har overset en virkelig, virkelig god sang på Pils seneste album. På en eller anden måde, så har hun egentlig gjort os opmærksom på det. Hun er i hvert fald gået i studiet med Kind mod Kind for at lave en ny fortolkning af sangen Jeg mener det stadig. Det er blevet til en hjerteskærende, desperat og vild udgave, som smelter Kind mod Kind og Pil sammen på den bedste måde.

Olivia Rodrigo og Stupid Song. Prøv at høre, min ven. Du skal bare blive hængende her i popdateringen. Meget snart er der besøg af Caroline Morsing og Kette. Allerførst besøg af nyhedsverden lige om lidt. Klokken 1 er der nemlig på 3 nyheder. Allerførst er ukendt kunstner og gennem byen.

0: Klokken er 1. Det betyder, der er P3 nyheder, og de kommer lige her fra Mette Bækskov.
1: Ja, de gør så, og nu skal der strammes op på tilsyn med sædbankerne, herefter vi har hørt om flere lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, hvor sæd fra donorer er blevet brugt til flere børn, end det er lovligt. Samtidig har der også været kritik af myndighedernes tilsyn, og det er bare ikke godt nok, siger sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet.
2: Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
1: Og det er vigtigt for mange, hvilken rolle tilsynet har spillet, forklarer Amalie Thorlund Jepsen, min kollega, der har været med til at undersøge sædbankerne.
3: Det er folk, der har fået deres ønskebarn, det er også sæddonorer, der har vil gøre en god gerning, og nu står de her personer og føler sig ført bag lyset, og jeg har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der siger, at de står tilbage i uvished og vil gerne have nogle svar. Hvem er det, der bærer ansvaret for det her, og hvordan kunne det ske?
1: Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for tilsynene, har ikke svaret på kritikken. Og der er snak om flere skolelukninger og skolebesparelser her, mens flere kommuner er i gang med at lægge budget for næste år. Og det giver altså mange bekymrede forældre, som går på gaden for at demonstrere i de her dage. Mandag var det Middelfart, i går var det Morsø, og i dag er det så Hjørring, hvor Christine Fruergaard Dahl Møller har taget initiativ til en protest mod skolebesparelser.
4: Jeg er generelt bekymret for børnenes trivsel, kvaliteten i undervisningen, at fagligheden den falder.
1: Men der er ikke nødvendigvis direkte sammenhæng mellem, hvor mange penge man bruger på skolen, og hvor god den så er, siger professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buch.
5: Vi kan ikke løse de faglige problemer med at føre flere penge til. Det handler om, hvad man bruger pengene til, og det er der, vi ser forskellene i kommunerne. Så man skal ikke som sådan være bekymret samlet set, men der kan da godt være nogle ting, der gør sig gældende i den enkelte kommune.
1: Og så bliver der talt en del om Lucas Graham i dag. Og Ina, jeg ved ikke, om du har fulgt med i alt det, der sker omkring Ed Sheerans turné lige nu.
6: Om jeg har. Altså hele min telefon var rødglødende i går med posts og folk, der ikke skulle spille og alt muligt. Altså. Hold kæft.
1: Ja, og det seneste nye er så, at Lucas Graham har trukket sig fra turnéen, hvor de ellers skulle have været opvarmning ved flere koncerter. Og det kommer efter rapperen Macklemore er blevet fjernet som opvarmningsnavn på turnéen. Bare lige for at recap til dem, der ikke lige har haft det på telefonen. Ja, og for 2 uger siden, der sagde Macklemore nemlig sådan her ved en koncert i New Jersey.
7: Free Palestine. I said free Palestine.
1: Ja, og Macklemore, han spillede altså også en protestsang, der kritiserer Israels militær for blandt andet at fordrive og dræbe palæstinenser i Gaza og på Vestbredden. Efter den koncert sagde Ed Sheeran så, at flere spillesteder ville aflyse hans koncerter, hvis Macklemore var med, og rapperen blev altså droppet. Det er så det, der har fået Lucas Graham til at trække sig, og vi kan lige høre lidt mere fra musikjournalisten Anna Frank om, hvordan det her hænger sammen.
8: Presset her kommer ikke fra Ed Sheeran. Presset her kommer fra dem, der ejer de stadioner, som Ed Sheeran og Macklemore i den her situation og Lucas Graham skulle spille på.
1: Ja, så fik alle også den med, hvis den ikke lige havde været på telefonen.
6: Mm.
1: Og der kan være noget sol, også nogle byer derude, og ellers mellem 15 og 19 grader.
6: Jamen prøv lige at kigge ud af vinduet med.
1: Jamen vi har solen lige her.
6: Er det ikke dejligt, den solstrål? Ej, det håber jeg også, du der lytter med her.

0: Glædelig onsdag, min ven. Du lytter til Popdatering. Jeg hedder Ena Kosovic, og du skal bare blive hængende lige her på B3, fordi om ikke så lang tid, så får jeg besøg her i studiet af Caroline Morsing og Kette, som er et af de fem navne, der er annonceret til at spille til B3 Guld den 16. oktober. Så vi skal fejre med dem, men først vil jeg gerne fejre musik med dig. Telefonen er åben. Du kan ringe ind lige nu på 70 3x20 og lege med i Pass eller Play. Hvis det her af en eller anden årsag skulle være første gang, du hører om den her leg, så kan jeg fortælle dig, at det er fem store bangers, jeg har gjort klar. De er hemmelige for dig. Du får lov til at høre en bid af en sang, og så skal du ligesom mærke efter. Er det et nummer, du rigtig gerne vil høre, så trykker du play. Er du nysgerrig på, hvad der gemmer sig, så skal du bare trykke pass. 70 3x20. Hold en pause fra dit arbejde. Stik ud i solen med telefonen. Ring 70 3x20 og leg med i pass eller play.
1: Popdatering med Ena Kosovic.

0: Shen Mao. Vi skal til at lege Pass eller Play, og det bliver med dig, Felix. Velkommen til Popdatering.
1: Jo, tak. Hej, Anna.
0: Hej, og jeg får også bare lige lyst til at sige tillykke med fødselsdagen. Jeg får at vide, at du fylder 24 år i dag.
1: Det gør jeg. Tak for det.
0: Jamen, hvordan skal du fejre det?
1: Jamen, jeg får familien hjem til Aarhus, når jeg kommer derhjem.
0: Ej, hvor skønt. Verdens bedste by, har jeg bare lyst til at sige.
1: Hørt.
0: Hvad laver du lige nu?
1: Jamen, jeg er i Græ nu. Jeg laver lidt service på nogle kiosker herude.
0: Alright. Så vi skal have fejret din fødselsdag, mens du er på arbejde. Det er planen, er det ikke det?
1: Ja, tak.
0: Godt. Jamen, jeg håber, at vi lander forbi et nummer her i Pass eller Play, hvor du bare tænker, det er min tune. Det der vil jeg gerne høre på min fødselsdag. Skal vi bare kaste os ud i det og finde ud af, om der er noget, der gemmer sig?
1: Jeg synes, vi plejer at ramme godt.
0: Vi plejer at ramme. Det kan jeg godt lide, du siger. Godt. Jamen, så har jeg lidt mere ro i sjælen. Skal vi kaste os ud i det?
1: Ja, tak.
0: Den første sang, Felix, lyder sådan her. Altså, lidt party i provinsen Grenå. Du griner.
1: Ja.
0: Er det godt grin, ja. Eller dårlig grin?
1: Det er godt grin, lidt. Men som altid, man kan ikke tage den første. Det går simpelthen ikke.
0: Jamen, det gjorde de faktisk i går. Det var jeg lidt overrasket over, faktisk. Der var nogle, jeg tror, det var nogle smede. Der var nogle lærlinge, der bare var sådan her, pløj, den tager vi.
1: Okay.
0: Men du passer.
1: Vi passer.
0: Alright. Sang nummer 2, ud de 5 hemmelige. Lyder sådan her. Altså, nu ved jeg ikke, om din onsdag er lige så op at køre som det her nummer Sweet Nothing med Calvin Harris og Florence Welch. Det må du fortælle mig, Felix.
1: Jeg har faktisk haft en del i dem kørende i dag. Det er ret fedt.
0: Okay. Er det for meget?
1: Lad os prøve noget nyt. Pas.
0: Okay. Pas. Sang nummer 3. I don't know what you heard about me. Put up his tank, get a dollar out of me. Lidt fedt i sendt med P.I.M.P.
1: Ikke helt den, jeg leder efter.
0: Nej.
1: Det pas igen.
0: Åh, oh, for helvede, mand. Der er 2 sange tilbage, Felix.
1: Ja, du plejer at gemme det bedste til sidst.
0: Jamen, I don't know. Altså, sådan, jeg ved det ikke. Sang nummer 4 lyder sådan her. Altså, det kommer an på, om du er til Blackpink.
1: Det kunne jeg virkelig godt.
0: Kunne du godt det? Der er 1 sang tilbage, og sådan, jeg kunne ikke fortælle dig, hvad det er. Jeg kan ikke engang...
1: Jeg er blevet skænet før. Nej, jeg skal høre den sidste. Jeg kan ikke undgå det.
0: Okay, du får en lille bid her, ikke? I'll keep you my dirty little secret. Ja.
1: Okay, den kender jeg ikke godt, men jeg er på til energi.
0: Jamen, ja. Sådan en rigtig god sådan college rock energi. Du kan også bare lege, at du er i Grenå. Du er sådan hovedpersonen i sådan en amerikansk kærlighedsfilm. Et eller andet-agtigt stemning.
1: Ja, dem kan vi godt skrue op på. Fint.
0: Det, det ender vi jo med at gøre lige meget hvad. Men jeg er så glad for, at du er sådan en good sport, og du bare tager det i stiv arm, Felix. Ikke?
1: Fordi jeg bliver nødt
0: til at... Jeg føler ikke rigtigt, at jeg levede op til den der ros, du gav mig i starten. Det er også okay.
1: Jamen, jeg tror måske bare, jeg skulle have sat fast på noget andet, måske.
0: Ja, ved du hvad? Man skal bare gå med sin mavefornemmelse. Anyways, Vi landede på sang nummer 5, All American Rejects med Dirty Little Secret. Felix, ha' lige verdens bedste fødselsdag. Hils din familie, og ha' en dejlig onsdag.
1: Jo, tak. Det skal jeg nok. Hej.
0: Nu får Felix altså lov til at være hovedpersonen. I Grenå. På arbejde. På sin fødselsdag. Til Dirty Little Secret.

0: Tillykke med fødselsdagen. Tillykke med fødselsdagen, ven. Og tak for at trykke play på den aller sidste sang i Passet & Play med All American Reject. Bliv hængende lige her i Popletagen på P3. Jeg har besøg af Kette og Caroline Morsing lige om lidt.
1: Det, man hører,

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Det er juleaften meget snart for os herinde, der elsker musik. Der er nemlig P3 Guld den 16. oktober. Og vi har officielt lagt navnene ud, dem der skal spille den 16. oktober. Blandt andet dem her. Her er ingen fattigdom. Aarhus Stolthed, Sao Paulo, kommer til P3 Guld den 16. oktober. Og det gør hende her også. Vi skal get down and dirty med Annika, og vi skal have det lidt vildt med ham her.
1: Ved du vildt, det vildt, det vildt, og folk de kigger alle ind. Det er ikke billigt, ind i DM, skriver billigt og får det
0: råd. Oscar Witt med smag på dig selv. Skal ind og smadre P3 Guld den 16. oktober. Jeg tror også, vi kommer til at have lidt fællessang. Og måske også smadre noget med guld i mund og Save Us. Og oh my god, hvor skal vi skråle med på det bedste omkvæd nogensinde med dem her. Baby,

0: Mette og Caroline Morsing, som er altså på besøg herinde i Popdatering-studiet. Velkommen til, venner.
1: Tak.
2: Thank you so much.
0: Og hallo. Tillykke med, at I skal spille til P3 Guld.
1: Tak.
0: Men lad mig lige først sige tillykke med, at If You Know You Know er den mest spillede sang på P3 i 2026.
1: What the fuck?
0: Hvordan so føles crazy. Det?
1: Det er jo så mærkeligt. Altså sådan, det tror jeg, det havde vi aldrig troet.
2: Det er simpelthen så mærkeligt.
1: Ja.
2: Altså, det er virkelig underligt.
0: Jeg føler, I udgiver den her sang som sådan en sniger. Jeg tror, det er sådan noget 26. december.
2: Ja. Ja.
0: Alle ved i branchen, det er ikke der, man udgiver musik. Nej. Fordi alle os værter, vi skal holde juleferie, ja, ja. Vi er ikke på arbejde. Ja. Hvorfor kommer den ud på det tidspunkt? Hvordan fandt de sammen altså på det nummer?
2: Altså, hvordan den kom ud, eller hvordan vi fandt sammen?
0: Nej, hvordan var det sådan her, nu gør vi det bare, 26. december, vi udgiver den?
1: Jeg tror, det sjove var, at jeg havde faktisk også udgivet en anden sang i december. Jeg tror bare, at jeg havde det meget YOLO omkring det, fordi sådan, hvis ikke der andre udgiver musik, så kan jeg da lige så godt gøre det. Altså.
2: Ja.
1: Og så er det bare for en god sang, altså.
2: Altså, jeg havde mange snakke med det, med mit label om det, og det var sådan, der er mange tidspunkter, man kunne gøre det, men det kan være, at det er smart, at man gør det lige den periode, hvor du er blevet allermest træt af julemusik.
1: Mm.
2: Og så kommer noget frisk,
1: ja.
2: Og et collaboration, som man ikke lige havde set komme,
1: nej,
2: tror jeg.
1: Præcis.
2: Altså med det, du lige havde udgivet, og det, jeg lige havde udgivet.
1: Ja.
2: Så det var sådan lidt en surprise og god timing, tror jeg.
0: Jeg elsker taktikken, og jeg elsker virkelig at udgive den her sang. Det er jo, altså som jeg siger, og jeg har sagt tusind gange, et hjernedødt godt område. I skal spille til P3 Guld den 16. oktober. Hvad gik der igennem jeres hoved, da I fik den nyhed?
2: Altså, jeg fik et opkald, og ham inden for min label, han sagde sådan, sidder du ned?
0: Og så var jeg sådan her,
2: hvad nu? Altså, hvad nu? Altså, lad være med at være så dramatisk, jeg kan ikke sådan noget. Og så sagde han det, og så immediately gik jeg sådan i arbejdsmode, sådan, okay, hvad er muligt, hvad kan vi gøre, hvem skal jeg kontakte, hvad har vi idéer, brainstorm, i gang, arbejde med det samme.
0: Ja.
2: Jeg har slet ikke fejret endnu, faktisk.
1: Nej, jeg føler også, vi gik ret meget arbejdsmode. Yep. Jeg lå hjemme i min seng, totalt søndagsagtig stemning, hvor min manager lige pludselig ringer FaceTime. Og hvis min manager ringer FaceTime, så betyder det én ting, det er vilde nyheder, hvor hun skal se min reaktion. Og så står hun jo op på Universal ved mit label, og så står de bare tre mennesker og kigger mig dybt i øjnene på det kamera, sådan, hvad skal du den 16. oktober? Det ved jeg ikke lige. Hvad skal jeg, spørger jeg så? Og så, jamen, du kunne spille til det 3 guld.
0: Ej,
1: det var for sindssygt.
0: Ej, hvor godt. Men jeg kan også godt mærke, jeg vil stresse totalt. Jeg vil være sådan her, nej, nu skal jeg til at arbejde. Kan jeg ikke bare få lov til at hygge mig? I skal heldigvis hygge jer herinde på 3 studiet sammen med mig.

Vi skal dykke lidt ned i nogle P3 guldminder, og selvfølgelig også bare lige snakke om, hvad der skal ske til her show, hvis jeg kan få lukket noget ud af, ikke også? Det finder vi ud af. Men i hvert fald Kette og Caroline Morsing, et af de fem navne, som spiller til P3 guld den 16. oktober. Tillykke til os alle sammen. Vi bliver hængende.

0: Mette og Caroline Morsing er på besøg her i P3-studiet. Vi hørte lige If You Know, You Know, og du kommer også til at høre den den 16. oktober, når de spiller til P3. Vennerne side om side med Gullimon og Savers, Oscar Witt og Sao Paulo og Annika. Det bliver en kæmpe stor fest.
1: Det er sgu flot selskab.
0: Ikke også?
1: Jo, det synes jeg.
0: Også meget sådan divers og forskellige.
1: Ja,
0: og forskellige energier og sådan noget. Men fortæl mig lige, hvad betyder P3 Guld for jer egentlig?
2: Jeg føler, det er sådan noget, man har set på fjernsyn.
0: Ja.
2: Og sådan, det er jo bare en af de der musik-awards, hvor det sådan virkelig stadig er sådan hype. Og altså, jeg føler, at hvor jeg ligesom fandt ud af, at P3 Guld var en ting, det var, jeg tror, det var 2022, hvor at min bedste ven, McDiss, var nomineret til P3-prisen, tror jeg. And he fucking won. Ja. Hvor jeg var sådan her, oh my god, McDiss, altså til København også står blandt, jeg tror, det var en glas Odbjerg, Tobias og Himme, og sådan en stor mand-era eller et eller andet, hvor jeg var sådan, oh my god, what is this?
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg synes også bare, det er så vigtigt, at vi stadig har de her shows, hvor vi hylder musikken. Altså, der bliver også desværre færre af dem.
0: Yeah.
1: Jeg synes, det er så fedt, at vi gør det, og det er jo bare en kæmpe fest.
0: Og det er en vanvittig god måde også sådan musikopdagelse.
1: Præcis.
0: At komme hjem i folks stuer på, og P3 Guld bliver også meget større og meget vildere i år, for det er jo ikke kun i fjernsynet, du kan streame det på YouTube, Instagram, på alle mulige måder, høre det i radioen. Så det bliver sådan et sådan kæmpe univers, man bare kan sådan dykke ned i. Altså, Kette, er der egentlig et sådan særligt minde, du har fra P3 Guld, du måske kunne åbne op for?
2: Yes. jeg har et par. Men jeg kom sådan til at tænke på, at første gang, jeg var med til P3 Guld, det var i 2024.
0: Ja.
2: Fordi det år havde jeg min første P3 Guld-gålige. Og så var jeg inviteret som gæst. Og jeg var taget alene derhen, hen til den der guldløber-agtigt. Og var sådan, jeg kunne godt se, at folk skulle derud, dem der var inviteret og sådan noget, men jeg turde ikke rigtigt. Så jeg stod lidt og bare sådan kiggede på løberen med alle de andre sådan kendte og turde, så du ved, bag mediefolkene, der står til billeder. Og så stod jeg lidt, og så kommer Sarso ind ad døren, der på det tidspunkt jo ikke er en del af Blæs, men bare har sit eget projekt, Sarso.
0: Det er rigtigt.
2: Ja, og vi kendte lidt hinanden, for vi har været i gang i lang tid.
0: Ja.
2: Og så kommer hun hen til mig, og hun tør heller ikke rigtig gå derud. Og så er vi sådan, skal vi ikke bare få taget billederne sammen, så?
0: Ej,
2: så cute. Og så stod vi sådan her og fik taget billeder, og sådan,
1: oh my god,
2: så cute. Og så står vi der, og så kommer angående mig hen, og sådan, jeg tør heller ikke at gå derind selv. Og så ender vi med at være sådan en helt flok unge, nye artister, som bare sådan, vi vil have taget billeder sammen, fordi det er for scary at gøre alene.
0: Ej, hvor er det fint.
2: Det var virkelig sådan en girlhood moment. Ja.
0: Elsker også det år. Jeg kan huske, det var også der i 2024, et møgspillet.
2: Ja.
0: Ja. Ej, prøv at høre. Caroline, lige om lidt, så kunne jeg godt tænke mig at høre om dit P3 guldminde. Men lad os lige blive ved 2024 og Kettes, fordi jeg har faktisk taget det nummer med, som Mø gik på scenen.
2: Mm-hmm.
0: Det er jo et nummer, som for mig i hvert fald vækker ekstremt mange minder. Nu er jeg lidt ældre end jer. Så hvis I tænker sådan noget, jamen lidt ældre, bare en lille smule, ikke også?
1: Lidt.
0: Ja.
1: Jo.
0: Ikke lidt. Emotionelt, ikke fysisk.
1: Nej.
0: Men hvis I tænker, kender I The Knife? Sådan en svensk duo, elektronisk duo, som lavede musik i nullerne? Nej, men de lavede et nummer, der hedder Heartbeats. Og jeg ved ikke, om Mø er inspireret af det, men jeg elsker i hvert fald hendes huset, fordi den her bassgang her, den er så tung og slasket. Elsket at høre hende spille den til P3 Guld i 2024. Mø og huset.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: Godmorgen,
5: B3. Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
6: Men vi har brug for noget hjælp fra jer. Jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
4: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.

0: Det er ægte hårdt at høre den her sang, synes jeg. Lola Young og From Down Here. Jeg ved ikke, om jeg også synes, det var lidt hårdt. Karoline Morsinger og Kette. Jeg ved det ikke, jeg har det bare nogle gange sådan, når jeg sådan lytter alt for godt efter teksten, og det er sådan en lidt en sjovmodet tekst, ja. Og så bliver jeg bare sådan en stor tool-proces.
1: Må jeg spørge, når man kender hende som kunstner, og sådan, det er bare, ja, hun er bare så god.
0: Anyways, lad os boppe den op for slap. Nej, det siger man ikke. Nej!
1: Det er det ansigtsudtryk.
0: Det er en af de der situationer, hvor jeg ikke tænker mig om.
2: Guys, we are live. Remember, we are live.
0: Ved du, hvad jeg sagde?
3: Men jo, lad os.
0: Ej, ved du, hvad jeg sagde?
3: En af jer griber dig 100% der. Lad os gøre det.
0: Kom i tanke om i fredags, der sagde jeg, masser den op. Og sådan, hvad betyder det på lytterne? Så sådan, det kan jeg altid ikke svare på.
3: Det kan jeg altid ikke svare.
0: Jeg kan mærke, at jeg skal holde min kæft. Og igen, celebrate, at I er på besøg i Popdating, fordi I skal spille til P3 Guld den 16. oktober.
3: Yes. Yes. Ja.
0: Så langt, så godt. Karoline, vi hørte jo lige fra Kette og Hansen på P3 guldminde, som tager os tilbage til 2024. Ja. Har du et guldminde, du godt kunne tænke dig at dele med os?
1: Ja, altså jeg var jo ikke inviteret i 2024, for jeg havde en sang ude på det tidspunkt. Og det er fair. Jeg kigger lidt rundt, men det er fair. Til gengæld, så var jeg jo simpelthen ikke bare inviteret sidste år i 2025, men jeg fik jo simpelthen også lov til at tage med min søde, søde, fantastisk dygtige veninde Mille med på scenen. Fik lov til at stå der sammen med hende, da hun spillede Kendt mig en uge, og kunne få lov til at stå om bag ved produktionen og tude, da hun vinder på tre talentet. Og det var jo, det er jo det bedste minde, jeg har derfra.
0: For mig er det også vigtigt at se så mange, I var jo så mange talentfulde unge kvinder samlet på scenen sammen med Mille. Der har jo været sådan en, hvad kan man sige, en vibe af, at det er fyrene, der har været bedst til at samarbejde til, og ligesom at supporte hinanden, og dukke op til hinandens koncerter. Ja. Og hele den der sådan idé om, at kvinder kan ikke supporte hinanden, fordi vi er hinandens konkurrenter. Ja. Det har jo fuldstændig, jeres generation har jo manet det der fuldstændig til jorden.
1: Det skal seriøst også bare væk.
0: I er til hinandens koncerter, I feature på hinandens sange. Der er jo succes nok i verden til alle. Jeg vil bare lige sige tusind tak for at være sådan en generation, som virkelig løfter det, og gør det på den der måde. Altså, nu hvor du stod på scenen, Karoline, med Mille, hvordan er det så at skulle stå der med Kette i eget navn?
1: Jamen altså, man kan sige, ved Mille, der tror jeg jo, at jeg selv sang i hvad der svarer til 10 sekunder. Det er jo lidt længere tid, jeg skal stå der og være fokuseret nu. Yeah. Det kan jeg da godt være lidt nervøs for, om koncentrationen rækker sig så langt.
0: Bare du ikke siger, det jeg sagde i radioen
1: lige før. Det, ved du hvad, det lader jeg være med. Det tør jeg godt love. Nu kigger rundt på alle, det tør jeg godt love, hvad jeg siger. Jeg glæder mig så meget. Altså, det, og som sagt, mig og Kette er bare totalt gået i arbejdsmode. Altså, vi er... Så klar, og det bliver en rigtig, rigtig, rigtig sej optræden.
0: Kette, du har jo ikke stået der før. Du har været inviteret som gæst. Hvad betyder det for dig, at skulle stå på scenen nu?
2: Altså, jeg synes måske først og fremmest, at det er bare et kæmpe skulderklap. Ja. Hvordan, altså honestly, altså P3 har været søde ved mig fra start. Altså den der sang, jeg nævnte, der sangen i 24, der blev på 3 gul i hver uge, sådan den første, det første udgivelsesforløb, jeg gik i gang med, og det var den allerførste sang. Mm. Bum, P3 som gul, du er fucking inde nu, vi vil godt høre, hvad du har at sige-agtigt og sådan. Ja. Og så kulminerer det her. Vi har snakket meget om, at vi føler, at nu hvor vi spiller If You Know i år til P3 Guld, at det sådan er sejrsrunden for os begge to. Det er sangen, der har åbnet en masse døre for os begge. Ja. Og stå her til P3, som har grebet os begge to, er bare sådan, jeg føler, det er sådan en, det er en sejrsdag. Det er sådan en hyldest til den sang. Ja, det er så fedt.
0: Glæder mig kæmpe meget. Apropos dit midte, Karoline, så har jeg taget Mille med Kendt mig i nogen. Så kan vi lige skrulle med på den sammen.
1: Ja, tak.
0: Vi
1: gør det. Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Kette og Caroline Morsing spiller til P3 Guld den 16. oktober. I spiller If You Know, You Know, den sang, vi har spillet allermest på P3 yeah. i år. Og det er jo på en eller anden måde, 16. oktober er fødslen af den sang, eller hvad? Kan ja. Der ja. Er en eller anden historie, der gemmer sig?
1: Jeg havde fuldstændig glemt det her, til vi lige stod og snakkede om det. Men det er sådan, at sidste år til P3 Guld er vi til festen, og så tager vi til efterfest. Og så finder jeg Caroline for lige at sige hej. Men jeg når ikke at sige hej, fordi det første, hun gør, det er at synge Baby, if you know, til mig.
0: Nej!
1: Og så er jeg sådan her, oh my god, du har hørt den. Fordi
2: jeg havde lige fået den tilsendt.
1: Det viser sig, at ja. Den dag til P3 Guld er den dag, hvor Caroline fik sendt sangen ja. Og havde hørt den for første gang.
2: Så et år senere, så står vi der og spiller den. Det er fandme full circle.
1: Det kan jo ikke være mere full circle.
2: Ej, hvor er det? Det havde jeg jo glemt.
0: Ej, hvor helt ja. Gåsehud. Prøv her. Det blev sindssygt at kunne opleve, at jeg synge den sang på DRTV, på YouTube, på Instagram, på alle platforme. Du er hjernedødt.
2: Så sygt.
0: Tusind tak for at kigge forbi popdatering, og tillykke med annonceringen. Og
2: tusind tak.
0: Jeg håber, I får fejret, og har en rigtig dejlig onsdag.
1: We will.
2: We will.
0: Tak for besøget, Caroline Morsing og Kette.

0: Og Selena Gomez, Calm Down, popdatering er tilbage igen i morgen kl. 12. Lige nu der er klokken 2, det betyder, der er carte blanche om et øjeblik, men først efter på 3 minutterne, som kommer her fra Mae Bækskov.
1: Og jeg starter med, at EU vil have begrænsninger for børn og unge, når det kommer til sociale medier. Her i B3-nyhederne har vi jo talt en del om voldsomt indhold derinde, og også at mange børn og unge bliver krænket på sociale medier. Nu vil EU så gøre det helt forbudt for børn under 13 og kun give begrænset adgang for dem mellem 13 og 15 år. Det fortalte formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i dag i en stor årlig tale, hvor man gør status på Europa og på EU. Og det betyder meget, at forbuddet kommer fra EU og ikke de enkelte lande, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: I Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det. Men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd.
1: Og hos Red Barnet tager generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen også godt imod EU-forslaget.
3: Det er det, vi har råbt på i årevis. Altså, det handler grundlæggende om, at vi som samfund, som mennesker, tager kontrol over teknologien, regulerer, kontrollerer, hvilken adgang tech-giganterne skal have til vores børn og unge. Det er så godt.
1: Forslaget her skal forhandles og godkendes af Europaparlamentet og de enkelte EU-lande. Og der er flere virksomheder, der bruger AI herhjemme. Og i sidste ende går det især ud over unge på arbejdsmarkedet og dem med høje uddannelser. For dem bliver der altså ansat færre af på grund af AI, viser en ny analyse fra Nationalbanken. Og det bekymrer nogle af jer, der er i gang med en uddannelse. For eksempel Magnus Langkær, som læser psykologi på 5. semester på Aarhus Universitet.
4: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AI's kan. Altså, de er stadig så dårlige. Så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan? Fordi du kan jo bare træne den til at kunne det, jeg kan, og mere.
1: Og ny teknologi har jo altid ændret vores arbejdsmarked. For eksempel dengang internettet kom. Men AI er alligevel anderledes, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget, ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
1: Når man ser på den samlede andel af folk i arbejde, så er der dog ikke sket større ændringer, fortæller Nationalbanken i deres analyse. Så har jeg også en opdatering med om den episode, hvor der blev affyret signalblus fra et russisk krigsskib mod en dansk helikopter i mandags, som altså fyldt meget i nyhederne bagefter. For nu får kaptajnen på det russiske skib en udmærkelse, og altså ros for sin handling, fortæller det russiske forsvarsministerium. Og ministeriet her siger, at man affyrede de to signalblus for at forhindre en provokation. Det kan både være skyde derude med byer, men der kan også være sol, og så er der mellem 15 og 19 grader.
6: Tak for nyheder med.
1: Selv tak.

0: og Jojo.
1: Er det kommet på kart nu?
2: Den er kommet på kart. Det er et lille klip fra i går, hvor, at, hvor jeg bare siger næ.
1: Det er, hvis man mangler et ironisk næ, så er det der.
2: Ja, sådan noget. Er mit hår flot i dag?
1: Næ.
3: Ja, den kommer for langt,
1: så det er ikke ironisk.
2: Ja, ja, okay.
1: Nå, velkommen det til. Det er en dejlig onsdag. Vi har masser af guffeluffe.
2: Ved I, hvem der ikke har en dejlig onsdag? Ed Sheeran.
3: Ja.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Han
1: det,
2: har en rigtig skød onsdag.
3: Au, den er altså ikke så god.
2: Men det er jo hele den her konflikt med, bare lige hvis man ikke har hørt det, at han har haft nogle warm-up acts på hans store turné.
3: Mm-hmm.
2: Blandt andet Lucas Graham skulle spille for ham inden, altså for at varme op for ham.
1: Uh-huh.
2: Macklemore og så videre. Og Macklemore, han har så til en af koncerterne sagt Free Palestine.
3: På scenen.
2: På scenen. Mm-hmm. Og så er der en masse koncertsteder, der ligesom har sagt...
1: Og specifikt, også specielt en milliardær, ikke? Der jo. Har været sådan, det gør du fandme ikke.
2: Nej, det er der nogen, der er blevet stødt over, og så har jeg til en sagt sammen, så må han ikke spille for mig mere.
3: Så han er blevet, Macklemore er blevet fyret, kan man sige, fra
2: ja,
3: turnéen.
2: Og så har alle de andre supporting acts også trukket sig, inklusive vores ja. Danske Lucas Graham, som har sagt, det gider han ikke, fordi han synes, ligesom kunstner skal have lov til at sige, hvad de vil fra ja. Scenen på den måde.
1: Og nu står jeg Jaren tilbage med lorten.
2: Han står super max meget. Altså, han bliver virkelig sådan... Han er under max pres.
1: Han kunne simpelthen bare have sagt, I skal ikke bestemme, hvem der skal være mine warm-ups. Så.
2: Ja, der er heller ikke nogen, der presser Ed Sheeran til at sige noget politisk.
1: Nej.
2: Altså, men det, at Macklemore har lyst, er det ikke sådan en ting, at rapper både er politiske og alle mulige forskellige ting, altså siger deres mening om ting?
1: Jo, jo.
2: Så kunne man bare sige, nå, men det er jeg ikke enig i.
1: Det virker meget naturligt.
3: Men han siger jo meget, altså hvis man ser den post, han har lavet Ed Sheeran, at det er sådan, det er ikke så meget hans beslutning, det er jo spillestederne, og det er promoterne, siger han, og han vil helst ikke gå ind i politiske ting.
2: Kan det sådan her?
1: Nej,
2: det er ikke forkert, fordi hans band har også forladt det, hans band, der spiller her.
1: Nå, så det er instrumental, det her?
2: Instrumental.
1: Okay.
2: Men hvad siger... Men det er da hans beslutning. Han er en verdensstjerne.
3: Ja, ja, men han siger bare... Han, altså, nogen vil måske kalde det, prøve at tørre det af på promoterne og venuesene. Altså på spillestederne.
1: Han er bundet på hænder og fødder.
3: Og så siger han...
2: altså, hvad er den største popstjerne?
3: Så siger han, der er også en grund til, at jeg ikke bruger min professionelle platform til politik. Og det er altså rigtig meget noget med, at jeg har et meget ung publikum, blandt andet rigtig mange børn. Så han tørrer det ligesom også af på, at hans fans er mange unge mennesker og børn.
2: Har han ikke både været ude og støtte op om Black Lives Matter og Ukraine, Rusland-tingen og alle mulige andre ting?
3: Og så skal du tænke på, at han har brugt ugen på at prøve at bygge bro.
2: Hvad for en bro?
3: Ja.
2: Nå, han har truffet et valg. Det er også fint nok.
1: Ja.
2: Han støtter ikke op om Macklemore på den måde.
1: Der bliver meldt ind her.
2: Ja.
1: I har på postkassen, som man altid kan skrive ind til. Danske Branko gjorde det samme til røverfesten i Vissenbjerg. Det glemmer man jo. Man glemmer ikke lige Vissenbjerg 26.
2: Nej, det glemmer man sgu ikke. Vi siger velkommen til. Det bliver et program uden at Sheeran i dag. Ikke på grund af, at vi har boykottet ham, bare fordi...
1: det er en normal dag.
2: Han, det er en normal dag. Han ligger ikke i playlisten. Men velkommen til.

Thanks.

0: Benjamin Hav med Portugal.
1: Apropos-kassen er jo altid åben 12-12 P3 mellemrum til alle jeres apropos, og der er kommet en apropos ind, og den er faktisk til en vittighed, du har lavet, Janik. Vi snakker lige om Ed Sheeran. Han er, folk boykotter ham, fordi han har fyret Macklemore, som... Eller, Macklemore stoppet med at være opvarmning for ham, fordi han har sagt Free Palestine. Lang historie kort. Folk er sådan, boykot Ed Sheeran. Dit bud så på en vittighed på hele den situation,
2: det er en lille...
1: at spille små bidder af et Sheeran-nummer.
2: Ja, så kører jeg lige sådan her, for så, så bliver jeg i gang med at skrive, spille Assi sammen, ikke?
1: Ja, ja, og så stopper
2: og så vil jeg jo være sådan, nå, nej, nej.
1: Ja, ja, og så kommer noget andet for ligesom at sige, ja. Ikke? Så er der bare kommet en god apropos ind, som er, hvor lang en bidder af et Sheeran kan I spille, uden at betale royalties?
3: Det er et godt spørgsmål.
1: Altså, propper du penge i den turban, hver eneste gang, du laver den vits?
2: Det tror jeg lige, skulle undersøge.
1: Fordi så er det jo lidt ironisk.
2: Ja,
1: det kan man
2: ja,
1: tænke.
2: Så det, jo...
1: det kan ja, ja. Man tænke over.
2: Så, ja, ja.
1: Vi kan gå videre
2: så
1: til...
2: Så koster joken lidt.
1: Ja, ja. Der er nok penge.
2: Nå, men altså. Må det ikke det ene stream? Tror du, det giver ham noget?
1: Ja, men det skal jeg ikke kunne sige.
3: Det er det da, sikkert.
1: Ja, ja. Jeg har Sportsnyt med.
2: Så lad være for nu af.
1: Gør du...
2: Nu lad være.
1: Okay. Jeg har Sportsnyt med. Kender I Hyrox?
3: Jeg har hørt om det. Jeg har overvejet, om det skulle være... Er det, tror du, det er noget for mig?
1: Det er ikke sådan vildt meget noget for mig, i hvert fald. Det er jo sådan noget, hvor man skal... Så skal man løbe en kilometer, stå på ski, lave den der skimæstning i en kilometer, løbe en kilometer, skubbe en slæde i 50 meter, løbe en kilometer, og så skifter man sådan fra
3: løbet. Er det ikke noget med, man ikke behøver at være særlig teknisk dygtig? Altså, hvor CrossFit ofte kræver lidt mere teknik, så det her sådan lidt mere sådan...
1: Det er lidt mere for alle.
2: Benny, hvad er det?
1: Hyrox, det er bare sådan noget, en konkurrencesport i en hal, hvor du gør så løber du en kilometer, og så gør du et eller andet imellem det,
2: som er hårdt.
1: Ja, som er hårdt. Det kan være noget, hvor du kaster en tung bold op på en væg eller et eller andet. Ja. Og så løber du en kilometer bagefter det, og så laver du noget andet. Mm. Og så gør du det bare på tid. Så gælder det bare om at blive hurtigst færdig. Der er en kæmpe debat i det miljø nu. For det er blevet et miljø. Hyrox-miljøet. Det er efter en, der hedder Joanna Wittersek, vandt Beijing Hyrox-stævne.
2: Ja.
1: Og debatten går på... Og det er her, som jeg, hvor jeg også godt kan byde ind, om det er okay eller ikke okay, at Joanna gennemførte stævnet med afføring løbende ned ad sine ben.
2: Det synes jeg er helt fjongelongski.
1: Du, er du? Fordi yes. Der er nemlig også...
2: Jeg er jo fra ishockeyverdenen, der spytter folk og bløder og sveder. Altså sådan, det er
3: jamen, hvorfor
2: sådan,
3: skulle hun der... ikke?
1: Altså, hvorfor hun ikke skulle gennemføre stævnet,
2: ja, hvorfor skulle hun ikke det?
1: Mens hun havde skidt i sine
2: jamen,
1: bukser?
2: Jamen, hvis hun fysisk anstrenger sig så meget, så hun skider bukserne, og hun gerne vil vende det lort, så skal hun jo ikke stoppe for at tørre sig.
3: Nej, det vil jeg også.
2: Så er det videre op af den bakke.
1: Det synes jeg, det er et rigtig godt indspark i debatten. Nogle andre siger, at hun for eksempel rører ved ting, som andre også skal røre ved. Så der var andre atleter, der så fik den persons...
2: Hvad er det for en pussinussesport?
3: Nej, det vil jeg også
1: sige. Er det den, er det den position, du tager?
3: Ja, så må de skulle have vaske det lort af bagefter.
2: Skal de, altså, de kan da være med at putte det i munden, man. Så må de blive færdige. Hvad er det for en prinsesse, der dyrker Hyrox?
3: Ej, det mener jeg meget alvorligt. Det kan jeg simpelthen ikke hisse mig op.
1: Stop lige.
3: Ej, det er rigtigt.
1: Så hvis du sidder på en robotskine, hvor der er nogen, der har siddet på, som har skidt i deres bukser,
3: jamen, så
1: vil du sige, det er en rigtig kriger.
2: Det nej, jeg vil bare sige sådan, at det at dyrke konkurrence, så hvis det er en, der skider bukser, så går videre. Hey, så
3: hvad vil
2: det.
3: Du sige, Henny?
1: Jamen, jeg vil sige, at det var for ulækkert.
3: Og hvad skulle hun så have givet op?
1: Nej, vi bliver nødt til at se nogle billeder på det, fordi jeg tror, det er som om, vi forestiller jer bare en lille prut.
2: Nej, jeg forestiller mig fuld mylder, men jeg er ligeglad. Så jeg bare sådan, prøv, hun kæmper der for sit liv, sådan det er.
3: Det synes jeg også. Altså, det er ikke noget, der bare sker hele tiden, forestiller jeg mig.
2: Men ja, det er for en lille glastårn, du bor i. Så bor du der med at smide dit hår ud som en anden prinsesse, så må man ikke komme i nærheden af dig.
1: Jeg tror, de fleste læger vil være enige med mig i, at man ikke skal aktivt røre ved ting, som det var der afføring.
3: Jamen, prøv at tænke på, hvor mange, altså det er jo lavet masser af undersøgelser på, hvor mange danskere, der ikke vasker hænderne, når de går på toilettet. Ja. Det er jo så mange mennesker,
2: der er lige gang. Der er ikke også ved Tour de France ned bukserne eller noget? Gør de
1: det? Ikke det samme.
2: Hvad nu? Jeg vil gide at se Tour de France, hvis alle skider bukserne op.
3: Ja, det vil jeg også.
2: Det siger jeg bare.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: 9 mm. The Minds of 99. Du lytter til Carte Blanche her på B3 med Henrik Møller Nørborg Eriksen, Maria Josefine Konstantin Madsen.
1: Hvorfor har vi sådan nogle lange navne?
0: Og mig, Jannik Skov.
2: Petersen. Patterson.
1: Kan I huske dengang, hvor jeg glemte Nikolajs fødselsdag?
2: Ja.
1: Altså min kæreste.
2: Det var en sjov dag.
0: Ja, det var faktisk meget.
1: Nej, det var forfærdeligt. Nå, men der lovede jeg jo mig selv aldrig.
0: Ej.
2: Du løb.
0: Joji.
2: Ej, jeg kan lige forklare det.
0: Så. Ja, vi ved godt, hvor det her bærer hen nu jo.
1: Der lovede jeg mig selv.
0: Okay, bare lige for sjov skyld. Hvad dato er det, han har fødselsdag?
1: Den 16. januar.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Men der lovede jeg mig selv aldrig at glemme vigtige dage igen.
0: Ja.
1: Og så sidder jeg her på arbejdet i dag, og så går det op for mig. Jeg har sgu dummet mig igen. Fordi vi har årsdag i dag.
0: Nå, men det kan du stadig nå jo.
1: Det var det. Jeg gider bare ikke have det der markat på mig længere, at jeg glemmer vigtige mærkedage i vores parforhold.
2: Må jeg spørge om noget? Havde du glemt det?
1: Ja,
0: det har hun.
2: Ja, okay. Men du vil stadig ikke have markatet på. Det forstår
1: jeg
2: godt.
1: Jeg vil helst ikke have det markat på mig, så nu søger jeg bare råd hos jer to som to venner. Hvordan kommer jeg bedst ud af den her?
2: Ved han det?
1: Jeg tænker, nej, og det er jo okay, netop godt. Lige præcis det. Altså, fordi enten så kan jeg ligesom gå ind i... For han har jo heller ikke sagt noget endnu.
0: Ja,
1: vi har jo været sammen i morges og så videre, ikke? Så, altså, så på den måde er vi vel...
0: Måske han har glemt det også. Hvad var det? Månedsdag? Årsdag?
1: Årsdag.
0: Årsdag, okay.
2: Der er mulighed for, at du kan vinde den her, hvis du kommer hjem med noget, og han har glemt det.
1: Jamen, det er det, jeg mener.
2: Så, så står den 1-0 til Jojo.
0: Og hvad vil han gerne have? Diamantring?
1: Nej, det er... Nikolaj med en diamantring.
2: En diamantring?
1: Nej.
2: Det får sådan en mand til at parre.
1: Det bliver for voldsomt.
0: Hvad vil han gerne have?
1: Han vil sikkert gerne have noget at spise.
0: Altså, sidste gang vi lavede den her, der spurgte vi lytterne, og det skulle du ikke have gjort.
2: Nej, det skal man ikke.
0: Der var et svar, som alle skrev. Du behøver ikke at skrive ind igen.
1: Nå nej.
2: Hvor mange forskellige måder kan man sige for Lacho?
0: Ja, det kan man på meget mange.
1: Men skal jeg gøre det her, eller skal jeg lægge mig flat ned og ligesom bare være sådan, jeg har glemt vores årsdag, skat?
0: Jamen, hvis han nu også har det, så ikke bare sige, prøv at så fejre vi den, når det er sådan noget 10 års dag. Altså, et år 10 af gangen.
2: Jeg siger, tag en plads chokolade. Køb en plads chokolade med hjem til ham.
1: Det kan og så lige med et smil sige sådan, men du har glemt det, ikke skat?
2: Jo, præcis.
1: Så står vi 1-0. Yes. 1-1 hedder det, ikke 1-0.
2: Nej, 1-1.
1: 1-1, honey.
2: Det handler om at komme af point nu.
1: Ja.
2: Og så kan du finde ud af, hvad du skal gøre næste år. Nu er det bare, hvor han gav med hjem, og nu må jeg ikke sige, du har glemt det.
1: Men nu har jeg også sagt til jer to, hvornår han har fødselsdag, og så det forpligter
0: 12.
1: os.
0: 12. januar.
1: Nej.
0: Jo.
1: 16. januar.
0: 16. januar. Så vi minder dig om det den 12.
1: Ja.
0: Januar.
1: Ja.
0: Men kan du ikke i stedet for bruge din telefon til at skrive... Altså, man kan jo godt lave påmindelser til sig selv i kalenderen.
1: Jo, men jeg er bare ikke så god til at huske det, og selv når de kommer op, de påmindelser.
0: Okay. Jeg føler, at vi løber panden mod en mur. En
2: eller anden
0: måde. Køb en plads.
1: Jeg køber noget til ham, tager det med hjem.
0: Ja, eller han vil gerne have en ny computer eller en ny elektronikprodukt.
1: Nej, jeg er sindssygt, det får han ikke på en årsdag. Nej.
0: Du er blevet selvstændig erhvervsdrivende.
1: Jeg går hjem, køber noget lækkert til ham.
0: Nu viser du ham lige.
1: Og så siger jeg, skat, du havde glemt det her, ikke?
0: Ja,
1: nu står vi i et. Nej.
0: Nej.
1: Stop.

0: det her. Det er People af Libyanka. Du lytter til Carte Blanche på P3. Og Jojo, vi har lige sendt Henrik ud på, på toilettet. Ikke fordi han skal til at lave det der Horcrux, eller hvad I snakker om for.
1: Hyrux. Horcrux.
0: Hyrux. Det er ikke derfor. Det er fordi, vi har sendt ham ud for at skifte til noget træningstøj. Fordi han skal motionere lige om lidt. Og jeg har været med ned at vælge hans træningstøj. Og jeg kan godt fortælle dig, hvis man ser med på webcam, så får man så en lille... Jamen, der kan jeg...
1: Er du gået 80'er træningstøj?
0: Jeg er gået mere, ja, 86'er.
1: Ej, det glæder altså, mig til.
0: En rigtig 86'er. Men det kan man kigge ind på webcammet inde i det her lyd på. Men man kan også godt nyde det, selvom man ikke kan se ham, vil jeg bare lige sige.
1: Godt.
0: Vi tager lige Patrice, undgå lige.

0: Mary Jane, P3's uundgåelige. Der er en rigtig hakket makker, som træner. Altså, når jeg træner på hold i fitness, så han træner. Og han er sådan en fyr, hvor du kan se, han er en, han er satme stærk. Når han laver alle øvelserne, så laver han dem perfekt. Og med et overskud, som er sådan, shit, mand.
1: Er det Burhan?
0: Nej. Men han er også en, der løfter tungt. Fordi jeg vil godt snakke om folk, der løfter tungt. Fordi ham her træneren, det er ham, der bestemmer musikken, når vi træner.
1: Ja.
0: Og så satte han et nummer på, som jeg ikke havde regnet med. For det første at skulle høre, når man løfter tungt. For det andet, at det fungerer, når man løfter tungt.
1: Ja, fordi, det er meget sjovt.
0: Fordi normalvis, så kan man lytte til sådan noget her, hvis man løfter. Hvis du for eksempel ligger i en bænkpress-situation, du har smuffet din høretelefon på, så kan du godt høre det her. Freaks on E, that's what we fuck, man. Hvis man er sådan lidt teknohoved,
2: så
0: man skal køre det her, ikke?
2: Ja,
0: fordi jeg pumper sig selv lidt op.
2: Ja.
0: Det kan også være, at man er mere sådan her.
1: Ja, ja.
0: Det er også noget, der skaber noget energi.
1: Ja, så skal man skide.
0: Ja. Det er for eksempel, det er high rocks hårdt. Det kan også være sådan her. Altså, ja, ja. Hvis man er sådan lidt mere bad boy-aktiv.
1: Ja, bad boy.
0: Han satte det her nummer på.
1: Nå, Selina Ree.
0: Hende
1: er gået gymnasieklasse med.
0: Evanescence Jam.
1: Nej, hvor sjovt. Når du rører ved mig.
0: Yes. Nej. Og så skulle man løfte tog på lige.
2: Hvor underligt.
0: Og jeg troede ikke, det ville fungere. Men det gør det.
1: Ja, selvfølgelig.

0: Og vi kan lige få det sidste med her også, ikke?
1: Ja, det var fedt, jo.
0: Det er sgu et meget fedt nummer.
2: Hold da op, ja.
0: Ja.
3: Uventet.
0: Ja, det var nemlig et uventet, og det fungerede ret godt.
2: Men der er jo også lidt growl-energi i baggrunden, faktisk, når man lige...
0: Ja.
2: Altså, den der... Når du rører ved mig, det er lidt ubehageligt i en træningssituation.
0: Ja, ja. Men det er mere sådan fornemmelsen. Og så kom jeg bare til at tænke på, at der må være en masse mennesker derude, som også løfter tungt, men som... Mens folk går forbi og tror, de lytter til Black Skinhead eller et eller andet showtech... Nå, i virkeligheden har boobiebjørnene utungt. Og har boobiebjørnene kører i ørerne. Ja, eller sådan
2: ja.
0: Et eller andet.
2: Ja, end ja.
0: Ja, end ja. Ja, og så ligger de og bænker 140.
2: Ja, ja. Ja, det kan jeg godt lide. Okay. Så er det derfor, du har træningstøj på?
0: Ja, men det er fordi, vi snakkede om, at jeg kunne godt tænke mig bare at prøve at teste.
3: Mm.
0: Så hvis folk har nogle uventede sange til at løfte tungt til, så må man meget gerne blive hængende, fordi så vil jeg gerne teste dem. Jeg vil gerne have lavet en playliste med sådan lidt alternativ sang til at løfte tungt.
2: Okay. Vi kan lige starte med at høre Sober af Lamine, og så på den anden side, så forklarer vi mere.

0: Jeg er på jagt efter alternative sange at løfte tungt til. Det er fordi, at min træner, der var jeg træner, han satte Selina Rae, Når du rører ved mig, fra 2008 på, at vi skulle løfte tungt. Og jeg havde bare ikke slet ikke overvejet, at man ikke behøvede at lytte til Showtake, for eksempel.
1: Nej.
0: For at få energi. Og der er allerede begyndt at komme sms'er ind.
1: Fedt.
0: Med folks bud på, måske, hvad kan man sige, den bløde sang til det tunge løft.
1: Det kan jeg rigtig godt lide. Altså, jeg kunne også tænke mig, at hvis folk, når de sender en sms til 12-12, lige skriver, hvorfor det er lige den sang, der kan få dig til at løfte rigtig tungt, selvom den er meget blød.
0: Ja.
1: Jamen, det kan jeg bare meget godt lide. Altså,
0: fuldstændig,
1: fuldstændig enig.
0: Og det er jo sådan noget... hvad kan man sige? Det behøver ikke at være Enya.
2: Nej.
1: Nej, nej.
0: Det kan også bare være en uventet sang, en børnesang, som...
1: Du
0: som...
1: kom med alt det, der var dig.
0: Ja, den passer lige, ja, og den passer lige præcis til 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1: Vi står med ud og købte øl.
0: Kongen Christian
1: står med.
0: Præcis. Så hvis du har en sang, der skal på den her playliste, den bløde sang til det tunge løft,
1: ja,
0: så send en sms ind nu. 12, 12, P3, mellemrum. Og så, jeg har taget nogle vægte med.
1: Ja.
0: Fordi jeg kunne, det er egentlig mest til mig selv.
1: Men
0: jeg skal være helt ærlig, så jeg vil gerne bare teste.
1: Men må jeg sige noget til dig, Heidi?
0: Ja.
1: Fordi du har jo, jeg har været med dernede og finde dit træningshøj frem.
0: Ja, det var også en af reglerne for.
1: Ja. Og Jojo, det kan være, du vil beskrive Henrik.
2: Jamen, jeg, altså, du har et træningssæt på, sådan mørkeblåt og helt pink.
1: Mm.
2: Og så skrigende orange pandebånd. Der er meget sådan 80-90'er energi over det.
1: Ja. Men der er jo en lille detalje mere.
2: Det?
1: Det kan være, vi skal vende tilbage til den.
0: Ja, Jannik har fået en kreativ frihed til mit tøj, og gæt, hvad, hvad han har brugt den på.
1: Det kan, jeg lige, det kan vi tage bagefter. Jeg kan lige sende et nummer på, som jeg tænker kunne være godt at løfte tungt til. Et blødt nummer, men altså, det her.
2: Åh, er det længe siden, jeg har hørt den?
1: Så er altså bare løft nogle tunge vægte. 12-12 på 3 mellemrum. Hvilken blød sang kan du løfte rigtig tungt?

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Den hedder den Arne Lindets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhævet.
3: Så der er der Lindets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P3.
5: Det, man hører, er mig selv.

0: Det her, det er Pakka med sangen Flue i et spind.
1: Når vi leder efter bløde sange til de tunge løft. Det er sange, som folk hører, når man løfter tungt, men som man måske ikke forventer at skulle høre, når man, når man virkelig skal præstere. Jeg hørte Når du rører ved mig med Celina Ree, og det fungerede.
2: Celina Ree.
1: Og det fungerede bare meget bedre, end jeg havde troet. Så nu søger vi inspiration hos vores lyttere. Ser, er der nogle glemte sange derude, som er bløde, men som man godt kan løfte tungt til? Jeg har også lavet en, altså det mest til mig selv. Nu har jeg bare gjort den offentlig. Bløde sange til de tunge løft på Spotify.
3: Nå, så nej, den findes officielt.
1: Der er en bløde sang til de tunge løft.
2: Det kan jeg rigtig godt lide.
3: Du er hoppet i træningstøjet?
1: Ja.
2: Ja, og skal du ikke lige tage dit rigtige træningstøj på? Altså den måde, du plejer at træne i det på? Så kan man jo simpelthen det her lyd på webcam.
1: Det er Jannings vildhed. Det er for at betale for at gå ned i... Tag lige dem her.
3: Altså, hvad... Nej.
2: Hvad står der på hans numse, Jojo?
3: Der, du har taget bukserne af, og så har du et lille sæt lyserøde shorts på.
2: Ja.
3: Hvor der er glimmerbogstaver på, på bagdelen, hvor der står cheers. Cheer.
1: Cheer. Altså, som en...
2: Hep.
1: Og Jannik vidste lige, hvor de var henne.
2: Nå, det er også lige meget for det, vi skal nu. Jeg synes bare, det var sjovt, at han skulle have det på.
3: Du har to... du har to vægte i hænderne nu, så nu er du klar til at teste, om
2: du
3: de her...
2: Du er nødt til at have hørebøffer på, Henny, ellers skal du ikke høre musikken.
3: Alternativ sange
2: okay.
3: Fungerer til tunge løft.
2: Vi starter her, Henny. Er du klar?
1: Ja.
2: Du kan bare begynde at pumpe til den her.
4: Okay,
1: det kan jeg allerede godt lide, det her.
2: Lidt Barry White.
3: Det her, det kan godt gå hen og blive ret tungt.
1: Ja, det tror jeg også.
2: Der er en, der siger, Barry White, you're my first, my last, my everything. Gør mig sindssygt stærk.
1: Det kan jeg virkelig godt mærke, faktisk.
3: Det er meget sexet, vil jeg sige.
1: Gud, hvor er det varmt herinde.
2: Ja, prøv bare lige ved. Du skal du køre dobbelt tempo. Så prøv du at køre dobbelt tempo til.
1: Jeg kører dobbelt tempo.
3: Må jeg prøve? Nej, nu tager du mere tøj af.
1: Jeg skal bare...
3: Okay. Er du klar til...
1: Det er varmt.
3: Kom nu, Henny.
1: Ja, men kom. Hvad er næste?
3: Den næste, den... Jamen... Op med de vægte der. Den kommer her.
1: Hvad er det?
2: Nogenlunde samme tempo.
3: Ja. Og op.
2: 1, 2, 3, 4, 1. Kom så, Henny.
3: Og løft.
2: 3, 4. Kom nu. Det er kun 12 kilo, mand. Natasha Bedingfield.
3: Det ser meget fedt ud.
2: Hvordan føles det? 3, 4. Kom nu.
1: Jeg kan ikke godt så hurtigt.
2: Okay, så prøver vi lige at finde noget længere ned tempo. Hvad med det her? Det er også en af vores lytter, der melder ind med. Så vil sige...
1: Og 1 og 2 og 3 og 4 og 3 og 6 og 7 og 8 1 og 2 og 3 og 4 3 4 og 1.
3: Det er sådan lidt mere stille træning.
1: Skal vi høre flere sange?
2: Ja.
1: Kan vi ikke bare skrive dem ned?
2: Det er pop til at krille, det her.
1: Nå, for satan.
2: Altså i den her udgave.
1: Ja. Den kunne også
2: gå. Er det der ikke rasende?
1: Jo, det gør mig så sur.
3: Ej, jeg har også en anden
1: her. Kan vi ikke bare skrive resten ned, for jeg tror ikke, jeg kan løfte
2: den. Lad os lige
3: jeg har lige en med her.
1: Okay.
2: Så løft.
3: Kom så,
2: Henny. Henny, kom nu lidt. Okay, nu får lige den her. Altså, der er mange børnesange.
3: Du er altså ikke stærk nok.
1: Ved du ikke?
2: 3.
1: Okay, jeg ved ikke, hvad jeg kan med nu.
3: Jo, lidt
1: jeg synes
3: mere.
1: Også, den er god, den her.
2: Ja, den er også god. 3.
3: Åh, ja, tak.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, Henny, 3, 4, 1.
3: Okay, Henrik,
2: jeg troede, du dyrkede sådan noget crossfit, hvor du skidede bukserne. Det er flot at sige.
1: Det er high crocs.
2: Nå, okay. Kedeligt.
1: Ej, jamen, altså, skal vi ikke skrive resten ned?
2: Det kan vi godt.
1: For satan, hvor jeg sveder, mand.
2: Men du er mest en Celina Ree.
1: Nej, luftens helte ramte bare fuldstændig lige i øjet nu.
2: Men der, du løfter nærmest ikke de der væk.
1: Ja, det var den sidste sang.
2: Hvad siger du, Jojo?
3: Ej, jeg synes faktisk, du klarer det godt, Henny.
2: Kan du lige gå ud og vente for webcamera?
3: Nej, jeg vil bare gerne have nogle flere, der går ind og kigger på webcamera, så bruger du Henny.
1: Ja.
3: Ej.

0: Det her, det er Potential af Samba, du lytter til B3 med Carte Blanche. Og nu er klokken 3, så derfor lytter du også til B3-nyheder med vores alle sammen, med Bækskov. Værsgo, med.
1: Tak, Jannik. Og efter det historisk dårlige resultat af PISA-undersøgelsen, der tester 15-årige elevers evner inden for blandt andet læsning og matematik, har regeringen lovet flere penge til folkeskolen. Men samtidig så lægger flere kommuner altså op til at spare på skoleområdet. Noget, som har fået bekymrede forældre til at demonstrere flere steder i landet, blandt andet på Mors og i Middelfart. Og i aften er der protester i Hjørring, fordi kommunen overvejer at spare 85 millioner på børnefritids- og undervisningsområdet. Og det er Christine Fruergaard Dahl Møller, der har taget initiativ til protesten.
2: Fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
1: Og forældrenes bekymring gør indtryk, siger Venstreborgmester Hjørring Søren Smalbro. Samtidig så skal man altså også finde steder at spare.
3: Vi er jo en kommune, hvor vi jo desværre bliver færre og færre borgere. Af den simple grund, der bliver født langt færre, end der går bort. Og det er jo det, der gør, at vores økonomi lige så stille udhules.
1: Og så er der nu en ny lov på vej, der skal stoppe ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger, ud på Airbnb, eller generelt bare boliger, hvor der er bopælspligt, der udelukkende bliver brugt til udlejning til turister. Noget, som også bliver kaldt skyggehoteller. Nu har byland- og transportminister Signe Munk altså så sendt et lovforslag i høring, som for eksempel skal skrue op for bøderne, så den kan blive op til 100.000 kroner per lejlighed.
4: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
1: Booking.com fortæller, at de er klar på at samarbejde med myndighederne, men fra Airbnb har vi altså ikke kunne få et svar endnu. Og i dag har flere medier fortalt, at et villaområde i Gladsaxe, hvor forsvarsminister Jeppe Bruus bor, har været afspærret af Københavns Vestegns politi. Men man behøver altså ikke at være bekymret. Det har nemlig vist sig, at grunden til den her store afspærring og efterforskning var en hobbydrone, som altså ikke udgjorde nogen fare, fortæller politiet. Der er blandet vejr, hvor man både kan få sol og også kan ramme en byge, og så er der mellem 15 og 19 grader.
0: Tak, med.
1: Selv tak.

0: Jojo.
1: I dag der hørte jeg, at, at Jytte Appelstrøm, hun har fået opkaldt et æblesort efter sig.
2: Det er så sødt.
1: Er det ikke meget cute?
3: Ja. Hedder det så bare Jytte Appelstrøm æble?
1: Så kan du spise et Jytte Appelstrøm æble.
3: Okay.
2: Det synes jeg er enormt sødt.
1: Helt vildt. Jeg tror, du kunne få en god spars opkald efter dig, Henning.
3: Det vil jeg gerne.
1: Henrik Eriksen er spars.
3: Og det, det er en hvid spars, bare lidt længere.
1: En hvid spars med sådan en lille rød top. Ja. Det kan jeg altså meget godt lide. Og udover det, så er der flere, der får opkaldt ting efter sig. Fordi
2: ja,
1: Henrik
2: Skovbær.
3: Den ville være sjov.
2: Det ville være sødt.
1: Vil jeg elske. Mm. Også fordi det er meget lækkert. Men jeg vil hellere have opkaldt en lufthavn efter mig. Og så skulle jeg noget opkaldt efter mig, fordi det har Dolly Parton lige fået. Nashville International Airport. Der er 6 mennesker, tror jeg, eller sådan noget, eller 6 komiteer, der har noget at skulle have sagt. De er alle sammen blevet enige om, den skal omdøbes som en ære til Dolly Parton. Mm. Så den kommer højst sandsynligt til at hedde Dolly Parton International Airport.
2: Ej, hvor fint.
1: Og det er ret fint jo. Det er ret
3: super fedt. Altså, også at det er en international lufthavn. Altså, at det er ikke bare en indenrigslufthavn.
1: Tænk at have en Nashville-lufthavn. Det er da fuldstændig vildt. Udover det er det også vildt, fordi hun er den første kvinde i USA, som ligesom har fået opkaldt lufthavn efter sig.
2: Ja, det er rigtigt.
1: I stedet for de der JFK og alt sådan noget, som jo også er sejt. Men det er sgu meget, meget stærkt. Hun har selv joket med det, da hun var i live. Kunne det ikke være griner, hvis det var sådan noget? Hey y'all, you're landing in Dolly. Fordi hun havde meget humor. Det er bare ret sejt. Så kom jeg til at tænke på, gud, er der nogle danskere, der kan være på sådan en liste over, hvis vi nu siger, en eller anden dør. Er der en eller anden, der skal have Billund Lufthavn, for eksempel opkaldt efter sig?
2: Der vil jeg sige, Susi Airport. Susi Liv. Susi Airport.
3: Men det er også, nu er der jo tid til at finde ud af, hvordan man præcis skal skrive det ned.
2: Susi
3: Airport.
1: Nå, vi ved, altså en af de største sådan, hæder for kendte mennesker lige nu i Danmark, det er at være med Michael Bertelsen det sidste år, ikke? Mm. Eller få en vej opkaldt efter sig. Tænk at få Billund Lufthavn opkaldt efter dig. Susi Airport.
3: Om lidt lander vi i Susi.
1: Her må du godt have kopper i tås og støller på igennem securityen. Henning, hvad tænker du? Er der en eller anden, du tænker sådan, det kan jo også være en Københavns Lufthavn?
3: Nej, men hvis man skal blive i Billund, så vil jeg måske sige, jeg kunne godt tænke mig Melvin Kakusa. Melvin Kakusa International Airport.
1: Fordi han er fra Fredericia, det er tæt
3: nok
1: på.
3: Ja, præcis, det er nok, hvor han vil flyve fra Billund.
1: Melvin Kakusa International Airport.
3: Også fordi det lyder fedt. Det lyder fucking nice.
1: Der vil man gerne flyve til Lanzarote fra.
3: Jamen altså, Kakusa Airport.
2: Kakusa Airport.
1: Har du landet? Ja, mellemlandet i Kakusa.
3: Ja,
1: okay. Det kan jeg så godt lide. Jeg kan tænke, at vi kan godt lige brede den her leg lidt ud, så hvis du lytter med og har et bud på, hvilken dansker, der fortjener at få en lufthavn opkaldt efter sig, så kan du lige melde ind på 12-12 på 3 mellemrum, og så skrive, hvorfor og hvem det skal være. Jeg skal også lige tænke over mit, tror jeg. Jeg har ikke lige...
3: Jeg tog din Melvin Kakusa.
1: Ja, det var ikke. Jeg tænker lige over det. 12-12 på 3 mellemrum.

0: That's so true, at Gracie Abrams. Dolly Parton har fået opkaldt en lufthavn efter sig, eller kommer til at få det, har de meddelt i Nashville International Airport. Den skal hedde noget med Dolly Parton, som en ære til hende.
1: Så fint.
0: Og lige nu taler vi om her i Carte Blanche, hvilke danskere fortjener at få en lufthavn opkaldt efter sig? For eksempel, altså, nu fandt vi lige ud af, H.C. Andersen har vist en lufthavn i Odense.
1: Ja, den bliver i hvert fald kaldt H.C. Andersen Airport.
0: Så det er sådan noget med, altså, siger den, dun, dun, der var en gang et fly, der skulle afgå til Mallorca, og det gik det 9 nu.
1: Det vil gøre turen sjovere i hvert fald.
0: Hvis du har et bud på, hvilken dansker, der fortjener at få en lufthavn i Danmark opkaldt efter sig, så send det til 12.12. Skal på 3 lave et mellemrum, og så fortæl os, hvorfor og hvem. Det, du smiler nu, Jo, det kommer gode sms'er ind. 12.12 på 3 mellemrum. Og imens hører vi helt om tanker.

0: Okay. Vi har så gode lyttere. Vi er bare sjove.
1: Og vi har spurgt jer, hvis der var en dansker, der skulle have opkaldt en lufthavn efter sig, ligesom Dolly Parton får nu her i Nashville. Hvem skulle det så være, og hvorfor?
0: Jeg kan rigtig godt lide den, der har skrevet Kurt Ravn.
2: Fuck, det er også godt
1: ved. Kæft, også deep fordi, cut. Det elsker jeg.
0: Ja, men der er en årsag.
1: Ja.
0: Kurt Luftravn.
1: Yes.
2: Nej,
1: men godt. Altså i det hele taget...
2: Ej, det starter hårdt, synes jeg.
1: Ja, det kan jeg godt lide. Kurt Ravn.
0: Så er der en, der skriver, Skive Lufthavn kunne godt blive til Vingegård Airport.
1: Nå ja, fordi han er fra Klyngeøre, ikke?
0: Jo.
2: Vingegård Airport.
1: Eller bor han ikke deroppe omkring?
2: Det er næsten ærgerligt at få... Jamen, så skal Skive bare have en enkelt tur til Marbella eller sådan et eller andet. Altså et eller andet udlandstur. Så det bliver en international.
0: Så er der også noget med at blande...
1: Er det ikke det nu?
2: Det tror jeg ikke.
1: Nej, okay.
0: Der er meget dansk og meget... Altså, ikke dansk. Hvis vi skal snakke lufthavn og danskere, så kan man ikke gå galt med Egon International.
1: Mm. Ah, nej.
0: En Egon Olsen. Så er der Dennis Knudsen International.
1: Mm. Den skal jeg lige tykke på, tror jeg.
2: Der er mange vittigheder, der står i kø, hvis man har en Dennis Knudsen Airport.
1: Ja, hvad serverer de på flyet?
3: Did you fear... See the scrims? The scrim? Did you fear...
1: Oh.
0: Så er der den her, kan jeg meget godt lide. Sabres Airport.
1: Ej, det skal den ikke hedde. Det er simpelthen... Jeg kan godt forstå, at jeg elsker Sabres.
2: Vil du hellere have den hedder Martin Airport?
1: Ja.
2: Ja, det lyder faktisk meget.
1: Ja,
0: Martin.
2: Martin Airport?
1: Ja, det vil jeg hellere have. Gud, noget Pikkemans jazz, det her. Åh, det så er det altså bare come fly with me.
0: Jamen, jeg skulle bare lige finde en, jeg lidt efter.
2: Jamen, det er så fint.
1: Jeg vil nu tage en Havskov. Jeg synes jo, en Havskov Airport kunne godt være sådan, måske Karup. Ja. Men det hedder Havskov Airport.
0: Der er også altså, en,
1: der hedder Legende.
2: Det hedder Lufthavn, hvis det var Havskov Lufthavn.
1: Hvis det var Havskov, han selv kunne få lov til, og så ville han kalde flyveplads.
2: Ja.
1: Altså, simpelthen bare stille og roligt.
0: Kurt Lufthavn, det synes
1: nej.
0: Jeg
1: ikke. Jeg Jim Samson International Airport. Har du en sidste god, Jojo?
0: Ja.
1: Ja, så find den.
0: Tom Christensen Airport.
1: Nej, du ikke. Stop. 1, 3, 4.

0: Østen, fri og alene.
1: Når man har et job, venner, så er det jo i de fleste job vigtigt at blive oplært på en god måde og en tryg måde. Og der er nogle job, hvor det er lidt vigtigere end andre, vil jeg sige. Lige nu, der ruller der en sag, den kører i dag, som handler om nogle unge mennesker, som ikke... Det ser ikke ud, som om de er blevet oplært på den helt rigtige måde, og jeg vil gerne lige dele den historie med jer, fordi det er rimelig crazy, Daisy.
2: Vil du gøre det nu?
1: Kan jeg sige det nu?
0: Nej, altså vi kan da godt lige høre noget om drømmeholdet.
1: Jeg vil gøre det lige om lidt.
0: Skal vi høre lidt om fællesskab? Okay, så gør vi lige om lidt.
3: Velkommen på drømmeholdet. Det er Molles drøm.
4: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
3: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
5: Hello there.
3: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
5: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
4: Thank you, William Mott.
5: All right, good man.
3: Thank you.
5: Make your dream come true.
4: Jeg går helt
3: tabt
4: for
3: lov.
4: Det, man hører.
3: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
4: Tusind tak til jeres tid.

0: Fontaines DC med sangen Marianne. Du lytter til Carte Blanche på B3 med Jojo, Henrik og Jannik. Og vi er glade, og vi er her en rigtig god halv time nu, indtil Balalaika kommer og tager over.
1: Har I to nogensinde haft et job, hvor at det var sådan ekstra vigtigt, at I blev lært godt op?
2: Ja, jeg har engang arbejdet et sted, hvor man gjorde rent på sådan nogle store robotter og kæmpe store maskiner. Hvorfor griner du det? jeg var faktisk ikke, jeg tror, jeg var 13 eller 12 eller sådan noget. Så det var sådan lidt...
1: Det kunne være farligt.
0: Men lige, ja. Man gjorde rent på nogle store robotter.
2: Nej, man gjorde nogle store robotter og maskiner rent. Det var sådan en form for metalværksted, som også havde noget robot-agtige ting. Hvad?
0: Hallo. Det lyder som, at du vokser op i sådan en superskurk i verden. Så kunne jeg min fars store robotter
2: være... Nej, prøv at høre, I to københavnere. Der er masser af selvstændige erhvervsdrivende ude i Jylland.
0: Er det sådan Iron Man-agtigt? Sådan, hvor du bor, var jo sådan en stor villa med glasvægge og sådan, og så gik du og gjorde robotterne rent.
2: Nej, det var ude
0: på et værksted. Jeg kan en gammel mands robotter.
2: Det var ude på et værksted.
0: Nå, okay.
1: Nå, men det var vigtigt med sikkerheden.
2: Ja, det var vigtigt at blive oplært, fordi ellers kunne jeg hakke min egen hånd af ved et uheld.
1: Og grund til...
0: Nej, det er ikke godt. Det var det samme, bare lige for at du spurgte også mig.
1: Ja,
0: det er. Jeg har været bamsebygger i Build-A-Bear, og der var det også vigtigt, at man lige blev oplært lidt.
1: Det er rigtigt.
2: Så man ikke giver børnene en god oplevelse der.
1: Robotter og bamser.
0: Nej, man kan jo komme til at fylde bamsen for meget.
1: Nå ja.
0: Så springer den jo foran børnene. Det vil være en katastrofe.
2: Men det er ligesom det værste.
1: Men grunden til at spørge, det er fordi, der er 8 tidligere ansatte hos det, der hedder...
0: Jojo.
2: Bliv i det.
1: Det er en alvorlig historie. Hos det, der hedder...
0: Så er det endnu vigtigt, at du ikke griner.
2: At du skal sige, hvis du griner af det?
1: Der er 8 tidligere ansatte hos det, der...
2: Okay. Bare lige tage lytteren i hånden her. Ja. Vi ved heller ikke, hvad det er.
0: Nej, vi ved ikke, hvad det er.
1: Okay.
0: Så ingen ved det lige nu.
2: Men helt forfærdeligt.
1: Vi siger lige hurtigt.
0: Det eneste er Jojo.
1: Vi siger lige hurtigt. Der er 8...
0: Jojo! Okay. Det er alvorligt, hvor du ikke griner så meget.
1: Det er det lidt, men det er på den måde. Der er 8 tidligere ansatte hos Krokodillesuge på Falster. Som i dag... Nej, men det er fordi, de kritiserer arbejdsmiljøet, og det er jo ikke sjovt.
0: Nej.
2: Nej.
1: Men, og det gør de til 3F, men det handler blandt andet om...
0: Jojo!
1: Om mangelfuld oplæring. Og det, jeg ved godt, det er sjovt, men jeg bare sådan her...
2: Nej.
1: Du kan ikke arbejde med krokodiller.
2: Det er rigtigt.
1: Og så ikke lærer folk op. Altså, jeg begynder helt at tude over, for sjovt det er. Nå. De har talt med en fyr, som hedder Noah. Mm. Og han

0: til Fagbladet 3F, for han kan ikke genkende kritikken.
1: Nå, det kan han ikke kende overhovedet ikke. Ja. Det giver også
2: mening. Der er bare noget med... Du går ind og kigger krokodillen i øjnene, og så tager du dine to fingre frem, og så kommer du fingre og lille fingre, så kan du så gøre sådan her, hvor du lige lægger den ned, ligesom i Crocodile Dundee.
1: Jeg er meget enig, man kan ikke arbejde i en krokodillestol og have med krokodiller at gøre uden oplægning. Det går ikke. Det er altså en
0: nej. Det er bare virkelig nej, det er ikke i orden, hvis det er sådan, det er foregået.
1: Tænk at få den ind hos 3F.
0: Ja.
1: I har, hvad siger du?
0: Ja.
1: Okay. Og med et træskjold?
0: Ja.
2: Ja, bare et træskjold. Det er fint.
1: Undskyld,
2: vi kom frem til slutningen her, det I'm Like a Bird, Nettie Furtado. Tak, Joji.

0: Om 3 minutter, så skal vi her i Carte Blanche lave lejlighedssange. Det er noget, vi gør hver onsdag. Og det er der, hvor du kan ringe ind til os, og så få altså håndskrevet, skulle jeg til at sige. Den er måske ikke håndskrevet, men den er skrevet live af Henrik og Jojo og jeg. En lejlighedssang til din lejlighed. Det kan være hvad som helst, det kan handle om. For eksempel, hvis du er blevet ikke oplært i at håndtere
1: krokodiller. Og bare fået træskjold og fået at vide, så er det altså bare en kaptajn.
0: Det kunne være sådan noget.
2: Det kan også være, man skal til High Rocks.
0: Ja, og skide ud over det hele. Vi ved det ikke. En ud af en million hører vi her, Lucy, og så på den anden side er der lejlighedssang. Så hvis du har en lejlighed i dag, så hold dig klar på telefonen.

0: du lejligheden, så har vi lejlighedssangen.
1: Det er det, vi siger hver evig eneste onsdag. Og det gør vi også i dag. Vi glæder os til at skrive en sang til dig, der lytter med. Helt uden brug af AI.
2: Ja, vi er anti... Eller, vi er ikke sådan...
1: Vi er ikke anti
2: generelt anti AI, men vi, lige det her er vi... Bruger vi ikke
3: AI. Vi selv.
1: Det er fordi, Jojo, vi har fået det skudt i skoene, at der er nogen, der troede, vi brugte AI til det. Det gør vi altså ikke. Vi skriver den helt selv.
3: Ja. Det kan vi meget ærligt sige, at det skriver vi fuldstændig selv.
1: Hvis vi brugte AI, ville det nok også være bedre.
2: Ja, præcis. Det er jo den lave kvalitet, man kan måle det på.
1: Men telefonerne er åbne på 70 3x20. Hvis du står derude, så tænker min dag, eller det jeg skal, vil blive bedre af at have et musikalsk indslag med.
2: Ja, og det kan jo være alle mulige ting. Vi kan jo ikke så godt lide at skrive til sådan store bryllupper eller konfirmationer, men mere sådan nogle hverdagsting. Det kunne være, at du har en aftale tid, senere i dag. Du har virkelig ikke lyst til at tage til den, og det har du svært ved at sige til den person ansigt til ansigt. Måske er det nemmere at sige med en sang.
3: Ja.
2: At sige, jeg har brug for noget mig-tid, i stedet for, at vi lige skal ses.
1: Kære Marie,
2: Jamen, jeg kan ikke lide dig. Så går den kreative proces allerede i gang.
1: Ja.
3: Det kan også være, at man skal til tandlægen, når man har brug for at fortælle sin tandlæge, at man faktisk er virkelig bange for at lægge sig i stolen.
1: Ja, eller spørge, hvor du har købt den stol, for jeg er vildt glad for den. Altså, det kan være mange ting.
3: Alt.
1: Vi ved det ikke. Du kan ringe ind på 70 3x20 lige nu, hvis vi skal skrive en lejlighedssang til dig. Det eneste, det kræver, det er, at du har tid på telefonen til at blive hængende og fortælle dig selv om, hvad du skal bruge, og så tid til at høre den på den anden side. Her, Ariana Grande.

0: du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Så skal vi til det.
2: Vi skal til det, og vi skal i dag skrive til og for Thomas. Hej Thomas.
3: Goddag, goddag.
2: Goddag, goddag.
1: Hej min ven.
3: Hej Jojo.
4: Hej Brianne. Hallo du. Hvad kan vi gøre for dig?
3: Jeg kunne godt tænke mig en lejlighedssang til min tyngdedyne, som jeg fik i forgårs.
1: Ej, jeg elsker yes, tyngdedyne.
3: Ja.
2: Perfekt.
3: Den vejer 11 kilo og er sådan set passende, når jeg skal sove. Men jeg kunne godt tænke mig i løbet af natten, at den kunne veje lidt mindre.
2: Mm.
1: Hvorfor?
3: Fordi den bliver for tung.
4: Der kan man jo... almindelige dyner er jo markant lettere.
3: Ja, men jeg har brug for at blive krammet af den her tyngdedyne.
1: Hvem har du fået den af?
3: Jeg har sådan set lånt den af kommunen.
4: Nå, gud. Jeg vidste slet ikke, man kunne få fat i.
2: Thomas, hvad er det, den gør for dig?
3: Den giver noget tryghed. Den giver mig ro til at falde i søvn.
2: Okay. Og hvornår er det så, den bliver irriterende? Det er, den vejer for meget, men hvordan kommer det ligesom til udtryk?
3: Ja, men det gør, at jeg vågner, og jeg kan næsten ikke komme ud, ud under dynen igen.
2: Ej, det er jo lidt irriterende.
3: Ja, jeg er lidt fanget.
2: Okay. Har dynen et navn endnu?
3: Nej, men det kan den jo få.
2: Okay, det kan vi. Det kan være, at vi må brain på det for dig.
3: Det kan jo give den.
2: Det er mere, hvis man synger en sang til dynen, så kunne det være meget rart at personificere den på en eller anden måde.
4: Ja.
2: Okay.
3: Jeg har måske et navn, og det er faktisk et navn, jeg brugte, da jeg var helt ung til en grøn bamse.
2: Mm.
3: Den hed Snø. FNØ.
2: FNØ. Kanonnavn.
3: Snø.
1: Ja. Ej, det er rigtig godt.
2: Ja,
3: eller du kan tænke dig en Snø.
2: Ja, det synes jeg er...
1: Det er ikke? Meget, meget sødt.
2: Ja.
4: Ikke?
3: Det er ikke en kugledyne eller en kædedyne. Det er sådan en med glasperler.
4: Den er med glasperler.
2: Så vi forestiller os, at i nat så vågner du. Du har egentlig været glad for Fnø, da du skulle til at sove. Men så i nat så vågner du, og så er Fnø lidt for tung igen. Og så er det den her sang, du synger til dynen.
3: Ja, og så må den godt lige være nede på 9 kilo eller 7 kilo sådan.
2: Ja. Okay.
3: Det kan den lige bestemme, når jeg vågner.
2: Thomas, hæng på, så skriver vi for dig og til dig.
3: Det bliver spændende.
2: Ja, det gør det også for os. Vi ser, hvad der sker. Vi hører lige Blinding Lights af The Weeknd. Vi er tilbage om 6 minutter med en lejlighedssang til Thomas' kugledyne.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
0: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
0: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
3: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge. Det er
0: slet ikke akavet.
4: Nej.
5: Hvordan har du det egentlig med, han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Og i dag, der har vi Thomas med på en telefon. Thomas, han har et had-kærlighedsforhold til hans nye tyngdedyne, som han ellers har fået af kommunen. Og den vejer nemlig 11 kilo, og den er rigtig god, når man lige skal krammes i søvn. Men om natten føler Thomas sig meget mast.
2: Den er for tung. Den er for tung.
1: Og Thomas, er du stadig med på en telefon?
3: Hallo.
1: Goddag.
2: Ja, hallo.
3: Ja.
2: Hallo du.
1: Nu har vi prøvet at skrive en sang, som i nat...
3: Jeg lige skulle ud til Astrid.
1: Nå, hallo! I nat, når du vågner, Thomas, så kan du synge den her sang til din dyne Fnø, som vi lige har fået frem i dig, at du kunne kalde den.
3: Det lyder godt. Jeg glæder mig.
1: Vi er spændte på at se, hvad det kan. Det er første gang, vi skal til en dyne.
2: Ja, det er ikke. Det er ikke på
1: Men altså...
4: Vi prøver.
1: Det synes jeg er dejligt.
3: Jeg er klar.
1: Okay. Henny.
5: Her ligger vi nu. Sammen presset, bare mig og min 11 kilo tunge tyngdedyn. Det er lidt ironisk, ja det er nærmest komisk, men det kunne være fedt, hvis du ikke altid tyngede mig ned.

0: Det er fandme godt. Det er fandme godt.
1: Det er godt, Thomas.
0: Ja, jeg havde ikke lige tænkt 11.000 gram, men...
2: Ej, det passede bedre med værtsfødderne. Men Thomas, hils forny, og jeg håber, du sover bedre nat.
0: Ja, må jeg lige komme med en kommentar?
3: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Til Jojo.
1: Ja.
0: Dengang I delte de der... en ting ud, jeg tror, det var hver torsdag.
1: Ja.
3: Nå ja, en lyttergave.
0: Det er maleri, din kæreste, med alt det hænger stadigvæk på min væg.
1: Nej, hvordan
2: fik det? Ej, det godt, Thomas.
1: Ja. Var jeg glad for, at det ikke er hjemme hos mig længere, og det er hos dig, Thomas. Og du er glad for det.
0: Ja, det passer lige i soveværelset.
1: Nå, dejligt, min ven.
2: Fantastisk.
0: Tak for sangen. I er geniale.
1: Tak.
3: Selv tak,
2: Thomas. I lige måde. Sov godt, min ven.
0: Ja, tak.
2: God dag. Venner?
1: Ja.
2: Thomas.

0: Taylor Swift og Style.
1: Lige om lidt, så går Balalaika her ind i studiet. De er faktisk allerede kommet ind. Mathilde og Jens Mande.
2: Mm-hmm. Hej.
1: Vidste I godt, at Dolly Parton har fået sin egen lufthavn opkaldt efter sig nu?
2: Voldsomt.
1: Dolly Parton, eller det kommer højst sandsynligt til at ske. Den er ikke gået 100% igennem, men vi regner med, at den er ret hjemme. Dolly Parton International Airport. Så snakker vi bare om, hvad for nogle danskere, der skulle have lufthavn opkaldt efter sig. Der kom mange gode bud. Der er også kommet nogle sjove. Magnus Aircourt, for eksempel.
2: Det er rigtig godt, faktisk.
3: Ja, Hodja fra Airport.
1: Ja. Også god.
2: Jeg kan ikke lade være med at lave sådan en associationsleg, så jeg er meget sådan, hvad med, at Billund bliver til Pattesutter Lufthavnen, fordi han er fra Billund også. Eller noget med Kirk, fordi de også, Lego er fra Billund.
3: Mm. Lego er blevet budt ind, Pattesutter er ikke blevet budt ind.
1: Den er faktisk, den er ny. Jeg skriver jeg lige på listen.
3: Ja, Pattesutter.
1: Pattesutter.
3: Ja. Jeg har lige landet i Pattesutter.
1: Mm. Vil det være indrigs eller bare international?
4: Jeg føler, han kan få en gate, måske.
3: Han flyder meget til Marbella.
1: Det er primært Marbella.
4: Pindfinger 3 og Pattesutter.
2: Ja, det er gate.
4: Jeg har også en, hvis der er... Jeg tænker faktisk bare, at Kastrup kunne blive lavet om til det, der allerede i forvejen er Ole Sten, lufthavnen.
3: Nå, lavkagehusets ejermand.
4: Hvad synes du om det, Jojo?
5: Det kan jeg meget godt lide. Der er også en, der har skrevet Kurt Lufthavn.
4: Ja, den vil jeg også gerne foreslå.
5: Er det ikke sødt?
2: Kan du ikke.
3: Jytte Erbilstrøm. Erbilstrøm. Nej, det er dårligt. Okay, nu begynder det også. Det bliver for dårligt.
1: Ja, jeg synes, vi ligger os på Pattesutter.
3: Ja, jeg synes også. Vi prøver at spørge billederne, om Pattesutter kunne være noget. Det kan jeg rigtig godt lide. Hvad skal I lave i Balalaika i dag?
4: Vi skal en tur til Irland her til at starte på.
3: Nå, for hvilken lufthavn?
4: Pattesutter Gate 1.
3: Okay, I skal til Irland.
4: Vi skal til Irland, ja.
3: Og det tror jeg godt, jeg kan gætte, hvad I skal.
4: Jamen, prøv at lade være med at gætte lige nu. Lad os lige holde cliffhangeren.
3: Vil det ødelægge for meget?
2: Det er rigtig dejligt, jeg ikke vidste, at du kunne lade være med det.
3: Okay.
4: Nej, husk det der sjove, vi sørger med Pattesutter der, faktisk.
3: Okay. Lige om lidt, så er der Balalaika, og de er rigtig dejlige. Så bliv hængende her på 3. Først her, så er der Drukner, Casey og Annika.

0: et stykke her med Annika og Casey. Den hedder Drukner. Kæmpe slasker. Og med den er klokken altså blevet 16. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. Du får dem lige her fra Mae Bæksgaard.
1: Og nu skal der strammes op på tilsynet med sædbankerne herhjemme, efter vi har hørt om flere lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, hvor sæd fra donorer altså er blevet brugt til flere børn, end det er lovligt. Og der har altså også været en del kritik af myndighedernes tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed står for. Og det er ikke godt nok, siger sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet.
2: Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
1: Og der er mange, der synes, det er vigtigt, hvilken rolle tilsynet har spillet, forklarer Amalie Thorlund Jepsen, som er min kollega, der har været med til at undersøge sædbankerne.
3: Det er folk, der har fået deres ønskebarn, det er også sæddonorer, der har vil gøre en god gerning, og nu står de her personer og føler sig ført bag lyset, og jeg har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der siger, at de står tilbage i uvished og vil gerne have nogle svar. Hvem er det, der bærer ansvaret for det her, og hvordan kunne det ske?
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke svaret på kritikken af dem. Og flere virksomheder herhjemme er begyndt at bruge AI, og de ansætter altså færre nye medarbejdere sammenlignet med steder, der ikke bruger kunstig intelligens. Og det går især ud over unge og højt uddannede, viser en ny analyse fra Nationalbanken. Og det bekymrer flere af de studerende på Aarhus Universitet.
4: Alt det, vi bruger tid på at læse, det står jo online, og derfor kan AI hurtigt opsummere det. Det, vi bruger 5 år på at læse, kan AI jo hurtigt få et indblik i.
5: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AIs kan. Altså, de er stadig så dårlige. Så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan? Fordi du kan jo bare træne den til at kunne det, jeg kan, og mere.
1: Her var det Magnus Langkær, som læser psykologi, og jurastuderende Elisabeth Knudsen. Men det ser altså ud til, at folk pt. Får job alligevel, selvom virksomheder, der bruger AI, ansætter færre, siger Signe Krogstrup. Hun er direktør i Nationalbanken.
6: Selvom vi ser det, så er der jo ikke en større ledighed, og der er heller ikke tegn på, at beskæftigelsen helt overordnet set ændrer sig. Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
1: Og så har jeg også en opdatering med om den episode, hvor en dansk helikopter blev beskudt med pyroteknik fra et russisk krigsskib ud for Gedser mandag. Noget, som har fyldt en del i nyhederne siden. Og nu er det nyeste så, at kaptajnen på det russiske skib får en udmærkelse og altså ros for at affyre 2 signalblus mod den danske helikopter. Det fortæller det russiske forsvarsministerium. Og ministeriet her siger, at man forhindrede en provokation. Det er også den udlægning, den russiske ambassadør i Danmark kom med, som den danske forsvarsminister allerede har afvist. Mellem 15 og 19 grader derude, og både mulighed for sol og for byer.
0: Tak for det, med.
1: Selv tak.
7: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Malte Næsby og Mathilde Mus.
8: Velkommen indenfor i Balalaika her på en dejlig, dejlig onsdag.
0: Det er en lækker en af slagsen.
8: Er det ikke det?
0: Jo, og hvor er vi glade for, at du gider at bruge den sammen med os.
8: Vi skal så mange fede ting de næste 2 timer, så jeg har bare lyst til at sige til dig, Mathilde, press that button, let's get going, man!
7: Det, man hører,

0: Stupid Song her fra Olivia Rodrigo.
1: Ja, og lige om lidt, der skal vi jo vende noget, som på en eller anden måde har været uundgåeligt at lægge mærke til i dag.
0: Ugens uundgåelige emne.
1: Ja, ugens uundgåelige emne, det er alt det her palaver, der har været omkring Ed Sheeran og alle hans supportnavne, der har trukket sig.

0: Det er en rigtig dårlig dag at være Ed Sheeran på.
1: Ja, den er ærgerlig.
0: Ja, og det værste er, at der er mange gode dage at være Ed Sheeran på.
1: De fleste faktisk.
0: Fordi han er så stinkende hamrende rig.
1: Ja, jeg tror, han ser også bare altid meget glad ud.
0: Ja, jeg tror, han har en af sine værste dage. Det må jeg tro, fordi at, ja, du har måske hørt det. Macklemore, han er blevet fyret. Han er ikke engang trukket sig. Han er blevet fyret som opvarmningsnavn på Ed Sheerans kæmpestore tour. Mm. Fordi han i starten, da han ligesom fik lov at opvarme, råbte Free Palestine.
1: Ja, og det synes jeg også er lidt sjovt, du kommer bag på dem. For han har det jo mere vifte lidt med et palæstinerflag. Ja. Macklemore. Altså, ja. Ved man godt om ham, føler
0: men
1: jeg.
0: Men det kunne de slemt, men han ikke have med at gøre. I sympati med Macklemores fyring, så har de andre, der også er opvarmningsnavne, trukket sig. Og det er også danske Lucas Graham. De trak sig i går aftes, og der er nogen, der har gjort mig lidt en smule nysgerrig, fordi at, det er nemlig det irske band, der hedder Beoga, som jeg udtaler det.
1: Var det også et opvarmningsgig?
0: Yes, yes.
1: Hvorfor er der så mange, der skal varme op for ham også?
0: De var mere sådan backing band, tror jeg, til Sheerans
1: tour. Okay, ja, Sheerans egne instrumenter.
0: Yes.
1: Okay.
0: De har også trukket sig, de fra Irland, og det samme har en fyr, der hedder Aaron Rowe, har også trukket sig. Det er
1: også en opvarmer.
0: Også en opvarmer, okay. Også fra Irland. Og de har jo så, ligesom Lucas Graham også har gjort det, de har lagt et opslag på Instagram, og det er som om, at det irske folk i kommentaren, de ligesom hylder både Beoga og Aaron Rowe.
1: Alle dem, der trækker sig, basically.
0: Ja, det, Irland er helt op at køre over det.
1: Okay.
0: Og det er, det kan man sige, det der ligesom er anderledes end de danske. Danskerne, der er også mange i Lucas Grahams feed, der er sådan, yes, you go, Lucas. Mm. Men det, der er til forskel, det er, at i Irland, der er det meget sådan, you're doing our ancestors proud. Altså, de, den
1: det stikker
0: irske,
1: dybere.
0: Ja, det stikker ret dybt, fornemmer man. Og det fik mig til sådan at dykke lidt videre i det her. Det er som om, at Ed Sheeran har et eller andet Irland-kompleks.
1: Ja.
0: Han er selv halv ir. Hans far er fra Irland.
1: Og så har han også rødt hår, jo.
0: Så har han knaldrødt hår.
1: Ja.
0: Og så, selvom han er født i England, så har han været ligesom ude at sige, at han identificerer sig kulturelt som ir.
1: Ja,
0: han elsker den irske kultur. Og den har også mange fede ting at byde på.
1: Vildt meget.
0: Jeg er jo blevet glad, ligesom alle mulige andre, for Guinness.
1: Øllen.
0: Så jeg identificerer mig faktisk også ofte som ir.
1: Okay.
0: Det er primært fredag og lørdag.
1: Okay.
0: Men så på den måde kan jeg godt
1: men,
0: ligesom
1: men det, der skiller dig af Sheeran, det er, at han gør det alle ugens dag.
0: Det gør han så rimelig meget på grund af hans far fra Irland. Ed Sheeran har også været ude og sige, prøv at høre her, venner. Jeg har intet med det her at gøre. Jeg vil gerne have, at mine koncerter ikke handler om politik. Men dem, der har stadionerne, som vi spiller på, de kan ikke lide, at der bliver talt om politik. Jeg har prøvet at bygge bro, men jeg kan ikke gøre noget.
1: Nej.
0: Jeg vil gerne sprede kærlighed og unity. Og det er som om, at det, der er sket for Ed Sheeran, det er, at i hans forsøg på at være super duper apolitisk,
1: ja.
0: Så er det som om, at det virkelig er meget politisk det
1: hele. Det bliver meget politisk det der med aktivt at sige, højt, jeg vil ikke tage stilling. For ja. Så tager man på en måde stilling til jo ikke at tage stilling.
0: Ja, det er som om, der sker lidt noget der. Nå, men vi skal altså have noget på plads her. Det er det her irske kompleks. Altså, hvad er der med Ed Sheeran og Irland, og hvorfor kan de virkelig ikke lide ham lige nu? Vi får besøg af en, der hedder David Turner. Han er fra P1.
1: Ja, han er bare dansker.
0: Ja, han kan godt hjælpe os med at forstå alt det her palaver lige om lidt. For det er altså, jeg lover jer, det er ret spændende, og det stikker ret dybt.
1: Først så skal vi høre The Minds of 99 her på det der udenfor.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Sina Spyro her på Great Expectation.
1: Ja, det er ikke Ed Sheerans dag. Især ikke, hvis man som Ed Sheeran virkelig elsker Irland. For de elsker ham ikke helt så meget tilbage lige nu.
0: Det er overhovedet ikke gengældt.
1: Nej, og det er der måske en grund til. Hej, David Turner.
2: Hej.
1: Du er journalist på P1. Du er redaktør på bogen Hvide Verden Dublin. Mm. Og så er du, hallo, halv britte.
2: Det er jeg.
1: David, alle supportnavne på Ed Sheerans tour har trukket sig, efter at Macklemore blev fyret for at have råbt Free Palestine. Og det er inklusiv de to irske musikere, det er bandet Beoga, og så er det sangeren Aaron Rowe. De har lavet nogle Instagram-opslag med den her udmelding, og det står ret tydeligt klart i kommentarsporet, at dem fra Irland, de elsker, at deres to irske fellows har trukket sig. Ja. Så spørgsmålet er, hvorfor kan Irland ikke lide Ed Sheeran lige nu?
2: Det er fordi Irland rigtig, rigtig godt kan lide Palæstina og palæstinenserne. Det er sådan, selv efter, ja, selv i denne tid, må man sige, de er sådan usædvanligt palæstinavenlige og israelkritiske, også sammenlignet med alle andre europæiske lande. Og det er nogle særlige grunde til. Og det er først og fremmest, at man definerer sig som tidligere koloniseret, altså irerne er selv tidligere koloniseret af britterne, så derfor så ser man palæstinensernes kamp som analog til sin egen. Mm. Så der er en lang irsk tradition for at se Israel-Palæstina-konflikten som en analogi over ens egen konflikt med det forenede kongerige.
1: Altså, og Ed Sheeran, han står fast på at ligesom ikke vil tage stilling til noget som helst. Mm. Og han identificerer sig som, han siger selv, jeg er altså fra Irland.
0: Men det som, føler jeg også meget.
1: Men at det, du siger også lidt, at hvis man er fra Irland, så skal man være lidt mere tydelig i, hvad man mener, end det Ed Sheeran måske står på.
2: I hvert fald nok særligt svært at få lov der at tage den ellers nok meget fornuftige position, at man ikke er ekspert i den pågældende konflikt, fordi det er en irsk kulturliv går meget op i den her konflikt. Altså rapbandet Kneecap har vi talt meget om. De har palæstinensiske flag og banner med Sally Rooney, den store irske forfatter, udtrykker sig også direkte støtte til palæstinenserne. Liam Cunningham fra Game of Thrones gør det. Fodboldklubben Celtic.
1: Okay, så kulturlivet i Irland er meget politiske og pro-palæstinenske, så derfor er det lidt hult, at Ed Sheeran i en irsk kontekst ikke at være det måske.
2: Altså det ved jeg ikke. Jeg synes, han har virkelig lov til at tage sin position i, eller ikke tage sin position i den konflikt, men det giver et forventeligt backlash i Irland, fordi der er man meget optaget af den her konflikt.
1: Så har du et spørgsmål, Mathilde? Du rækker hånden op her i vores Irland-undervisning.
0: Jeg rækker hånden op, fordi jeg tænker her helt til sidst. Tror du, at det Sheeran Hansen kan redde den? Eller, sådan, eller stikker det så dybt, at de bare sådan...
2: Den bliver svær. Jeg antager, at han har mange fans i Irland stadig. Det kan næsten ikke være i tvivl om. Men det er... Han er ramt lige nu.
0: Han har ramt
1: ned i et rigtigt sådan, et kernepunkt i Irland, føler det som om.
2: Det må man sige i den grad.
1: Hvad siger du, Mathilde? Ikke fordi du er ekspert, men jeg tror du, han kan komme tilbage? Han laver noget skigod sang.
0: Jeg synes fandme, det ser sort ud, men jeg kan ikke lade være at tænke på den der Galway Girl. Kan I huske den? Hvor han... She played the fiddle in the night. Han har en virkelig irsk sang der.
1: Jamen, det er Beoga, der spiller på den sang.
0: Er det rigtigt? Det er ikke mere Galway Girl heller?
1: Nej, fordi de gider sgu ikke spille det dummer længere.
0: Satan.
1: Nå, prøv at høre. David Turner, tusind tak, fordi du kom forbi og helt kort ridsede, hvad fanden det handler om det her. Tak for det.
2: Til tjeneste.
1: Altid.
0: Nu skal vi have Post Malone her på Circles.

0: træs undgåelige. Den kommer fra Good Neighbors. Og den hedder Mary Jane. Vi skal høre nummer nu, som vi to også, og mange andre i øvrigt, kan få lov at høre i virkeligheden.
1: Okay.
0: Lige om snart.
1: I virkeligheden.
0: I dag er der blevet annonceret, hvem der spiller til P3 Guld.
1: Det er der.
0: Og altså, P3 Guld for mig er jo, det svarer til juleaften og min fødselsdag på samme tid blandet. Så jeg synes, det er så fed en fest.
1: Mm.
0: Hvem glæder du dig mest til at se?
1: Jamen altså, det lyder lidt for indstuderet det her, hvis jeg siger Sara Paolo nu, ikke? Altså, det kan
0: jo,
1: ikke
0: men
1: sige.
0: Er det Sao Paulo?
1: Det er okay. Sao Paulo, men det må jeg ikke, det kan jeg jo ikke sige nu.
0: Når vi skal høre Sao Paulo.
1: Ja, det synes jeg er lidt for whack.
0: Det synes så, jeg godt, du vil sige.
1: Så det er Sao Paulo, men jeg vælger noget andet.
0: Okay, hvad vælger du så?
1: For at være lidt cool. Jeg vælger, jeg kigger lige på line-up her. Kette og Caroline Morsing vælger.
0: If you know, you know.
1: Præcis.
0: Den har du også sunget meget med på.
1: Ja, det er også en god sang.
0: Det er en kæmpe slasker.
1: Også fordi det er nogen, jeg ikke har hørt så meget live. De har været hørt mere ind i radioen.
0: Jeg glæder mig til at se alt live, fordi siden jeg blev gravid, der har jeg vitterligt ikke haft en koncertoplevelse.
1: Nej.
0: Jeg craver live musik som koncept.
1: Så synes jeg da, at P3 Guld lige er i ventet for dig, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Hop ind på P3's Instagram og tjek det fulde line-up ud lige nu. Der skal vi høre en af dem, der spiller, det er Sao Paulo her på i ærmet.
2: Det man hører, er man selv. Er man selv. P3.

0: Det flere fra Tolo og Stromae. Jens Malte, kender du følelsen af, at jeg havde nogen så meget, at du sådan bliver venner med nogle andre, der også havde vedkommende? Ikke fordi I måske har super meget vennepotentiale, bare fordi I havde den samme.
1: Ja, sådan har jeg det med Viborg-fans. Vi hader alle sammen med Smidjørn.
0: Ja, det er lidt samme energi. Jeg føler nemlig, der er lidt nogle vibes mellem Canada og EU i dag.
1: Mm.
0: Der er sådan et venskab lige nu.
1: Ja.
0: Fordi der er jo en... ikke sige fjende, altså, men vi er sådan en større mængde af lande, der er relativt uimponeret over USA, kan vi godt blive enige om. Og det, der sker, det er, at EU-formand Ursula von der Leyen, hun i dag åbner op for, at Canada bliver EU's, hold nu fast, første associerede medlem.
1: Sådan venskabsklubber.
0: Ja, det betyder basically sådan, vi er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig gode venner, og vi elsker hinanden så meget, og vi vil bare ønske, at I kunne være med i klubben, men desværre bor I lidt for langt væk til, vi kan det, så vi gør det her.
1: Ja.
0: Det er det, der er sket.
1: En prospect. En gangstermiljø.
0: Ja, virkelig. Og jeg kan ikke lade være at tænke... jeg føler lidt, vi er en del af et komplot nu.
1: Mm.
0: Eller ikke, det er jo ikke et ondt komplot, men det er, sådan, det er meget som om, at Canada, de ligger meget tæt på USA.
1: Det må man sige.
0: Og de er en form for toldkrig.
1: Mm.
0: Og EU er også en form for toldkrig med USA.
1: Mm.
0: Og så er de sådan, hey, skal vi lige... Hvad med, vi blev bedste venner?
1: Ja, men det er også klart, at Canada er det mest europæiske land i hele Amerika.
0: 100%. Altså, ja. Så med det sagt, så er der jo ikke sådan, at det giver mening, det her.
1: Ja, men også, de låser heller ikke hoveddørene, kan
0: det. Gør de ikke?
1: Nej, nej.
0: Nå, de er måske også nogen, der har deres barnevogn ude på gaden.
1: 100%.
0: Ja, ja.
1: Det er lige før, de bare sådan lukker øjnene og kaster deres barn ud af vinduet og ved, at folk griber det.
0: Ved du, hvad deres nationalret er?
1: Det er ikke pølser.
0: Noget med brun sovs.
1: Ja.
0: Det er en fuldstændig, jeg har googlet det lidt, ikke? Mm. Fuldstændig vanvittig ret. Det hedder poutine.
1: Poutine?
0: Nej. Protein. Jeg vidste,
1: uheldigt navn.
0: Ja, super. I disse tider. Men det er...
1: Nå, protein.
0: Nej.
1: Fordi det kan vi også godt lide i Europa.
0: Det er pomfritter. Med sådan nogle cheese curds. Altså sådan en slags ost. Det ligner lidt halloumi. Oven på pomfritterne. Og så brun sovs henover.
1: Åh, det lyder lækkert. Det lyder som kajewurst bare på
0: kanadisk. Mener du det?
1: Ja, det lyder da vold lækkert.
0: Okay.
1: Har du ikke gået i 2 dage nu og sagt, du gerne vil have noget med halloumi?
0: Og jeg synes, pomfritter med brun sovs og ost ovenpå er... Men det, jeg gerne vil sige med det, det er, at det var også bare noget, vi godt kunne finde på at gøre i Danmark.
1: Er der noget med Canada og Frankrig egentlig?
0: Ja, der er mange dele af Canada, hvor de taler fransk. Og det, man kan sige, Frankrig.
1: Europa.
0: EU-land.
1: Mm.
0: De har sådan et velfærdssystem næsten.
1: Der kan bare se.
0: Ja, super fint. Man kan komme til lægen og sådan noget i Canada.
1: Det lyder, som om du taler om Tyskland.
0: Jamen, de er meget like-minded. Det eneste, der er problemet, det er, at de er meget, meget langt væk. Ja, men jeg kan stadig ikke finde ud af, hvorfor vi gør det her, Jens Malte. Altså,
1: men de har heller ikke noget militær, har jeg...
0: Nej, altså, det er super fæsent.
1: De sejler på ret mange områder. De er ret gode ishockey.
0: Ja, og det er vi også jo. Så på den måde...
1: Om
0: det er vi da.
1: Vi har
0: slået... Var den helt store nyhed ikke, at vi slog dem?
1: Jo. Men altså, de er sådan historisk set voldgode ishockey.
0: Klart. Så vi har mange ting til fælles med dem,
1: ja.
0: Og det giver god mening, at vi er venner. Jeg forstår bare stadig ikke helt, hvad vi får ud af det her venskab.
1: Deres fordi... præsident er kærester med Katy Perry. Det kunne godt være et trade-off.
0: Tidligere præsident.
1: Nå, jamen altså.
0: Ja.
1: Det er ikke sikkert. Det kan vi jo måske forhandle med.
0: Men vi har
1: med,
0: super mange ting til fælles.
1: Ikke forhandle med Katy Perry,
0: selvfølgelig. Jeg er bare sådan der... jeg føler lidt, at vi lige nu er en ekskæreste, der sådan... Eller vi er sådan den nye fyr, der skal gøre ekskæresten jaloux, ikke? Vi bliver brugt lige nu for, at USA kan være sådan... Jeg ved det ikke. Vi skal snakke med Ole Ryborg lige om lidt, ligesom alt det.
1: Ja.
0: En af vores bedste EU-venner her i programmet. Han er
1: associated EU-ven med Balalaika.
0: Det er lige det, han er. Og han ved alt om det her, og vi skal blive klogere på, hvad fanden vi som EU egentlig får ud af det her.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
2: Godmorgen,
3: B3. Det er altså godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
4: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
2: Godmorgen, B3.

0: EU har forelsket sig i ideen om at lukke Canada ind. Det er bare utrolig langt væk, Canada. I dag der åbnede EU-formand Ursula von der Leyen op for, at Canada kunne blive det første land uden for EU, som bliver associeret medlem. Mm. Ah, den er svær. Ja, ja. Det betyder bare, at sådan, wow, vi er så gode venner, men I er lidt for langt væk, men vi er virkelig
1: gode venner.
0: Og jeg har bare gået og tænkt sådan lidt, men hvem gør vi det her for? Er det for at fuck med Trump og amerikanerne, som ligesom er lidt i tolkrig med Canada? Eller er det så, sådan, kan vi få noget ud af Canada? Mm. Altså, jeg føler mig lidt brugt måske.
1: Ej, rolig.
0: Ej, okay, det er også voldsomt. Vi skal sige hej til dig, Ole Ryborg.
2: Hej, hej.
0: Du er DR's EU-korrespondent, og du står lige nu i Strasbourg, som er sådan, man udtaler det.
2: Mm. Det er du god til.
0: Ja, tak. Du står midt i Europaparlamentet lige nu. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, om det her, det handler sådan mest om at gøre nogle sure, eller om at gøre nogle andre glade, altså også i EU.
2: Hvis du nu tænker på det på den her måde, at i Europa, EU, der er vi så 27 lande, og ikke et land, men vi er så sammen her. Og vi har jo en hel del problemer med en stor nabo mod øst, nemlig Rusland, som har angrebet et naboland. Og det er ret træls. Vi har også fået problemer med vores gamle ven USA, som nu lægger 12 på vores varer. Og sådan. Så vi står lidt der, og sådan, det er sgu ikke rart. Vi synes, at det var fredeligt og roligt før. Nu har vi problemer, og vi føler os lidt alene, og ikke helt så store, som vi var glade, som vi troede, vi var. Og så har du Canada. Og guess what? De har også problemer med deres nabo mod syd. Og så kigger man lidt rundt og siger, hører du, hvis man skulle finde nogle nye venner, som også er interessante, som er attraktive økonomisk og på andre områder, kunne det være noget?
0: Men må jeg lige
2: og det var det, man
0: noget?
2: Kom frem til. Det man synes, det er.
1: Det kunne noget.
0: Men jeg tænker bare, hvad får vi ud af det? Altså, hvor attraktiv er Canada? Fordi de er jo fucking høflige. Sådan, kunne de overhovedet, sådan, ville de ture gøre noget, hvis det kom til stykket?
2: At det, du spørger om, det er, kan de noget militært? Der er svaret lidt, faktisk. Fordi det, de kan med industri, militær industri, det er, at de har jo alle de der Bombardier-fly, som kan noget. Men Canada, der kan nogle andre ting.
0: Så vi får noget ud af det?
1: De har jo de har jo også... jeg ved ikke, om du ved, at deres gamle præsident er kæreste med Katy Perry.
0: Nu kæft.
1: Ole.
2: Altså, det er jo der, I kan noget, som jeg ikke kan.
1: Nå, men jeg siger det bare. Det kunne være, at Katy Perry, hun er nærmest europæisk nu, jo. Så,
0: altså, når hun er blevet gift ind i det.
2: Lad os lige gå ned ad den vej, fordi det kan godt være, at Ursula von der Leyen står herinde og siger, nu kan I blive associated EU-member. Men hvis Canada, altså hele Europa skal blive forelsket i Canada, så skal de jo, når de næste år kommer med i Melodi Grand Prix, så skal de jo bringe Celine Dion på banen, og så skal hun vinde igen. Hun har vundet for Schweiz. Nu skal hun selvfølgelig vinde for Canada, når de er med.
1: Det vil kunne noget. Det er det rigtige optagelsesritual.
0: Ja,
2: præcis. Men må jeg lige sige, altså forsvarsmæssigt, kan de måske ikke så meget, men Canada har en masse energi, og vi alle sammen, når hvis vi tanker en bil eller kigger på det der, så er det jo noget, hvor vi gerne vil samarbejde.
0: Nå, så noget energi.
2: Ja, og få noget energi. De producerer, vi vil gerne købe, fordi det går ikke så godt dernede i Hormuz. En anden ting, som Canada også har, det er alle de der sjældne jordarter, hvor vi i dag køber hele lortet fra Kina, men hvor vi måske kunne få noget mere samarbejde med Canada. Mm. Og så kunne vi komme lidt ud af Kinas klør også. Så der er altså nogle andre ting, som kan noget for os.
1: Ole, det er en kæmpe win det her. Celine Dion og en masse uafhængighed og masse drøm. Bum.
0: Ole Ryborg, DR's EU-korrespondent. Tusind tak for din tid. Jeg synes, det lyder som nogle gode venner, vi er ved for os.
2: Selv tak.

0: Lea Romea. Kæmpe slasker. Jeg hørte den her på repeat, den hedder Gå på hænder.
1: Kan du egentlig det?
0: Det kan jeg overhovedet ikke, om det er så galt mit liv.
1: Gå på hænder?
0: Kan du det?
1: Nej, overhovedet ikke. Kan du med?
0: Nej, jeg kan ikke. Nej, nej.
1: Er der ingen her, der kan gå på hænder?
0: Nej.
1: Det kan da ikke passe.
2: Det er da ikke normalt,
0: er det statistisk ikke meget?
1: Det tror jeg ikke.
0: Nej.
1: Ej, hvor mange, kan man se det egentlig statistisk, hvor mange der kan gå på hænder?
0: Det kan du lige google, mens jeg siger,
1: at
0: du er kommet i studiet, fordi der er betrænet lige om lidt.
1: Hvor mange kan gå på hænder?
0: Hvis du efter nyhederne skulle være lidt nysgerrig på, sådan, hvad Jens Malte han kommer fra, så synes du, du skal blive siddende.
2: Okay.
1: Okay, jeg har den.
0: Jeg har en lille aftale med hans far, nemlig. Ja, ej, det er cirka om et kvarter. Og nu har Jens Malte noget statistik, kan jeg forstå?
1: Kun 1% af den globale befolkning kan gå eller stå frit på hænder i mere end 10 sekunder.
0: Ja, og i det her rum, der var det så Lea Romea og ingen af os. Og
1: Faktisk også, Lea Romea er den eneste af de musikere på tre spillere, der så kan gå på hænder.
0: Ja, statistisk set må det være sådan.
1: Hvem fanden kunne ellers gå på hænder af de musikere, vi spiller? Hvad siger du med?
2: Ja, det ved jeg ikke. Jeg er helt blank.
1: Exceptionals, der burde han gælde?
0: Altså, Ariana Grande skal vi høre lidt senere. Hun kunne måske godt, fordi hun er en meget spinkel lille dame.
1: Ja.
0: Hun kunne godt sådan... Hun virker meget ballerina-agtig.
1: Hun kunne måske faktisk godt gå på hænder. Men det er spændende, om det er rigtigt, at kun 1% af den globale befolkning kan gå frit på hænder.
0: Det er super spændende. Der er betrænet og klar til dig lige om lidt, når klokken der bliver 5 inden, så skal vi høre Jack Harlow her på Love In

0: Andreas Oddbjerg kan stå på hænder, eller gå på hænder. Det er der flere, der skriver ind i sms'en. At han har en sang, hvor han siger, jeg har lige lært at gå på hænder.
1: Jamen det kan man jo bare synge, har vi jo også lige lært fra Lea Romea.
0: Nå jo, men vi godtog også Lea Romea, som en, der kunne gå på hænder. Så nu kan Andreas Oddbjerg også.
1: Fedt. Det vi skal nu, det er, at vi skal have nogle betrænigheder, fordi klokken den er blevet 17. May Bæksgaard, vær så venlig at opdatere os.
2: Ja tak, det skal jeg nok. Og står det til EU-kommissionen, så skal det være helt forbudt for børn under 13 år at være på sociale medier i EU-lande. Og der skal være begrænset adgang for dem mellem 13 og 15 år. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i dag i en stor tale om EU's prioriteter de kommende år. Hvor hun også sagde, at man skal tage kontrollen tilbage fra tech-virksomhederne.
3: Enough is enough. Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
2: Og digitaliseringsminister herhjemme, Christina Egelund, er glad for et forbud i hele EU. Men hun siger også, at dem mellem 13 og 15 år slet ikke burde kunne være på sociale medier, selvom det så vil være med begrænset adgang.
4: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
2: Den her aldersgrænse i EU er en del af et større lovforslag, som hedder Kids Act, og bliver fremlagt i morgen. Og så bliver der talt en del om Ed Sheerans verdensturné for tiden. For hans eget band og samtlige opvarmningsnavne har trukket sig fra turnéen. Blandt andet det danske band Lucas Graham. Det kommer efter, at rapperen Macklemore er blevet fjernet som opvarmningsnavn. Efter han sagde sådan her ved en koncert i New Jersey.
5: Free Palestine. I said free Palestine.
2: Og ved den her koncert spillede han også en protestsang, der kritiserer Israels militær. Efter den koncert sagde Ed Sheeran så, at flere amerikanske spillesteder ville aflyse koncerterne, hvis Macklemore var med, og han blev altså droppet. Lucas Graham har nu skrevet på Facebook, at de ikke kan være med på turnéen, som tingene står nu. Ed Sheeran har sagt, at det ikke er hans beslutning, at Macklemore blev fjernet fra turnéen. Vi kan lige høre lidt mere om det fra musikjournalist Nana Frank.
6: Presset her kommer ikke fra Ed Sheeran. Presset her kommer fra dem, der ejer de stadioner, som Ed Sheeran og Macklemore i den her situation og Lucas Graham skulle spille på.
2: Og i dag der har flere medier fortalt, at et villaområde i Gladsaxe, hvor forsvarsminister Jeppe Bruus bor, har været afspærret af Københavns Vestegns politi. Men jeg vil bare lige sige, at man behøver ikke være bekymret for det, for det har vist sig, at grunden til hele den her afspærring og efterforskning var en hobbydrone, som altså ikke udgjorde nogen fare, det fortæller politiet. Mellem 15 og 19 grader derude, og både mulighed for sol og for byer.
1: Tak for det, May.
2: Selv tak.
7: Og Mathilde Mus.
1: Og jeg vil bare sige, hvis man sidder og har det sådan helt cliffhanger-agtigt over det der med, hvem der kan gå på hænder og hvem der ikke kan, så har jeg som den graverjournalist, jeg er, Jens Mathilde, lige skrevet til Andreas Oddbjerg, om han i virkeligheden kan gå på hænder. Så det vender vi tilbage med, så snart vi har svar på det.
0: Meget spændende.
1: Ja, ellers så skal vi egentlig også bare lige sige velkommen til dig, lige tændt for radioen.
0: Kæmpestort velkommen indenfor her i Balalaika, hvor vi har en time tilbage, og vi glæder os rigtig meget til det, der skal ske.

0: jeg godt sige det, Jens Malte. Det kan godt være, at jeg er 30 uger gravid, når vi står til P3 Guld.
1: Mm.
0: Men jeg skal ryste pum-pum til den her.
1: Også bare.
0: Annika, på Desperado. Hvis man er nysgerrig på, hvordan din far lyder.
1: Eller ser ud.
0: Ja, så skal man faktisk blive hængende. Vi skal snakke med Hans lige om lidt.
1: Det er rigtigt. Det er meget spændende. Jeg kan mærke, at mit hjerte er faktisk lidt op i halsen.

0: her på Dangerous Woman. Det er sådan, at jeg skal trykke et barn ud lige om lidt, og der er mange forberedelser, der følger med, når man skal det. Der er mange praktiske, sådan noget, man skal bygge et puslebord, vi skal finde en barnevogn, der passer ind i en Renault. Der er rigtig mange ting. Super kedelige. Det, jeg stresser mest over, det er, at jeg ikke har nogen løgn klar til mit barn.
1: Ej, det er jo meget populært efterhånden at sådan bevidst fortælle løgnhistorier til
0: sine
1: børn.
0: Alle gode barndomme har en løgn, som man ligesom først opdager en dag i teenageårene, ikke passer. Altså det er sådan noget, man finder ud af lige pludselig, at pasta faktisk ikke gror på de krøllede træer nede i Italien, som der er så mange marker med. Det er faktisk vin. Pasta er noget, man laver med mel og æg.
1: Klart. Ja, det er også svært.
0: Ja, og jeg har ligesom gået og sådan, søgt lidt inspiration. Sådan, hvad var din løgn og sådan noget? Vi snakkede om det i går, mens Malte. Og den, du voksede op med, synes jeg er sådan fantastisk inspiration. Og det er noget, din far Hans har fortalt dig. Og derfor synes jeg bare, vi skal høre den fra dig. Hans, velkommen til Valalaika.
2: Ja, tak for det.
1: Ja, hej far.
2: Hej.
1: Hej.
0: Hans, vil du ikke...
1: Det er lidt specielt det her, hvad far?
2: Det må vi se.
1: Vi plejer da at tale sammen privat.
2: Ja, ja. Men jeg kan ikke forstå, at du tror, det er en løgnhistorie.
1: Hold nu kæft.
0: Men Hans, vil du ikke fortælle den der historie? Jeg vil meget gerne høre den fra din mund.
2: Nå, jo, men det var sådan, at da jeg var barn... Jeg var barn på et tidspunkt, hvor der var en konge, der hed kong Frederik. Og han havde fødselsdag den 11. marts. Og alle de børn i Københavnsområdet, der havde fødselsdag den 11. marts, de blev inviteret til kakao inde på Kongeslottet.
0: Mm.
2: Og der var jeg så heldig at komme med. Så, så var vi inde og skulle have kakao, og vi sad der, og jeg ved ikke, vi var 30-40 børn. Og så, så midt i alt det der, det er 200 år for at få det kakao. Så skulle jeg jo tisse. Og så gik jeg ud på gang. Gangen var der et toilet. Og lige ved siden af toilettet, der var bare optaget dig, at jeg skulle ind og tisse. Jeg stod der og trippede. Hvad skal jeg gøre? Så var der en kommode ved siden af toilettet, der hvor man ventede. Og så fik jeg pillet lidt i den. Og i nederste skuffe, der lå en kongekrone. Og den fik jeg lige smule ned i min skoletaske. Uden rigtig at tænke over, hvad sådan jeg havde gang i.
1: Og, det er så dumt der. Alle detaljerne er en ting.
0: Jeg kan også mærke, at jeg forstod ikke, da Jens Malte forklarede historien.
1: Du skal lige være ikke færdig nu.
0: Nå, der er mere.
1: Ja, den er ikke færdig nu.
2: Nej, jeg er ikke færdig nu. Så skete der det, at jeg nubbede den der kongo. Jeg fik ikke rigtig tænkt mig om. Men der var den så nede, lige pludselig nede i min skoletaske. Hvad skulle man gøre, hvis man gør? Så der blev den bare, og jeg tog hjem fra skole, og jeg havde egentlig også glemt lidt om det. Så skulle min mor have madkassen der, og den skulle hun jo vaske og gøre klar til næste dag. Så hun den der kongekrone og sagde, hvad fanden har du lavet den, dreng? Og så fortalte jeg historien, at det var noget træk i noget med. Og hun vidste ikke, hun blev helt oplæg, så skulle hun gøre det. Og så skyndte vi os at lægge den ind i klædeskabet der, hvor hendes støvsuger står. Og så, for at få lidt glæde ud af det, så tog hun på hver gang, vi hun skulle støvsuge. Det var sådan bare den historie.
0: Hvorfor blev den ved?
2: Så blev jeg jo voksen, og jeg flyttede hjemmefra, og det der, og så ved jeg egentlig ikke, hvad der blev af. Men I skal ikke sige, det er en løgnhistorie, for jeg har også... Jeg har jo også et par børnebørn nu, der hedder Tuba og Elmer og Vester.
0: Ja. Jeg kan mærke.
2: De har jo også hørt historien, og de synes, jeg er en imponerende mand, siden jeg kunne...
0: Det synes jeg virkelig også, Hans. Også, at du har kunne finde på en løgn, fordi jeg var slet
1: men
0: ikke
1: der. Men der er ikke noget...
0: Den involverer både kongehuset og flere generationer og kommoder og tis. Altså sådan, hvor er det en stor historie?
1: Men der er ikke... Altså, jeg tror, du har skrevet ned en gang, far, fordi jeg har hørt den sådan her hele mit liv, fuldstændig samlet.
2: Der er en af mine gode venner, Christian. Han har lavet en tegneserie. Han er god til at skrive tegneserie og lave tegneserie. Så han har lavet en lille bog om det.
0: Nej!
2: Hvad er der hjemme?
0: Vidste du det, Svelte?
1: Ja, jeg vidste det godt. Ej, du åbner på bordet, så jeg siger lige nu, Mathilde.
2: Du var det. Jeg håber, publikum morer sig lidt så meget.
0: Ja. Det var lige der, jeg efterspurgte. Jeg er virkelig inspireret nu til at finde på en rigtig god løgn til mit eget barn. Tak, fordi det ville være med, Hans.
2: Ja, men jeg håber, du får held med dig.
1: Vi ses, far.

0: fra Phoebe Bridges. Du må rigtig gerne tænke dig om nu. Er der et eller andet, du undrer dig over, er der noget, du gerne vil vide, og så skal du fiske din telefon op af lommen.
1: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Fordi vi skal til at lave ChatGPT-3. Det her, det er et indslag, hvor du kan stille os de spørgsmål, du normalt vil have stillet ChatGPT. Mm. Det kan være, du ikke stoler på den. Det kan være, du ikke helt har fundet af, hvordan den sådan lige virker endnu. Det kan være, du har boykottet den. Det kan også være, du bare ikke synes, det svar, den giver dig, er godt nok. Det er derfor, vi er her. Fordi vi har en masse lyttere med en masse forskellige kompetencer. Så det, der sker her, det er, at du kan spørge os om altså basically alt. Mm. Og så kan vi nok godt få et ret kvalificeret svar.
2: Det her, det er altså en service.
0: Lige præcis. Og for at udnytte den service, så skal man ringe til os lige nu 70 20 20 20 og stille et spørgsmål. Stil dit spørgsmål til ChatGPT-3 lige nu. Det kan være, du vil vide, hvordan man laver en ægte carbonara. Det kan være, du er nysgerrig på, hvilke artister, der kan stå på hænder. Mm. Altså, det er helt op til dig. Det er bare pokkers vigtigt, at du får ringet lige nu. 70 3x20, fordi vi vil så gerne hjælpe dig, og det ved vi, at dine medlytter også gerne vil. 70 3x20, mens vi hører Miley Cyrus her på Midnight Sky.

Vi står i den absurde situation, at der tilsyneladende ikke er nogen balalaika-lyttere lige nu, der undrer sig over noget. Jeg synes, det virker mærkeligt. Vi skal til at lave ChatGPT-3. Det betyder, at man skal ringe ind lige nu 70 20 20 20. Og så skal man stille også et spørgsmål, som man normalt vil stille ChatGPT, fordi vi kan finde et meget bedre svar. Det lover jeg dig for. Det er bare meget vigtigt, at du ringer ind lige nu og stiller os et spørgsmål. 70 20 20 20. Det kan være en udfordring, en undring, et problem, anything. Du kan spørge os om alt mellem himmel og jord. Du skal bare gøre det nu. Der er ingen, der ringer. 70 20 20 20. Mens vi hører Olivia Rodrigo her på Expectations.

0: Vi er i gang med at lave ChatGPT-3, det her. Det er et indslag, hvor du kan få hjælp til alt mellem himmel og jord. Det er en service, mig og Jens Malte eller noget udbyder, hvor vi svarer på de spørgsmål, du ellers ville have stillet ChatGPT. Mm. Og så får vi en masse søde medlytter til at ligesom hjælpe med at finde et svar. Og i dag, der er det dig, Peter, vi skal hjælpe. Velkommen til chatten.
1: Tak. Hvad du hedder?
0: Hvad jeg hedder?
1: Ja.
0: Jeg hedder Mathilde.
1: Mathilde, Peter her.
2: Hej Peter, jeg hedder
1: Jens Balde. Jeg vil lave et højtalerbyg.
2: Right. Fuck det.
0: Fuck, hvor stilet.
2: Et højtalerbyg?
1: Ja. Jeg har nogle højtaler, der er 40 år gammel. Det er Daily 18 MK2. Og de har to separate baskammer med hver deres litermål. Og jeg kan ikke finde det på nettet. Men jeg håber på, at der er nogen herude i æderen, der selv har de højtaler, har målt litermålene ud. Sådan jeg med mine nye basenheder. Okay. Og deres parameter, det er en lang historie, kan regne ud, hvad jeg skal bruge af de forskellige ting.
2: Peter, hvorfor er du i gang med at bygge det her? Altså, er der en historie bag? Er der et eller andet, der er sådan... Er der en årsag?
1: Jeg vil bygge noget, der er bedre end fra fabrikken her.
0: Ja. Okay. God lyd er formålet her. Er det et bilbyg, vi har gang i?
1: Nej, det er hi-fi.
0: Det er hi-fi til stuen?
1: Hi-fi.
0: Okay.
1: Ja, det er så.
0: Okay, og prøv lige, må jeg lige få spørgsmålet igen? Sådan, hvad er det helt rene spørgsmål? Det er noget med nogle liter til baskammerne.
1: I en Daily 18 MK2, der er der to forskellige baskammer til en 8-tommer.
0: Ja.
1: Og de litermål, dem kan jeg ikke selv finde på nettet.
0: Så spørgsmålet så er nogen... hvad er litermålene?
1: På de individuelle baskammer, ja.
0: På de okay, det er et godt spørgsmål. Det elsker jeg, det her. Jeg ved jo, at det her hi-fi community er stort og eksisterer.
2: Så bare lige for at forstå det, du skal finde ud af, hvor stort... Det skal være i, skal være... Hvad fanden? Undskyld, er det bare mig, der lige skal have...
0: Det er litermålene inde i baskammeret. Han vil vide rumfanget.
2: Men hvad fanden er et baskammer?
0: Jamen, det er noget i en højtaler. Okay. Grunden til, at jeg ved det her...
1: Det er jo fuldstændig ret i selve rumfanget i litermål.
2: Ja.
1: Det er fordi, der er to forskellige størrelse baskammer per okay. højtaler.
0: Grunden til, at jeg ved det her, Jens Melle og Peter, det er fordi, at... nu har vi lige snakket med din far, ikke?
2: Mm.
0: Jeg har også en far.
2: Ja.
0: Hans allerstørste hobby...
2: Det.
0: Er at bygge højtalere.
2: Sådan.
0: Så jeg hører ikke...
1: Åh, fedt, mand!
0: Ja.
1: Åh, hvor det var godt, det der, mand. Du var guld værd.
0: Så jeg føler... så jeg føler bare lidt... Jeg føler lidt og snakker med min far, Peter. Så det kan godt være, hvis det ikke er nogen andre fra Hi-Fi Community, vi må ringe til min far. Måske han faktisk ved det. Han er også en slags ingeniør på samme tid.
1: Jamen, må han ringe til mig, hvis det er? Fordi jeg har brug for hjælp med at måle det ud.
2: Men Peter, for helvede, vi skal jo lige gøre det i radioen først, jo. Det er det, der er hele pointen.
1: Ja, lad os så lige starte der.
0: Ja, Peter, bliv du lige hængende, så...
1: Det er godt.
0: Det er rigtig godt, det her. Så finder vi noget hjælp til dig. Bliv hængende. Og så vil jeg sige, man skal ringe ind lige nu. 70 20 20 20. Hvis man ved noget som helst om hi-fi, og også mere specifikt om, hvordan Peter han finder ud af, hvad litermålet på de individuelle to baskamre er. Altså, vi skal have rumfanget af baskamrene, og det er en Daily 18 MK2, det drejer sig om. Ring ind lige nu, 70 20 20 20. Arbejder du i hi-fi-butikken? Er du en lydnørd? Ved du noget som helst om det her? Det er så pokkers vigtigt, at du ringer ind lige nu. Også dig, far.
3: Det, man hører.

0: Hvis du er lydnørd, og du lytter med lige nu, så er det måske dig, vi leder efter. Vi har brug for noget hjælp til Peter. Peter, han har ringet ind med et spørgsmål. Han er ved at bygge noget højtaler. Han har en Daily 18MK2. Der er to separate baskamre. Og Peter, han skal finde ud af, hvad litermålet, altså rumfanget, er på hver af de her baskamre.
1: Hold kæft, det lyder svært.
0: Hvordan finder Peter ud af det? Du skal ringe til os lige nu. 70 20 20 20, hvis du ved noget om det. Hvordan finder vi rumfanget af baskamrene?

for man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valg til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: Bliv hvor du er fra Rosa og Arti Arti lige her i Balalaika, hvor vi er ved at lave ChatGPT. Det er et indslag, hvor man stiller også de spørgsmål, man normalt vil stille ChatGPT. Mm. Og i dag, der er det dig, Peter, vi er ved at hjælpe.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Og det er det en ordentlig slamper, der er spørgsmål, du har stillet os.
1: Ja, undskyld.
2: Kan du ikke lige prøve at sige det så simpelt, du kan, Peter?
1: Jeg har set Dali 18 MK2. Mm. Og i de højtalere, der findes der to baskamre, der har hver sit litermål.
0: Mm. Og det skal vi finde.
2: Og jeg vil bare lige sige til alle, der lytter med, jeg vil bare sige, at telefonnummeret er stadig 70 20 20 20, hvis du lige pludselig skulle falde over en løsning. Fordi det er ikke, fordi det sådan er, det er jo, vi er ude i en niche her.
0: Ja, det er svært. Det er svært med hi-fi. Men altså, det der opgaven, der er, at vi skal finde en måde, hvorpå du kan beregne rumfanget af de her to baskamre. Er det forstået rigtigt?
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja. Vi har et bud til dig. Og det, ja, det er Alexander. Prøv at sige hej til Alexander.
1: Hej, Alexander.
3: Hej, hej, hej. Kan I høre mig?
2: Ja, for fanden.
0: Kan vi?
1: Ja, kan sagtens.
3: Stærkt. Godt. Jamen, jeg er klar. Fyr løs.
2: Jamen, det er dig, der skal fyr løs, Alexander. Har du en løsning?
3: Okay, ja. Jeg ved ikke, om jeg har en løsning, men det var et bud.
0: Ja.
3: Det er fordi, kan man sige, jeg er jo sådan lidt, kan man sige, nørdet anlagt. Så jeg har lidt noget 3D-gæsæft en gang imellem, og så sidder jeg og laver mine egne tegninger. Mm. Og så kan jeg jo se, når jeg laver en tegning, så kan jeg få programmet, jeg tegner i, til at oplyse, hvad har jeg volume. Lad os sige, at jeg skal lave en støbekasse til at støbe noget beton i, eller whatever. Mm. Så kan programmet oplyse mig, hvad skal du egentlig bruge af materiale for at fylde den der kasse. Lad os nu sige, at jeg skal lave et betonprojekt. Mm. Så tænker jeg...
1: Kan du gå ind og scanne kassen?
3: Teoretisk set, ja. Mm.
1: Ej, hvor fedt, ja, mand.
3: Altså, hvis jeg har det fysisk.
1: Det er fordi, jeg har nogle afstivere inde i kabinettet, som du nok kan forstå, og så videre. Så er der også til diskant mellemtone. Det kræver også en 4-5 liter. Men hvad det hedder...
3: Jamen, jeg tænker, at det er rigtigt.
2: Hold kæft, det er...
0: Hvad siger Alexander?
2: Ja, Alexander,
3: undskyld. Ej, undskyld, jeg er afbryder nu.
2: Ej, du
3: det var jo fordi, altså hvis jeg bare kan få nogle mål, altså x, y, z, altså højde, bredde, dybde, så kan jeg jo sådan set bare gå ind og plotte ind i 3D-program, og så sige, fint, du har så også mange kubikcentimeter luft derinde.
0: Har du de mål?
1: Der er man så nødt til at trække fra med afstiver, og så det...
0: Ja, selvfølgelig, vi skal trække det fra, der fylder inde i rummet. Fordi det er ikke en del
1: af det.
0: Ja,
1: helt enig.
3: Ja. Men altså, kan jeg foroplyse de mål, så det tager 20 minutter lige at lave sådan en skitse der. Og så kommer programmet automatisk og siger, at det fylder så også mange, det fylder så også meget volumen.
0: Har du mulighed for at lave de mål, Peter?
1: Nej, det har jeg ikke, fordi højde, bredde, dybde, det er meget nemt for mig. Så divideret med 1000, så har du litermålet. Men når man har de afstivere... Ja, præcis.
0: Men kan du måle afstiverne? Dem skal vi bare også have målene på.
1: Ja, det kan jeg godt, men så skal man... Det er en større vandring.
0: Okay, jeg synes, vi skal... Vi har simpelthen... Der er lige en til, der har ringet ind. Vi kan måske prøve lige at sige hej til Mikkel også, og høre, om du har noget tilføje til debatten.
4: Ja. Ja, hej. Ja, nu hørte jeg ikke, hvad den anden sagde, men... hej, Vicinus.
0: Yes.
4: Hej, Mikkel. Ja. Ja, hvad hedder det? Hvis det var mig, så ville jeg skrue... Jeg gætter på, at det enhederne sidder med 4 skruer på forsiden, hvis du tager frontstoffet af, og så kan du pille enhederne ud, og hvis du er heldig, så er der en lang nok ledning til, at du kan få den ud. Og så måle bredde, højde, længde inde i kammeret, 3 i gang med hinanden, så har du dit volumen, og så trækker du bagsiden af højtalerens, volumen fra, så det skal du regne som en keglestub. Det kan du måle, når du har den ude.
0: Hvad siger du til det, Peter?
1: Jamen, det er rigtigt. Det har du faktisk ret i. Jeg er faktisk gået så langt. Det er fordi, jeg har skiftet for- og bagside ud. Så jeg står med et tomt kabinet nu, der er i det rene litermål.
2: Jeg forstår intet af, hvad der foregår.
1: Altså, det bliver meget værre. Det bliver meget
4: værre. Det er jo helt åbenlyst.
2: Det er bare 3 mænd, der snakker mulig af
4: byg.
0: Det vi gør, det er, at, fordi tiden løber lidt fra os nu.
1: Det jeg gør, det er, at jeg tænkte mig at sætte en sort plastiksæk ned i kabinettet, og så fylde det med vand.
2: Det er da en god idé.
1: Og så kan jeg regne ud fra det, hvor meget jeg har præcist.
0: Det er faktisk fucking smart.
4: Archimedes, vær stolt af dig.
2: Peter, du har selv kommet frem til løsningen.
4: Det er smukt.
0: Okay,
1: yes.
0: Jeg kan ikke. Okay, prøv at høre.
2: Ja.
0: Jeg spiller den her. Og så vil jeg gerne sige...
2: Tak til din far.
0: Tak til Alexander. Far, tak til dig. Og Peter, jeg håber virkelig, at det her, det løser sig for dig.
2: Du har løst det.
1: Det håber jeg også. Så jeg vil sige tak til alle lytterne, så håber jeg, at vi får et fedt program. Ja, tak for jeres store hjælp.
0: Tak fordi du ringede.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: verden som er minder. Her fra kendt mod kendt.
1: Jeg har måske lavet verdens sværeste quiz til dig, Mathilde.
0: Verdens sværeste?
1: Jeg håber, jeg. Det er et håb. Okay. Jeg synes selv, den er ret svær.
0: Hvad kan jeg vinde?
1: Æren.
0: Den vil jeg gerne have.
1: Fedt. Der er et dansk cykelhold, Mathilde, som har skiftet navn.
0: Okay.
1: Og det navneskift har fået mig til at dykke lidt ned i navnene på generelt danske cykelhold.
0: Er de dumme?
1: Det kan jeg ikke svare på, uden rigtig at afsløre noget med quizzen.
0: Okay.
1: Så lad mig lige tale ud. Så jeg har lavet en quiz, der hedder, er det navnet på et dansk cykelhold, eller er det nogle ord, jeg har konstrueret?
0: Sikke en god og lang titel.
1: Ja. Mm. Jeg har sat nogle helt tilfældige ord sammen, eller også er det navnet på et rigtigt dansk cykelhold.
0: Okay.
1: Ja. Din mission er så at gennemskue, om det er noget, jeg har lavet, eller om, ja, du har faldet det, ikke?
0: Jo.
1: Ja, godt. Jeg kan bare afsløre
0: fordi det. Fordi vi synes, navnet er dumme?
1: Nej, vi synes ikke, de er dumme.
0: Altså,
1: de er bare
0: skøre?
1: Besværlige, måske.
0: Okay, mærkeligt.
1: Ja, sådan sammensatte, whatever. Her er lyden, hvis du svarer rigtigt. Og lyden, hvis du svarer forkert. Okay?
0: Okay.
1: Yes. Så kommer vi til, er det et navn eller noget, jeg har konstrueret? Spørgsmål nummer 1. PL Beton Bornholm Knusker Valnes.
0: Det er ikke rigtigt.
1: Det er et rigtigt navn.
0: Det er der et cykelhold, der hedder.
1: Det her navn er lige skiftet navn til det, jeg lige har sagt.
0: Det var
1: fra
0: 5 navn jo.
1: Ja, det hed før BHS PL Beton Bornholm. Nu hedder det Beton Bornholm Knusker Valnes.
0: Okay, det er dårligt.
1: Det er et cykelhold. Okay, nummer 2. AL Sydbank Kugger Nord Lår.
0: Kugger er ligesom sådan en, man har i køkkenet, der ja, kan lave kogende vand.
1: En kugger.
0: Det føler jeg meget rigtigt.
1: Det er et rigtigt cykelhold.
0: Ja, tak.
1: Yes.
0: Selvfølgelig er de har en finger med i alt, ikke dem, der laver varmt vand.
1: Ja, prøv, det er klassenavn. Bare fedt at hedde Kugger. Nå, ikke på den måde.
0: Nej, ikke Kugger.
1: Nej. Jeg kom bare til at sige det på en måde, så folk kunne forstå, at...
0: Ja. Nej, det er bare ikke det, du tænker på. Men ja, vi taler
1: nej,
0: om
1: varmt vand. Næste. Ceramic Speed Aros Forsikring Herning.
0: Hvad skulle forsikringsselskabet her være? Aros eller Herning?
1: Aros Forsikring.
0: I Herning.
1: Ceramic Speed Aros Forsikring Herning.
0: Nej, det er forkert.
1: Det er et rigtigt navn.
0: Er der et cykelhold, der hedder det?
1: Der er et cykelhold, det er fra Herning.
0: Ja, det forstår jeg, men jeg synes, ja, det er underligt, de starter med at hedde noget med keramik.
1: Ceramic Speed Aros Forsikring Herning.
0: Okay.
1: Yes.
0: Ja. Ja, fortsæt.
1: Godt. Så er der Esbjerg Cykelring Sport af 1919.
0: Cykelring Sport er 1919.
1: AF, ja.
0: Af 1919.
1: Esbjerg Cykelring Sport af 1919.
0: Af 1919 et postnummer?
1: Af, altså de er, stammer fra året 1919.
0: Nå, ja, nu, ja.
1: 1919.
0: Jamen, den er rigtig.
1: Ej, jeg kan ikke ramme den her. Yes, ja, rigtig. Så jeg slet ikke overblik over, hvad du har svaret rigtigt på.
0: Nå, så du ved ikke, om jeg vinder eller taber
1: kvisten lige nu? Nej, det er næste afgørende. Den sidste afgørende.
0: Okay.
1: Du har to rigtige, to forkerte.
0: Kom med dem.
1: Stark, Peter Elgaard, Track Team, Powered by Sana. Vil du have den igen?
0: Ja.
1: Stark, Peter Elgaard, Track Team, Powered by Sana.
0: Den er ikke rigtig.
1: Alle var rigtige.
0: Alle var rigtige?
1: Der var ikke det eneste her, der ikke var et rigtigt cykelhold i Danmark.
0: Altså alle?
1: Alle fem var rigtige. Det var en triktest.
0: Det synes jeg, de skal arbejde på. Der findes jo kommunikationsbureauer, der kan hjælpe med sådan noget.
1: Jeg tror, det har noget med, at Aros Forsikring Herning gerne vil sponsorere holdet.
0: Ja, men kunne de ikke bare få det lige på trøjen, måske?
1: Jo, men sådan fungerer cykelsport ikke. De har nogle mærkelige navne. Hvad synes du om quizzen?
0: Jeg synes, det var rigtig god.
1: Ah, tusind tak.
0: Tak for den.

0: Og med den kom med i Bæksgård i studiet, og du spørger som det første. Kan Andreas Odvær gå på hænder, eller hvad?
1: Ja, fordi for en time siden, der kom vi til at snakke lidt om, hvilke artister, der egentlig kan gå på hænder, fordi...
2: Udover cirkusartister.
1: Ja, og vi spiller en Lea Romea-sang, nemlig, hvor hun går på hænder. Og så lige pludselig fik vi en masse beskeder fra en masse lyttere, der skrev, Andreas Odvær kan gå på hænder.
2: Og så spørger du Andreas Odvær, for du kender ham jo.
1: Så skriver jeg så til Andreas Odvær, kan du gå på hænder? Hvortil han svarer, trommevirvel. Jeg kan ikke gå på hænder.
2: Nej, det tænkte jeg.
3: Jeg tænkte det nok.
1: Men han skriver, Lea Romea kan stå på hænder, mener jeg.
2: Det har vi jo, vidste vi jo godt.
1: Ja, og så skriver han, at Christoffer kan helt sikkert også, fordi han kan alting.
0: Okay,
1: og
0: ja,
1: det synes jeg faktisk er en super god. Altså manden med de blonde krøller og sixpacken, han kan nok godt gå på hænder.
2: Ah, tror virkelig det.
1: Jamen, det kan vi finde ud af en anden dag. Lige om
2: lidt. Prøv at finde ud af det, faktisk.
1: Men det kan vi godt.
2: Skriv lige ind på 12.12, hvis vi skal finde ud af det i morgen. Så ved vi det, når vi møder ind på arbejde i morgen. Skal vi finde ud af, om Christoffer kan stå på hænder? Ja eller nej?
1: Gå på hænder. Vigtigt.
2: Ja.
1: Prøv lige om lidt, så er Nynne klar til dig i Nynne FM. Du skal blive hængende. Det bliver godt. Hun har pakket en playlist.
2: Glæs.
1: Og inden da, så skal vi lige opdatere sig dig med i Bæksgård.
0: Det er rigtigt.
1: Har du taget betrænheder med til os?
0: Ja, som altid.
1: Hvor starter vi?
0: Vi starter med AI.
1: Vi starter med AI.
2: Okay. Det gør vi sgu altid.
1: En klassiker i disse dage.
0: Mm.
1: Lad os få den. Klokken den er blevet 18. Det betyder, at der er betrænheder klar til dig. De kommer for dig med i Bæksgård.
0: Det gør de, og når en virksomhed begynder at bruge AI, så betyder det altså færre ansættelser sammenlignet med steder, der ikke bruger kunstig intelligens. Det viser en ny rapport fra Nationalbanken. Og i virksomheden Stormborn, der blandt andet producerer havdroner, der ansætter de det også færre, efter de er begyndt at bruge AI. Og dem, der så bliver ansat, de skal altså kunne bruge den nye teknologi, siger direktør Frederik Søndergaard Hansen.
4: Det handler om at have nogen, som er dygtig og har en forståelse for det. Og så bruge de her moderne redskaber, som AI er.
0: Men når færre bliver ansat på grund af AI, ja, så rammer det især to grupper på jobmarkedet, fortæller direktør for Nationalbanken, Signe Krogstrup.
5: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
0: Men den samlede beskæftigelse er altså ikke blevet påvirket, fortæller Nationalbanken. Og det skal være slut med ulovlig korttidsudlejning til turister, som når boliger med bopælspligt udelukkende bliver brugt til udlejning på for eksempel Airbnb, det som også bliver kaldt for skyggehoteller. For by, land og transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, som både skal gøre det nemmere at opdage det her og også skrue op for straffen, så man vil kunne få bøder på 100.000 kroner per lejlighed.
5: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
0: Et af de steder, hvor der er rigtig meget fokus på det her med ulovlig udlejning, det er København. Og der kan man godt regne med, at der bliver slået hårdt ned på ulovlig udlejning, siger klimamiljø- og teknikborgmester i København, Line Barfod fra Enhedslisten.
6: Altså, jeg synes, det er helt horribelt, at der er nogen, som laver skyggehoteller der, hvor at der rent faktisk skulle være hjem for københavnere, der i den grad mangler et sted at bo.
0: Booking.com fortæller, at de er klar på samarbejde med myndighederne, og Airbnb er ikke vendt tilbage til os. Og noget andet, du skal vide i dag, det er, at EU-kommissionen vil forbyde børn under 13 år at være på sociale medier, når de er i EU. Og dem mellem 13 og 15 år skal kun kunne få begrænset adgang. Det har EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen meldt ud i dag. Og det er altså en del af et større lovforslag, der bliver præsenteret i morgen. Så det er helt sikkert noget, vi følger op på her i P3 Nyheder. I aften kommer der byer her og der, men sidst på natten skulle der blive tørvejr, og så får vi mellem 8 og 15 grader.

0: David Thames. Vi har Duran Dance.
1: Du er tunet ind på Nynne FM.
0: Bare en kortere og mere effektiv måde at sige, at du har lagt playlisten i mine hænder. Det er her, jeg har fyldt playlisten med alt det, jeg selv synes er så godt. Altså, for godt til at jeg kan sidde og putte med det alene. Det tror jeg faktisk er den måde, jeg altså vil blive allermest irriteret på mine venner, hvis jeg fandt ud af, at de har gået og sådan puttet med en virkelig nice sang, som de ikke har fortalt mig om. En eller anden artist, de synes er poppin lige nu, og så har de været sådan, den gemmer jeg bare ned på min egen playlister. Altså, what a sin. Sådan noget der, det gider jeg slet ikke. Og det er faktisk den eneste regel her i programmet. Hvis du lytter til noget sejt, fortæl mig om det. Og så lover jeg den anden vej, at jeg giver dig alt det, jeg synes er det fedeste lige nu.

det. Joy Sivan. I got me started. Jeg troede faktisk, det var en ting, der ville komme til at vare hele ugen her i programmet, at du skulle hjælpe mig med at finde ud af, hvad fanden det er, P3's uundgåelige, den egentlig... hvad det er, den lyder som? Lige siden, at vi begyndte at spille det her nummer i sidste fredag, Good Neighbors, Mary Jane hedder den, så jeg har følelsen af, at du, og du kender den godt, den der sådan klaustrofobiske følelse af, at der er simpelthen et eller andet her, som smager noget andet. Det giver mig flashbacks til... Altså alle fyre, jeg var forelsket i omkring den tid, jeg gik på efterskolen, de havde alle sammen meget stramme cheap money jeans på. Nogle af dem havde, gud forbyde det simpelthen også, små seler med ironisk distance uden på en hvid t-shirt. Ej, de var skidesøde. Det var overhovedet ikke det. Jeg kan bare ikke finde ud af, om den her sang, den lød af alt slutnullerne, indie rock, blandet sammen i en meget intens marketerning, eller om det var et nummer specifikt, jeg lidt efter. Så jeg lader den selvfølgelig ud til dig. Fordi det er en fuldstændig forfærdelig følelse at gå med selv, når man ikke kan komme i tanke om det, og man har det her nummer på hjernen 24-7. Og der, seriøst, Malene, skøjtede du jo bare ind i indbakken, og så reddede hele min uge med den her.

0: Altså, er det ikke sindssygt, hvor meget de lyder som det samme nummer?
1: Jeg synes, man kan nærmest ikke høre, at man skifter sang. Helt ærligt. Er det mig, der kørte lidt? Jeg er meget høj på følelsen af at have fået sådan en lettelse af at have fundet ud af, hvad fanden det er, jeg har gået og tænkt på, hver gang vi har lyttet til P3 Tungoli. Malene, der bød ind med Pum & Blood fra No No No. Og hvis ikke du lyttede med i går, lige fik de to sange op af hinanden, så kan du stadigvæk nå det lige her. Lav din egen vurdering på, om du ikke synes, de er en til en den samme. Good Neighbors og Mary Jane.

Neighbors. Mary Jane hedder den her en sang om at simpelthen føle sig så høj på enten kærlighed eller andre substanser. Det er jo simpelthen den gode gamle, er det kvinder eller er det narko? Kategori, vi er hoppet direkte ud i med den her. Der er jo rigtig mange gode sanger at tage af lige præcis den skuffe. De fleste af dem giver simpelthen enormt meget sig selv. Nogle gange hedder de Molly, for det meste hedder de Mary Jane, og så tror jeg godt, du kan regne med, at du kan rulle dem op og sætte ild til dem. Især med sådan en som The Weeknd, altså faktisk hele hans tekstunivers. Jeg tror for det meste, at du altid godt kan køre en god er det Women eller er det Weed på dem. For det meste er det begge dele.

0: Vi skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hey, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

kinderne og danser med minder. Lyden af den her onsdag aften på P3. Lyden af Nynne FM på en dag, hvor vi jo kan sige, at katten den er simpelthen ude af sækken nu. Vi har sat det helt store P3 guld rollout i gang i dag. På mange måder så er det her første dag i nedtællingen til den 16. oktober, hvor du skal sætte et stort fedt kryds. Vi skal fejre dansk musik, vi skal uddele priser, vi skal have nogle sindssyge navne op på scenen.

på en kæmpe fed bike. Vi skal også have det helt vildt. En af de fem udvalgte til P3's næste, der river smag på dig selv med på scenen også. Vi skal sparke altså, nogle døre af hængslerne. Og selvfølgelig

0: virkelig føler, at nu hvor vi spiller If You Know i år til TP3 Guld, at det sådan er sejrsrunden for os begge to. Det er sangen, der har åbnet en masse døre for os begge, og jeg føler, det er sådan en, det er en sejrsdag. Det er sådan en hyldest til den sang. Ja, det er så fedt.
1: Jeg glæder mig så meget til at synge med på den her. Vi skal hylde Kette, Caroline Morsing, når de spiller den her på scenen til årets TP3 Guld. Vi skal hylde Sao Paulo, Oscar Witt, Annika. Det er bare nogle af dem, der er annonceret, altså fra i dag, som de optrædende til årets TP3 Guld. Og så skal vi hylde al den danske musik, der har sat sig fast i os det seneste års tid, selvfølgelig. Jeg sagde lige før, at det simpelthen bliver lidt vildere i år, end hvad det plejer at være. Det kan være, at du lige skal holde fast i bordkanten, eller rattet, eller sidemanden. Det bliver en kæmpe buffet, vi skal op med i år. Altså, det er ikke bare et show, du kan tune med ind på DR1 og se, når klokken den bliver 20 på et eller andet tidspunkt. Du kan tænde på dit fjernsyn. Du kan tænde på din radio. Du kan hoppe ind på DR Lyd. Du kan hoppe på YouTube. Du kan hoppe på DR.dk. Du kan hoppe ind på vores Instagram. Du kan faktisk med andre ord den 16. oktober simpelthen sammensætte. Altså, customize din helt egen P3 Guldaften. Og det betyder, at du kan vælge, om du gerne vil se det fra fansnet perspektiv, eller fra den gyldne løber, når alle stjernerne, alle musikerne, de ankommer. Det kan være, at du vil sidde inde på live-chatten og snakke med os derinde. Du kan simpelthen tune ind fra alle tænkelige vinkler den 16. oktober. Det hele fælles for det er, at det kommer til at foregå i og omkring DR's koncerthus. Og det er også derfor, at du kan, hvis det her det var lidt meget information, og du tænker, puh, okay, du sagde stor buffet, men hold op, så kan du også hoppe ind og læse meget mere om både billetter og om aftenen inde på DR Koncerthusets hjemmeside. Men husk at sætte det der kryds. Det er den 16. oktober.

Jeg tror, det er en af mine allermest afspillede sange den her sommer. Maximilian, Carnaval Boy, Become Close. Altså, du kan jo simpelthen bruge den til at opvarme dit hus, opvarme din lejlighed, så brændende. Det synes jeg, den er. Til dig, der ikke er interesseret i at romantisere dit efterår endnu, bare gerne vil holde temperaturen høj. Fuldstændig perfekt nummer og begynde at bare høre forfra igen og igen. Lige her til dig, Lord, på Shapeshifter.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Den hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P3.
4: Det, man hører.

Scarlett Pleasure. Wide Awake. Det hedder Nynne Givskov. Det er mig, der simpelthen bestyrer Nynne FM. Det er som om de to ting også passer lidt sammen, ikke? Tak fordi jeg må bruge noget af din onsdag aften sammen med dig. Men Nynne, skal vi overhovedet høre noget slater? Jeg troede, det var en gang 10 hver gang, at jeg er tunet ind her på programmet. Ja, sorry, jeg ved godt. Vi er way overdue at komme forbi, hvad der nærmest føles som dagens slater-portion. Jeg synes, hun er den sejeste artist lige nu. Worst girl in America, kalder hun sig selv. I beg to differ. Altså, hun er den ultimativt bedste. Og hun er ikke bare på vej til København, spiller udsolgt koncert i Storvega næste måned. Hun er også på vej med sit næste album, Worst Man in America. Ja, man kan jo lige så godt bare fortsætte ned ad den rille, og så forhåbentlig lad os da bare håbe på, at det bliver fyldt med lige så mange kæmpe bangers. Jeg synes virkelig, at den første plade er All Killers, No Fillers. Og der er bare noget af hendes energi, der sådan giver mig lyst til at sparke til ting. Altså, det er virkelig også et dejligt sted at få lov til at gå hen. Især på sådan en onsdag, hvor man måske sidder og har lidt sådan midweek blues. Egentlig bare har lyst til at gå ind og finde en pude, man sådan kan smadre. Tænk på alle dem, der har været så nederen på cykelstien mod dig i dag. Når du bare prøver at give tegn og alt muligt, og de er bare nogle assholes. Få det ud til dagens

være frustreret over, at Storvirke i København bliver alt for småt til Nils Slater, hun spiller der næste måned. Og så samtidig være virkelig, virkelig glad for at få lov til, altså for nu, at opleve hende et lille sted, fordi hun kommer til at blive så kæmpestor, kan jeg mærke. Lige her til dig.

0: Prøv at høre, det lyden af din... prøv at høre, det lyder som en trussel. Det er lyden af din onsdag aften lige her på P3. Simpelthen også lyden af, at du ikke behøver den næste times tid. I hvert fald, hvis du bliver hængende her hos mig og koncentrerer dig særlig meget om, hvad det egentlig er, der skal sætte lyd til din onsdag. Jeg har samlet al den seje musik. Det er mit yndlingsvurderingskriterie for, om jeg gider at lytte til noget mere end en gang. Er det sejt? Får det mig til at føle mig sej? Sejere rå? Hvis ja, så finder du det lige her i playlisten. Og det betyder også, at vi kommer en tur forbi ikke bare det seje musik, men det sejeste. Vi skal kigge lidt på Danmarks sejeste playliste. Og hvis du går rundt og lytter på noget, du ved, der er sejt, send det ind til mig allerede nu. P3 Mellemrum er stedet med en besked til 12.12.
1: Hej, hej, det her er Tove Lo, og du lytter på Nynne FM.

musik. To nye albums, Swagger og Swag 2, smed den her med Speed Demon, og jeg hænger stadigvæk i med neglene på den formulering, der ligger inde på justinbieber.com. Der er no new tour dates. Yet. Det synes jeg simpelthen er sådan et dejligt ord. Endnu. Og for mig så er det kun noget, man skriver, hvis man faktisk er i gang med i praksis at brygge på en turné. Hvor vidunderligt vil det ikke være. Altså, jeg ved godt, at Justin Bieber, han hader at være på turné. Det er en ting, han har været meget, meget åben omkring. Han har også efterhånden en lang historik med at aflyse dem, han så faktisk sætter i gang. Men det ville bare være skønt med endnu en pakken koncert med Justin Bieber. Can you imagine? Imens vi venter på det, så må vi tage de koncerter, der faktisk er. Dem der faktisk er booket. A$AP Rocky, han kommer forbi København. Han spiller i Royal Arena allerede på fredag. Og jeg ved ikke, om du er typen, der ikke vil have spoilers i forhold til koncerter. I så fald, så har du ikke hørt fra mig. Det er noget med, at han hænger op i en helikopter og har en fake bazooka. Jeg ved ikke, om jeg havde hørt at sige fake for det. En bazooka med på scenen, han skyder røg ud af og sådan noget. Altså, Crazy Times. Kæmpe show. Og jeg elsker også simpelthen den plade, han udgav tidligere i år. Don't Be Dumb hedder den. Og det er man kun, hvis man tror, at man har regnet A$AP Rockys lyd ud, fordi han skal altid lige afsøge et eller andet hjørne musikalsk, han ikke har prøvet før, hver gang der kommer nyt fra ham. Så med det her nummer, som er meget mere sådan faded, psykedelisk, indie-inspireret. Det er decideret en sang, det her, der lyder som at blive forfulgt til en privat fest og rende sådan helt uden balance rundt i alle rummene med kæmpe slået syn på. Den hedder

tror, det er det helt perfekte nummer at sætte på, hvis du skal forklare nogen, der aldrig har prøvet at lige tage den der sidste drink for meget, hvordan det føles, når det der dobbeltsyn, det rammer en. Meget, meget akut. Man rejser sig op fra sofaen til det privatfesten, og så sejler det helt bare fuldstændig. Det føles præcis, som det her lyder. Punk Rocky fra A$AP Rocky.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: ærlig, så kan man jo godt nogle gange spørge sig selv, om der egentlig er skrevet nok kærlighedssange i verden nu. Altså, har vi dem, vi skal bruge til ligesom at beskrive, hvordan det føles? Altså, som at fugle ned i maven og have det helt kulret og ikke kunne finde ud af noget som helst, men bare have det virkelig dejlige i kroppen. Og så lander der en ny en, og så er man sådan, ah, ved du hvad, der er jo sgu også plads til den her. De føles altid bare så dejligt. Blau Blume, lige her på kærestersangen, også en cute titel, smager sådan lidt af kærestebrev. Vi skal blive lidt i det her univers lige nu, sådan Blau Blume-universet faktisk. Jeg ved ikke, om du ved det, men Gullimund har jo været bassist i Blau Blume, hvis vi sådan går efterhånden way back. Men en person, jeg er ret sikker på, godt ved det, fordi jeg får simpelthen fornemmelsen af, det fik jeg i hvert fald i torsdags, at hun ved alt om Gullimund. Det er bæv. Hun var min gæst i torsdags, var med til at sende Danmarks sejeste playliste afsted. Det er jo altså det, der bruger den, der bruger her i programmet hver eneste torsdag. Jeg tager ikke bare den seje musik, men simpelthen, og det ligger lidt i navnet, men den sejeste musik, og dedikerer en hel time til det imellem 18 og 20. Hver torsdag, hver uge her i programmet. Og jeg beder selvfølgelig altid mine gæster om at tage et par sange med til den her playliste. Hvad går de at lytte til, som er mega, mega sej lige på tiden? Og jeg har simpelthen ikke regnet med, at sådan en artist som Bav, altså der har hele sit eget univers og æstetik, der er så langt fra Gullimunds vibe, at hun vil tage et nummer fra ham med. Men det viser sig simpelthen, at hun, når man først starter Gullimund-motoren på hende, så kører den bare.
1: Jeg er jo kæmpe fan. Jeg er jo så stor fan, at jeg kommenterer alle hans opslag på Instagram. Hvis jeg kunne være, jeg var den første til at købe pladser til DR's koncertsal. Hvis du kender Alexander Trent på TikTok. If you know me, you know this artist as well. Gullimund, du er min bror. Mine damer og herrer, det største nummer, der er blevet udgivet i år. Let's fucking get it!
0: Jeg har jo virkelig sådan en kærlighed for, du ved, unlikely musikalske collabs. Bav sagde også, jeg tror faktisk næsten off mic i torsdags, at hun ville virkelig drømme om at få en feature med Gullimund, men tror måske ikke så meget på den. Det kan godt være, at den ligger ude i fremtiden. Nu manifesterer vi den. I hvert fald hendes tilføjelse til Danmarks sejeste playliste i torsdags, den her fra Gullimund og Knægt, brødre sammen på Du.

Det rykker ved min forestilling om, hvordan jeg troede, at Bavs playliste, den egentlig så ud, kan jeg mærke. Det er alt for længe siden. Og det er egentlig det fedeste. Vi har startet Danmarks sejeste playliste, og har inviteret hende forbi torsdags, og gav hende muligheden for at tilføje et par sange, og bare høre hende simpelthen fangirle så hårdt over den her lyd. Over guld i mund generelt, lige her sammen med Knægt. Du min bror, hedder den. Og Danmarks sejeste playliste, det er noget, du skal tage ejerskab over. Også, det er hver uge her i programmet. Altså, du ved, det er kun sej musik, du møder her i Nyne FM, i al beskedenhed. Men det er den sejeste, der lever imellem 19 og 20, hver evig eneste torsdag. Det gør den sammen med en ny gæst hver uge. Det betyder selvfølgelig også, at der er en på vej herind i morgen. Jeg har lavet en aftale med St. Clara. Hun kommer og lytter til Danmarks sejeste playliste sammen med os. Hun har selvfølgelig også et par tilføjelser med. Og jeg synes bare, du skal smide dine med det samme. På tre mellemrum og sted til 12.12. Husk at fortælle mig ikke bare, hvad du synes, der skal tilføjes, men også, hvorfor det er så fed en sang, du gerne vil have med. Altså, på tre mellemrum er sted til 12.12. Danmarks sejeste playliste, den kører igen i morgen. Lige her, St. Clara. Det er det shiny.

Det er lidt et vilkår, at ting ikke rigtig er seje længere, hvis man siger, at de er seje. Men jeg har det sådan her. Det kommer an på, hvem det er, der siger det. Hvis det er Clara, hun siger noget sejt, så har jeg købt den. 100%. Hun har et par sange med til Danmarks sejeste playliste, og hun gæster mig i studiet her i morgen. Det er imellem klokken 19 og 20, og jeg håber, du også vil sende dine bud ind til playlisten. Ved 3 mellemrum, afsted til 12.12. Hvad er det sejeste, du går og lytter til lige for tiden? Så kan det være, at du får en plads på Danmarks sejeste playliste, DSP.

0: til dig, der arbejder hårdt på at romantisere dit efterår. Prøver at gøre det til noget smukt og lækkert, at der er koldt og vådt udenfor, så er det lige præcis det her, du skal have i ørene for, at det sådan rigtig fungerer for alle nedfaldende blade til bare at lide noget fra en film med Fontaines DC og Marianne i ørene. Det er sådan, jeg bruger musik mest, bare til at få alt til at virkelig tro, om det er en movie.
1: Hold signalet. Det her er

at finde på et fedt, et sejt artistnavn, der skal afholde dig fra at begynde at udgive musik, hvis det er en drøm, du går med ned i maven. Han har helt oprigtigt navngivet sig selv, fordi han har en ven, der hedder Barry, som ikke kan svømme, og det beviser bare truly, at der ikke er nogen grænser for, hvad du kan navngive dig selv, hvis du gerne vil være en stor stjerne. Barry Can Swim, lige her på Dance, Dance, Dance. Lyden af Nynne FM, den her onsdag på P3. Lige her, Bad Bunny.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: Godmorgen.
5: Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
6: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen P3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
4: Godmorgen P3.

Taylor Swift. Elizabeth Taylor. Jeg tror, det er nok min yndlingssang. I hvert fald det omkvæd fra hende, der sidder allermest fest, kan jeg mærke, hver gang vi forbi den. Lyden af din onsdag aften på P3, og også lyden af Nyheder FM. Hvis du først lige er tunet ind, er nok det bedste sted. I al beskedenhed, du kan være, hvis du har gået og bøvlet med sådan lidt, vi kan kalde det midweek blues. Bare en arbejdsuge, der allerede var for lang i mandags, og som du synes hænger sådan en lille bit smule tungt hen over dig. Stadigvæk. Sådan noget kan man fikse, nemlig. På 3 minutter. Det lyder som en sindssyg scam-reklame, det er det faktisk ikke. Det handler bare om at finde det bedste, mest veltilpassede musikalske massage-nummer. Noget, du sådan rigtig kan læne dig tilbage til, og så bare mærke, det her, det var balsam for min sjæl. Lidt musikalsk grundrens, vi lige kan hælde op i en en-til-en opblanding, og så køre din sjæl over med. Ja, der er mange flere gode billeder på det. Jeg er bare meget, meget stor fan af det her nummer, af den her tilbagelænede energi. Fra Guzzo, fra Gift, dit perfekt match. Og det er ikke så lang tid siden, at den her den landede fra dem. Den hedder Bitter.

vi skal have kigget på Danmarks sejeste playliste i morgen her i programmet imellem klokken 19 og 20. Det betyder også, at hvis du skal nå at skulle dit bud ind til, hvad du synes, der skal ligge på den, hvilken sang kommer du til at tænke på, når jeg siger Danmarks sejeste playliste. Det tre mellemrum, hvad og hvorfor, er sted til 12.12. Sen Clara gæster med her i studiet i morgen. Lige nu, bliv hængende sammen med mig, Marie Hobitz, hun er klar med Crush.

my touch to you.

0: velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobitz.
1: Som har glædet sig så meget til den her crush-udsendelse. Ikke bare i løbet af dagen i dag, som jeg plejer, men faktisk i løbet af de sidste par uger. Fordi i dag har vi endelig annonceret P3 Guld 2026. Det bliver... Jamen, altså i min verden er det jo juleaften og nytårsaften og fødselsdag og alle jubilæer ligesom med sammen på en aften, hvor vi skal fejre musikken, vi skal høre den live, og jeg kan endelig snakke frit, ikke om priserne og så videre, men om line-uppet. Og det er for mig noget af det vigtigste ved P3 Guld. Live-musikken, det der med at se nogle af de allermest spændende navne, vi har inden for dansk musik, optaget for os alle sammen. Og det er altså på tværs af radio og fjernsyn og YouTube, og jeg skal komme efter dig. Og jeg kommer også til at pakke playlisten med noget af det. Nogle af dem, der ligger vejen forbi og skal optræde til P3 Guld, så mere om det senere. Mest af alt skal vi bare, traditionen tro, høre en masse dejlig musik, du og jeg. Og forhåbentlig forelske os i den. Forhåbentlig finde vores næste musikalske crush. Og være glad for, at du har lyst til at være her med mig. Lige her ligger vi ud med den danske trio Kajak. Og et rigtig Bruce Springsteen track. Den her, den hedder Ind i solen. Og med det, velkommen til

Good Neighbors, lige her på B3, så hun går lige. Nummeret hedder Mary Jane. Det har sådan en meget tier-agtig energi. Jeg føler, at jeg kan se nærmest en meget sådan tier-agtig musikvideo for mig, hvis jeg lukker øjnene og hører det her track. Det er noget med nogle af de der sådan galakse-leggings, hedder de der. Sådan virkelig åndssvage leggings, som mange havde på, hvor der var printet ja, galakser i alle mulige farver, og du ved, det var meget sådan The Chainsmokers, og nogle flætninger, der lå meget oven på hovedet. Og du ved, der er sådan en helt specifik æstetik, der hører til den her lyd, som Good Neighbors altså virkelig mestre, også i 2026, lige her på Mary Jane. Og vi bliver faktisk lidt i en tier-sound, fordi jeg synes også, der er noget tier-energi over ugens crush den her uge. Der er noget sådan Mac Miller, Mac DeMarco, sådan stoner hip-hop, singer-songwriter-energi over det track, vi skal høre lige nu. Og det er en lyd og en sound, som jeg på ingen måde er klar til at lægge bag mig, bare fordi vi er i et andet årti, og heldigvis, så har ham her altså taget det med os, eller med til os her i 2026. Supermodel hedder han, og det her det er ugens crush, den hedder Cherry Garcia.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Savers i selskab med Mark på deres nye single, en tidligere P3, så hun går lige Alle er Lost, før de finder hjem. Og ja, den er god nok. Savers er en af de optrædende til P3 Guld 2026. Jeg nævner i flæng. Savers, Gullimund, Annika, Sao Paulo, Oscar Witt, Smag for dig selv, Karoline Morsing, Kette. Altså, jeg tror, det bliver fuldstændig vanvittigt. Og det er altså i DR's koncertsal, og du kan hoppe ind og læse meget mere inde på koncertsalens hjemmeside. Det bliver selvfølgelig også sendt på tværs af alle vores platforme i radioen, hvor Pelle og jeg glæder os til at tage dig med om backstage på showet og sende hele aftenen ud til dig. Det bliver sendt på DR1, det bliver sendt på DRTV. Der kommer til at være YouTube, der kommer til at være SoMe. Jeg skal komme efter dig. Det var altså Savers, du fik lige her med Mark på Alle Lost, før de finder hjem. Nu skal vi høre fra ugens crush. Ej, slu af røvel. Ugens anbefaler den her uge, nemlig Vilma Crowe, som lige om lidt har et crush med til os. Først får vi hende her sammen med Several på Oliver.

Jeg elsker det her nummer. Jeg elsker energien. Jeg elsker flabelheden. Jeg elsker hotheden. Danske Civil, danske Vilma Crow, den er god nok. For deres fællesag, den hedder Oliver, selvfølgelig med et udråbstegn, endnu mindre kunne gøre det. Til din onsdag aften, du lytter til Crush. Velkommen til, og du fik dem altså lige her, fordi Vilma Crow er ude med sin EP, og i den anledning er ugen til anbefaler i den her uge. Fortæller om alt det musik, hun ikke kan få nok af, og i går der havde hun taget Phoebe Bridgers med til os fra den nye plade. Lost Weekend får du hende lige her på en stor indie skræmmende kærlighedserklæring.

0: Det er så fint. Bridgesk, en kærlighedserklæring. At sige, jeg ved ikke, om jeg kan komme i aften, men skal du noget resten af mit liv? Det her er for hendes nye album Lost Weekend på nummer, der hedder Bobby, som vi altså fik anbefalet i går af Wilma Crow, som er ude med sin nye EP. Og derfor er ugens anbefaler den her uge her i Crush. Og jeg synes bare, vi skal høre hendes tredje anbefaling. Vi har været ret vidt omkring. Der har både været Charlie XCX og Phoebe Bridgers. Så lad os se, hvad hun har taget med til os.
1: Hej Crush og hej Marie. Wilma Crow her. Jeg vil fortælle jer om en af mine crushes for tiden. Det er en jazz-saxofonist, der hedder Ned Firm, som har lavet et virkelig, virkelig smukt album. Og det album har jeg hørt virkelig meget i min sommerferie, hvor jeg har været i Norge med min kæreste og kørt rundt i Norges vidunderlige landskaber og gået nogle virkelig smukke ture i naturen. Og det har simpelthen bare passet perfekt til den her smukke ro, der på en måde er i naturen. Så jeg synes, at I skal høre den sang, der hedder Mystery March. Jeg synes, den er så smuk, og ja, jeg bliver meget rørt af den hver gang. Så den håber jeg, I kan lide.

Jeg elsker Vilma Crowe for at anbefale os det her virkelig smukke stykke musik. Og jeg elsker dig for at være blevet hængende, hvis du bare har tændt for din radio den her onsdag aften og tænkte, at der skulle komme et eller andet dejlig popmusik ud til dig, som du kendte i forvejen, og så var der bare jazz-saxofonist. Nat Firm på Mystery March, altså anbefalet af Vilma Crowe. Jeg glæder mig så meget til at høre hendes fjerde crush i morgen, lige her i programmet. Lytteklubben, som du måske lige har landet i, og i så fald, velkommen til. Her får du Artie Artie.

Det her, det er sådan noget musik, der giver mig lyst til at flytte ud på landet. Og sådan gro mine egne afgrøder. Og blive rigtig god til at male med akvarelfarver. Du ved, jeg vil have det helt på sådan at findes, når jeg hører det her. Og det er ret effektivt, for det er altså ikke en ambition eller et ønske, jeg normalt har. Polite. Danske polite. Vi har på analysis. Paralysis. Nu. Icona Pop, der er helt forelsket på den her sag. Butterfly Feelings.

0: Butterfly Feelings. P3 Guld bliver gigantisk i år. Det tør jeg virkelig godt lægge hovedet på blokken og sige, jeg har så høje forventninger til den her kæmpe fejring af musikken, som altså kommer til at finde sted den 16. oktober. Lav verdens største guldkryds i din kalender, uanset om du har tænkt dig at lytte med i radioen, eller se med på fjernsynet, eller på YouTube, eller jeg skal komme efter dig, så sørg for at være der. Jeg tror virkelig, det bliver noget helt særligt, blandt andet på grund af det lineup, som skal optræde live til P3 Guld i år. Jeg nævner i flæng Sabers og Gullimund, Kette, Caroline Mormsing, Sao Paulo, Annika, og så en af vores egne her i Crush, nemlig en af de fem udvalgte til P3's næste. Oscar Witt skal optræde sammen med Smag på dig selv, og jeg tror det, jeg kalder den allerede nu, jeg tror godt, det kunne blive det sygeste hele aften. Altså prøv lige at forestille dig det her live. Oscar Witt.
1: Jeg er ikke på toppen, men det går fordi jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere live.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty.

0: kunne høre, hvad mine brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

kæmpe stor duo lige her. Tovolo og Stromae på Det Fleur. Nu skal vi til en anden stor duo. Et nummer, som jeg gerne vil love dig kommer til at gøre din aften bedre. Jeg er chokeret over, at der bliver sovet så meget på det her nummer. Jeg synes, det burde have været en af sommerens helt store danske slaskere. Men der er mange, der ikke kender den, og det er en kæmpe uorden. Jeg tror selvfølgelig, det har noget at gøre med, at vi i kulturen rigtig gerne vil høre en masse dansksproget musik for tiden, og det er også fint og dejligt og sådan noget. Men det her, det er altså to danske artister, der har sat sig sammen og lavet et nummer, som er for det første virkelig lækkert produceret. Du ved, det er helt sådan bouncy og lækkert, og som et kappad for ens nervesystem. Og så samtidig, så er der en tekst. Der er sådan lidt, du ved, attitude, jeg skal ikke finde mig i noget pis-agtigt. Og hvis det ikke er en perfekt kombination, så ved jeg simpelthen ikke, hvad er. Så spids lige ører. En af sommerens bedste sange, hvis du spørger mig.

Guzzo og Gift på nummeret, der hedder Bitter. Til din onsdag aften. Du lytter til Crash. Velkommen til, hvis du lige har fået tømt for din radio. Jeg hedder Marie. Og lige her, der får du et stykke med Marius.

0: er Crush Rush på P3. Med Maria Hubitz.
1: Det er dig og mig og musikken frem til kl. 22 den her onsdag aften. Og det er ikke hvilken som helst onsdag aften, hvis du spørger mig. For mig er det en dag, jeg har ventet på i ugevis og nærmest i månedsvis. Fordi i dag har vi kunne løfte sløret for P3 Guld 2026. Det bliver den 16. oktober. Det bliver i DR's koncertsal. Og du kan blive meget klogere inde på Koncerthusets hjemmeside. Men jeg kommer også til at sådan drysse lidt guldglimmer ud i vores lille lytteklub den her onsdag aften. Vi skal høre fra nogle af dem, der ligger vejen forbi og optræder. Nogle af dem, du kan opleve, uanset om du kommer til at lytte med i radioen, eller se med på DRTV, eller på DR1, eller på YouTube, eller jeg skal komme efter dig. Der kommer til at være rig mulighed for at være med til P3 Guld fra alle ledere og kanter. Og vi åbner altså allerede lidt op for festen den her onsdag aften, lige her i Crush. Det glæder jeg mig til. Allerførst her ligger vi dog ud med et nummer, som jeg bare synes er enormt crush-værdigt. Et nummer, som jeg synes er et godt bud på en efterårs-obsession til dig. Det kommer fra Elsket, og jeg håber, du bare kan forsvinde væk i det i et par minutter.

Tame Impala lige her på Dracula. Måske du er en af dem, der synes, at der kommer rigtig meget sådan cutie pie popmusik ud for tiden. Du ved, sådan noget lidt nuttet, happy-go-lucky, lidt dagbogs-agtig, lidt ufarlig popmusik. Og hvis du så sidder med korslagte arme og sådan, og alt lyder ens, og hvad ved jeg, så er du blandt andet det rigtige sted. Fordi lige nu, der skal vi høre fra en af dem, der virkelig beviser, at der er masser af grit, der er masser af blod på tanden og is i maven, der er masser af attitude og genrebrydende popmusik, der bliver lavet på den danske musikscene for tiden. Seville har vi holdt øje med længe her i Crush, og nu er hun altså ude med Favorite Girl. Og det er jo svært at vælge, hvor man skal starte og slutte på sådan en udgivelse. Jeg vil gerne opfordre dig til at høre den hele, men måske det er passende at kaste dig ud i den her hotte, skramlede sag, der meget passende hedder Who's Your Favorite Girl? Den får du lige her.

0: Jeg hedder Ina Kusovic, og jeg er vært på Popdetank. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktøjet fra. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet. Det, man hører. Jeg har brug for de der små pauser.
1: Er man selv.

hvor jeg har gået lidt for meget op i bordtennis, lidt for mange nætter, og du fik den lige her i Crush, hvor vi nu skal høre fra et af de navne, der kommer til at spille til P3 Guld 2026 i DR's koncertsal. Det er jo noget af et line-up, hvis vi selv skal sige det, som vi har sat sammen til P3 Guld. Jeg nævner i flæng Savers og Guldimund, Kette og Caroline Morsing. Annika kommer og spiller. Ja, Annika, der lige har lavet udsolgt Royal Arena og har annonceret en ny koncert, fordi at det gik så hurtigt. Oscar Witt og Smag for dig selv kommer og spiller. Og så kommer Sao Paulo. Sao Paulo, som jeg synes, at du skal hoppe ind og blive lidt klogere på ind i det her lyd, hvis du ikke har gjort det endnu. Der ligger jo en hel sæson af Hvem er, der handler om Sao Paulo, som jeg havde fornøjelsen af at udgive tidligere på året. Og jeg tror bare, at de kommer til at flække koncertsalen. Det er anden gang, de skal spille til P3 Guld, og det stak af første gang, så jeg har tårnhøje forventninger. Og lad os lige tage et af de numre, som virkelig har spredt fællesang, ironisk nok, i løbet af sommeren. Sao Paulo her på We Are One.

Apaka på Fluid Spin. Fra deres album Vild Ungdom, de gik jo med hovedprisen sidste år til P3 Guld. Løb de med P3-prisen. Jeg glæder mig så meget til, at der igen skal deles guld ud. Den 16. oktober. Lige her på P3. Hvor du altså er havnet. Den her onsdag aften, det er så tilfreds med. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Nu tager vi til Irland, du og jeg. Simat, take a sexy pic.

som om, at Sinclara har gang i en ny æra. Og jeg må bare sige, jeg er ombord. Du vil kende lige her på hendes nye single, den hedder Shiny. Til din onsdag aften, hvor vi nu skal høre fra den håbløse romantiker over dem alle. Hun ejer mit hjerte, og hun har vores ører de næste par minutter. Lana Del Rey på Henry, come on.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

Mille lige her på 1000 tanker. Jeg husker så tydeligt hendes optræden til P3 Guld sidste år. Det er et helt særligt øjeblik, da hun ligesom tager med sig ombord på scenen. Ja, altså, jeg skulle lige tage sin håndfuld, men jo flere håndfulde af de store danske popkvinder. Hun har Bav med på scenen, hun har Sofie 1998 med på scenen, hun har Svea S med på scenen, og altså, det var virkelig et stort øjeblik. Og noget af det, som jeg tror bliver et gigantisk øjeblik til årets P3 Guld, det er, når Smag på dig selv skal optræde med Oscar Witt. Jeg tror, det bliver sindssygt, og hvis du har set Smag på dig selv før, så sidder du 100% bare og nikker og tænker, ja, åbenlyst Marie, selvfølgelig bliver det vanvittigt. Kender du ikke Smag på dig selv til gengæld, så har jeg lige taget nummer med dem med til dig, så du lige kan forberede dig, lige få en smag på, hvad det er for et univers, vi opererer i, og bare så du kan begynde at glæde dig til den 16. oktober, hvor der altså er P3 Guld lige her. Smag på dig selv. På et nummer med det mundrette navn.

Velkommen til B3. Hvis du bliver for tændt for din radio. Du lander med i crush. Og her, midt i smag på dig selvs univers. Den her, den hedder Fakta kommer kontrollere. Og de er altså nogle af dem, der spiller til B3 kul. Du fik dem lige her i crush nu. Kend mod kend.

Kend mod kend på Danser med Minder. Det var det næste sidste, jeg kunne også spille for dig. Lige om lidt er der Crush Plus, så bliv endelig hængende. Jeg glæder mig til i morgen. Jeg hedder Marie. Tak for i aften. Det har været dejligt at høre musik sammen med dig. Vi når lige det sidste nummer. Ugens Crush. Supermodel. Den her, den hedder Cherry Garcia.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide dig!
6: Nu på DRTV.

0: hedder Sylvester Cepelon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd. Godmorgen,
2: B3. Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
3: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange steder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
1: Godmorgen, B3.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
3: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedret markant.
2: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der er blevet foretaget stikprøvekontrol, lyder det et skriftligt svar fra styrelsen. Der skal slås hårdere ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er blevet sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
4: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
2: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
4: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
2: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Elund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børn. Trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Og Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Kate Bush for dig.
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatforme om natten. Det fremgår af et udkast til et nyt lovforslag, som Ursula von der Leyen vil præsentere senere i dag. Forslaget EU Kids Act vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Det skal være med til at sikre, at børn op til 15 år får mindst 8 timers sammenhængende søvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør med tech-giganterne.
2: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook, men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier som en helt særlig periode.
3: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
1: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årvis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
4: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
1: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er blevet lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: er Radioavisen. Klokken er 1.
1: USA's præsident Donald Trump reagerer nu på, at den amerikanske centralbank i aftes hævede renten i USA for første gang i 3 år. Den ledende rente er blevet hævet med 0,25 procentpoint til intervallet mellem 3,75 og 4,0%. Og det var stik imod præsidentens ønske, og det gør han altså nu klart på sit sociale medie True Social. Vi bærer stort set alle lande i verden, og det kan ikke fortsætte længere. Sænk renterne for USA og gør det hurtigt, skriver han blandt andet. Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så børn og unge skærmes mod skadeligt og vanedannende indhold på sociale medier. Ifølge Mikkel Fluerbom, der er professor i digital forandring på CBS, så vil der være tale om en reel kulturændring på det digitale område, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
2: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
1: Det er fået adgang til et udkast til lovforslaget, og her lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 08, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til kravene, hvis lovforslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
3: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
1: Og det er på et pressemøde kl. 10, at Ursula von der Leyen og teknologikommissær Henna Virkkunen vil præsentere lovforslaget. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger 3 af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ild ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. Så når vi også til et kig på vejret. I nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er badhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
3: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
2: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det der er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. En gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Og netop flyvepladsen ved Narsarsuaq har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, lyder det fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunnet læse i pres her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
2: Det amerikanske forsvar bekræfter overfor DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om der er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer Cecilie Kallestrup, der er DR's reporter i Grønland.
5: Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere, de var inde for at undersøge lufthavnen.
2: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget, det skriver Ritzau. Vekslende skydække med spredte byer og temperaturer mellem 8 og 15 grader her i nat. Først på dagen lidt eller måske nogen sol i de østlige egne, eller skyde fra vest og efterhånden regn eller byer til hele landet. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
1: P3.